0: men vid er her ikke, vi har tryck, men vi føler at vi borde variera. Så distanserade jag på en kramada från tro och grundalända. Jag spurgade henne från en präst i färgen, alltså kan jag vara upphälld till tro och rören, ja. Jag hade säkert den förra skrikyrkina. Så är det, då får jag redan hem tro och rösa ner. Ja, det är så stort lär, ja.
1: Tycker vi är god färgen av allt att skapa det himmelska göra.
0: Det är den äldsta och det är den apostolska. Hon röker så länge att det är mannen att det till fattningskyrkina att det har stått till 120 eller också här. Ja, man finner det är apostolska troarrören, ja. Alltså,
1: du är en... Samfällat är hela och...
0: Ja, du är stund 1300 år har en Luther, den här.
1: Akkurat.
0: Men hvis du läser det apostolska troarrören så är det ju otroliga stärska.
1: Är det tjatt man vi?
0: Ja, men jag vill... Jag vill gudstjänna så i Frykyrkjön, åtta landa. Här är ju så gudstjänna som en dag så var troarrörelsen, ja, Storskutja.
1: Ja.
0: Och så läs ett samkommande och troarrörelsen. Det blev sagt harskt.
1: Ja.
0: Faktiskt var det också. Det var rätt stärskt.
1: Ja.
0: Men jag spurgade så en präst hur troarrörelsen var kommande. Så säger han, troarrörelsen kom till man var deras nej. Man kunde inte bara vara kyrka. Man måste också fortälla för att jag grundade det. Man är fyra. Alltså, och här tar man om allt. Allt avgörande troarspårningar. God färger, god soner. Och tryggva hela en andra. Och den ser den hela allmänna kyrka. Och det allmänt här betyder alltså universala. Alltså, det är inte när vi... stater eller allmänna, men det är universala. Vi trycker på den globala. Att en kvar som är... Fattar han inte och tror att Jesus till frälse, han är limer ut i hela universala eklesien, alltså.
1: Ja.
0: Det är faktiskt det som ligger i hans orden.
1: Det är avhållvärst, alltså, hvis man ska ordentligt spusha det till och se det småningring, och snäga vad som kommer er i vargen, och snäga vad kyrkjer er i vargen, Sverige är ein.
0: Ja, det är så också här universalt.
1: Ja.
0: Och hon rörs till alla tyger, då.
1: Ja.
0: Men... Nåttjast som inte tås av rösten om det lokala.
1: Ja, ja.
0: Bra Paulus är till samkommande i Efesus, eller Korint, eller något sånt.
1: Tej Heilau, eller Tej Udvaldo, Ecclesia, mest ju Tej Utgatlau.
0: Jag heter bra och värsta, han säger det här, att det kom till man var vid nej. Och så får man just det här, en kianske troare, att han var 300. Ja, och här kände Jesus är fötter, men inte skapter.
1: Mm.
0: Det var tydligt att det var lärare kom fram om att Jesus i inkarnationen, alltså han blev, det var början till hans existens.
1: Ja, ja.
0: Och så säger man, det passar inte.
1: Ja.
0: Han är en pre-existens. Han är så stort fötter. Men god, han är inte skapt.
1: Godkommen i halten.
0: Ja.
1: Ja. Inte skapt.
0: Alltså två är vidare skapter.
1: Ja.
0: Och vidare fötter.
1: Ja.
0: En enda nöjman. Men han dörnas människa. Som blev fötter, men som omgående blev skapter.
1: Kunde du spursa hasta till att se att det är verkligen någon färger en kjolver som kläger sig i hållt och kommer till åkara?
0: Ja,
1: alltså, färgeren i uppenbaringar utgav?
0: Ja, alltså inkarnation, alltså god är människa.
1: Ja.
0: Det är något som vi bär skilja och gör inom brådorna. Och så begynner det att gräva ner i det och vi tog ju hoa. Nu att lämna förstanda det helt hundrapp. Nu ska det få botten och ner. Så är det en skövvinkel du över.
1: Ja.
0: Men det grund är att det är gott och det är sånt och det är rätt.
1: Ja.
0: Men tycker inte att du nägar dig.
1: Nej, men hebrerare börjar ner hebrerare och grejer och väl ett eller annat nökning och just ner. Ja. Men det börjar rätt som du säger att sannolikheten är så stor här att vi fattar, vi kunde inte rumma snäsch.
0: Han brukar röra ländarmal om att här och utöver löd i ett telefonna skilja ländarmals. Nej, jag tar inte ländarmal bara.
1: Nej. Ja, falska kyrkan man vill komma att det ganska sedande slöv för de här grejerna som du fann här i dagen. Och vi får spela lärm, men det

0: ju alltså systemet är väl just så där att du blir född in och gärna just så. Hur ser samband vi vattnat upp och
1: ja men det är nog rätt att men ju en av som kan man se det samma fridge då. Alltså du kommer ganska in där till föräldrarna där var det.
0: Ja. Bra.
1: Så vi gick också en föderspåren i augusti som bad när föderspåren tja för äldre.
0: Ja.
1: Så det är vissa själva om det är inte löj vi tog. Ja.
0: Nej, och så är spårningen kämmer så automatiskt och blir en parstare av hösten här först då. 15% som det är några ädla. Här ska väl en stöv där kan till. En, skulle du kalla den omvändning ädla. Åkkurs, jag vet inte vad det är så.
1: Jag hörde ofta som yngre döpna prädika att gå till runt Abba-böten.
0: Intressant.
1: Och att du blir köpa att den går till för dem, till en äldre är böten till. Det ska en ändreföring till, ett sikt.
0: Hej då, det är ganska sådär orange spårning, men hej då, det är intressant att se hälsa tullarna som vi suttar ur norska folkstyrkirchen. Att se hur vi hattar sig ut i fritidsrum.
1: Ja, alltså jag vet inte alls att det är att särskilt där jag fryser så hever många är av att jag blir mer eller mindre sibunden att ta färden kanske med A och B och C limer.
0: Ja, kvällan limer.
1: Ja, ja. Alltså jag också inte kyrkje politiskt här på vidgeret här. Jag också bara vad kan lära oss nu? Vad kan ta på tälja mer? Och det här folk är det här. Behövs det här att vara negativt i socialt? Det är också med 25% alltså vad signar vi är det med till det trots avvisande och alltså till det här som vi tror och någon sån. En spurning kunde också ha mer spurt så att ja men kvar vi konfirmationerna och det konfirm det är ju en jotta. Hur ska man jotta? Tar man även nog där samt så.
0: Ja,
1: på en måte det är ett paradox.
0: Det är det väl. Men annars är man inte knallerst. Visst det är väl. Visst det är väl motiverad inte.
1: Jag ska säga, men jag minns att danske biskopen Kjell Holm som biskop i Aarhus i Bojar, han säger ungefär att en moské sitter där en halv eller en linje av en brorsonsalm tillbaka i undervisningen kommanden, och så var konventionen inte förgäves så akkurat sker det efter
0: akkurat blir det så
1: det blir så akkurat då och så är det årgåts och jag vet jag har mött människor som har sagt att konventionen har rättliga och det är väldigt stor tydning för mig. Jag tjekker på en av Løveshall och läser allt det. Tudje på en och troar år och allt det där. Det var inte en avgrössel för mitt bekommande. Men det är ju individuellt.
0: Det är här det är och det är vi sådär och jag som talar om det är individuellt. Och det är, men här kunde det väl ha sagt att vi skulle inte tacka till att anker hur är tillknutet till en kyrka eller en samkom och vi skulle inte tänka det som att det här var så det så gör det inte bara det alltså här är en jag vet inte om jag ska kalla det för en missionsmarsk men alltså här går sig törver och går så år vid det hela och han slukar något att det blir livande
1: ja. Det här säger bara att det är människor som är belonging without believing som också säger och så har vi dem också att då tar sig om internet i det och the silent revival då.
0: Ja.
1: They are believing without belonging.
0: Ja, det är det. Men det är vi bara här i det pratar om ett här, det är kanske vetjer tankar som kronor vet. Vad gör man vi är till? Ja. Det är så det. Jag skulle få höra en sån ganska arv för att tänka någonstans. Evni upp Sela till en baskur at the cross.

0: Liksom de fleste andre har jeg distanseret sig ufuldt nøje med kongehuskandalen i Norge. Kronprinsessen Mette Marit blev afsløret, at jeg havde haft alt for tæt forhold til den afdøde seksuelle forbryder Epstein. Og så skriver hun, og så synes hun her, øjsende kurser, hvor folk reagerer. Så siger hun nogle gange, at hun begynder at læse, der er sådan der, og hun reagerer veldig kraftigt, som de fleste gør, og med pura naturlig reagerer.
1: Hvordan frygteligt og forfærdeligt.
0: Ja, og så reagerer alle det, ja. Men så siger hun, men da afsløringen kom, og jeg læste den ene artikel efter den anden, så begyndte jeg pludselig at mærke, at noen var galt. Ikke med sagen, men med mig selv. Jeg blev mere og mere optaget af ondskaben, samtidig med, at jeg kunne mærke, hvordan jeg blev trukket med af den stadig mere fordømmende strøm. Altså det er sådan.
1: Ja.
0: Altså det er sådan, og næsten sådan. Altså en psykose og kurslæg.
1: Psykose og pejtsvinger.
0: Ja. Det gik godt for mig, at jeg var begyndt at blive trukket af den ånden, selv om jeg troede, at jeg læste med et rent hjerte. Og så den spredte ondskaben sig. Ondt afle ondt. Så siger jeg, jo mere vi dykker ned i det, desto mere påvirker det os. Vi bilder os ind, at vi har kontrol over ondskaben. Men ofte er det de kræfter, der står bag, de er langt mere snedige, end vi selv er. Og så synes jeg, det kan det være som hende til, at magtfulde mænd blev dødende inden i den her ønskaben, og der vil afsløre, så siger hun, det pyrer vores tanker. Vi er også okken, vi er rasende. Og det er naturligt, at det er vækker den røy. Og der skaber så et hater, men så kommer det. Vi blir elska här till att bli en passion. Och till helvete.
1: Till helvete är.
0: Och så kvad händer det. Det är det som händer i min hjärsta.
1: Kjallratt vissa.
0: Alltså hon säger sig att. Alltså. Det som är görst här i Ivri. Till förfärdligt. Och till allmöjna med öll.
1: Ja.
0: Det är. Men. Allt är slä önskap som för fram.
1: Ja.
0: Men kan reaktionen till att här. Inte ösen utveckla sig till.
1: Ja.
0: En hærdes passion.
1: Vi bliver jo så farserende, som Jesus jo halver af, og kattler for det, kolke af graven. Vi kunne jo ølænemt komme i just den som stod nær. Det er hårdt.
0: Han siger, vi holder den frem, udpensler den, og diskuterer den igen og igen. Og selvom vi siger, at det sker for at tage afstand, er det ofte også en skjult tiltrækning. Den massive, næsten hadefulde fordømmelse af den norske kronprinsesse kan i sig selv være udtryk for den ondskab, som vi tror, at vi bekæmper.
1: Ja.
0: Og så ender han jo. Det er ikke en kristen kultur værdig. Kristne bør være varsom og afholde sig fra at svælge i mediernes detaljerede fremstillinger af onde menneskers handlinger. Så siger han, for ondskab smitter. Er det næsten som at læse C.S. Lewis?
1: Ja, han hejer. Han hejer han den her. Men det blev en sort ekstra blæs holdninger, at man er der sats. Svimmer i ønskapen til ørene. Ganske som en ombæring for en sekne.
0: Det som jeg aldrig er overværst, det er som jag tror hon räkar till det att hon räkar människor på tar räknat dömkraft och tar självsvärtan och att människor halta till att de känner sig själva och så räknar hjärtan.
1: Den som hälter sig stanta han ser inte till att han fäller sig.
0: Men jag halter att han kjöller hans ägaren som Bibeln alltid uppfordrar honom till och manglar det är så som hon manglar du ändrar du är nära alltså hvis jag ska huxa bra så säger jag men hur kom frälsaren? Ja, han kom för han döje för synder alls folksins ständ.
1: Mm.
0: Och så är han döje alltså han var frälsare till alla människor.
1: Ja. Ja.
0: Och någon Jesus inte älskar så här jag vet inte sexualförbrytare och, ja. Och sådana grejer. Alltså. Vi reagerar och säger men tar av oss uppe på det. Men kvar är uppe på det? Nej. Ja. Alltså.
1: Det är just det här att man dömer. Du vet i verkan att vi samma bad, ja. Som människor och gör det av samma stoff.
0: Det blir röstliga och skandaler i journalistiker som här man älskar och bankramata. Man ser att det som rådgör det, alltså det är svång så för det gjorde att till tredjen för att kunna överleva. Att du finner ett byte som du kan skrejas under.
1: Ja.
0: Det ser ofta vi skandalen och vi slär sig om.
1: Ja, att det är så. Men samståndes ger Harin ju till att han rister. Tänk vara skärkare och avdugare och till jag har som så en mening och då till inte här där det och det visar sig att innanför när jag snitt innanför kristna hemmen att tänk blev avdugare. Ja. Inte det att det händer här nu men det är ting som har hänt och nu bara kommer det fram. Og det jo avhåverst, men vinkelen til Trondheim jo avhåverst eisende i at gosse reagerer vi for avdøkjensene.
0: Og til halte avgjort.
1: Ja.
0: To forandrer vi til det som er hent i USA for 20 år siden, eller 15 år siden. Men to råber ned gosse reagerer selv.
1: Ja. Och ta i juristingen börjar i husgods. Skakanen börjar i husgods. Ta er uppgaven till åkon. Ja, att lusta. Och inte negligera det. Alltså, inte bara bort hur kvaxat det och säga att nej, ni är större än det här. Och han tar på dyr något. Ja. Till en vand, till en gröv. Hinn är akkurat handen som han har grej från. Att man blir så fascinerad av allt i sådana äkna. Man blir bländare av sådana äkna.
0: Kjöldratvis. Alltså, jag har haft hodet i sig grejen. Jag har aldrig varit spot on.
1: Ja.
0: Hon då följer man... man följer mot befänkar och skogar bönden
1: ja.
0: När man läser den.
1: Tror det.
0: Och då ser huset, ja, domer börjar vid huset god, så är här, det ska ristas, men allt det som kan ristas, ska ristas.
1: Ja. Och det är Harren Kjolver som gör det, alltså han är rystemajstaren, kan man säga, och människan älskar och myskre mer än ljuset. Tui är en verktära våra önda. Och tar jag så han kommer i sån ljuskast där. Det är det som händer nu. Alltså, det ser man så tydligt. Eller att det är så tydligt. Halvtid är med så tydligt.
0: Paulus säger om sig själv att han är den största syndaren.
1: Ja.
0: Och han pyntes nog av tui att han är förfyllt kristen.
1: Ja.
0: Han är förfyllt. Jag är inte verktära ett apostel. Jag har varit vittlig förfyllt. Ja. Kristen man. Ja. Och han är eja vittne till religiösa avrättningar av kristen man.
1: Ja.
0: Så till rätt brutalt.
1: Han var arrangören. Ja.
0: Passar ju bara. Det är det Stefanus plus då en av.
1: Ja.
0: Men det är ju så angstande just intryck av han. Alltså vad som hände.
1: Ja.
0: Så vi bara... ett ljus av Damaskusvän och sådana slöjer nyer.
1: Ja.
0: Det ska så lyda till att god ja. Att en mycket människa.
1: Till ett utvalt anbå, säger han.
0: Ja.
1: Och så början det har massor väl vara en mening och jag är inte att början av alla så värd som hon är. Alltså, helt från början kan man säga. Kattle väl ifrån honom. Ja.
0: Men det är inte allt som börjar väl som ändrar väl och han är så en så börjar idla
1: yeah.
0: Kan man säga
1: yeah.
0: Men vi ändrar när Luven säger han är jag har strutt i gåvastrui
1: yeah.
0: av rådskajet enda i vår stand og i sunn. Det och så alltså kunde säga det.
1: Nej, han fick egen i öppen så att han blev blind av det här att Damaskus vän så fick han det sig helt antliga egen i öppen och var pynliga bevisst om sin äknes då. Alltså han säger i Rombrandon att hit ytla är mer tjastat Rombrandon tjej, ja. Och hur ska jag fråga mig? Och så är det, ja. Och här vi fär han sjånen av frälsaren så kristallklart alltså. Det spelar de bra, ja.
0: Hvis jeg skal prøve rundt det av denne sløyfe materie tranen, så alltid, det som kan være det at du sart orattvise og du fordømer orattvise men det blev en passion för dig så att ta blev det till självrättvis.
1: Ta en rasierad
0: gång. Ta ett och halska över den.
1: Ja.
0: Och här ändrar vi det ofta.
1: Ja.
0: Tog väl.
1: Ja. Så till er detta kräver en mjuklaga Kristus här. Det är vi tar som mannen av krossen vi tar som lampe och alla handan sujan av kristen som verlegger noe er et atjer for jokken, for ikke flere handa med.
0: Ja. Så det skal det sies.
1: Ja.
0: Halvstått.
1: Men til å, jeg kommer også om her er en annen grein, eisene som, det som jeg har hørt inn av dagen enn å lese her. Her er det ymmelige ærer, outdoutinger som fyrgjengas seg. Innan kristna och Jan var vid Falkakirchen men det är inte bara här att tingen blev avdukad.
0: Det var inte som så ganska mer än stäffestning av någon högtal och inte mycket jag vet inte om det var så störst surprise som kom fram här.
1: Nej.
0: Det som jag tåsar om här är en megachurch-skandaler som rullar i USA och har just unna kvar.
1: Ja.
0: Och sen blev det så kvendags lite att man ja, man spekulerar om vad det bara blir en daglig rutin.
1: Ja.
0: Det är också nytt ur från Battle Church. Och här kommer det gåvor musik, kristlig musik.
1: Ja.
0: Som är alltid har varit fantastiskt gott och sådär.
1: Ja.
0: Men det är ju en men samkommer ju i Kalifornien här, det gängar över 20,000 människor. Det är flera av oss land i USA. Men då kör det förtydliga sig då i följande. Det är en av samkommer som har limat till som Sverige är helt nöjd av borgaren tar som kommun.
1: Ja.
0: Det är läggs.
1: Och hans bojer en Redding, han är inte en miljon bojer, det är en liten bojer i Kalifornien.
0: Ja, men här kommer nog näck folk från Uppland eller museer.
1: Ja, flere flott til ganske.
0: Runt han om og sånn som køyre han hengt opp igjen. Da du hever en samkommende, en megachurch, 20,000 limer eller ganske mer enn det. Så er det jo størst apparat som skal køyre og pastorer og undervisning og alt. Og ellers så er det enda ting til. Jag vet inte, jag måste säga att det är omgångsrikt, men det är inte alls mer Guds bästa bad, no?
1: Nej, men akkurat han tar grejen, nu ska jag med en jöknån, och hon ganska hövd han reja trajen, och hur ska jag hantera till outdoutingar? Hur ska man, ja, och jag ska föra en outdoutingar av imenskån, omkring sexuella och ganska åkerst. Onkel Sjåren är ting som man typiskt är råd att täcka fram. Ta det er slikt ting. Men det är nog bara sin här spårning. Guds hanterar samkommande eller annat antan över en lärsland. Slika spårningar. Det är alltid en värld huvudspårning. Då görs ni här.
0: Vi bjuds inte för att USA får finna sådana ingång. Men vi finner den här. Och då tänker om hur man hanterar ting. Alltså, folk som har upplevt jag har utsatt för agentja, jag har ju misslärt. det är ju alltså krav på en vilja av FR. Men ofta när jag hävdar vilja så man tar så man cover up culture. Ja. Alltså vi sätter sig med något så är det förbundligt.
1: Ja, man tar fjällar vid
0: tur maddisk färg utan.
1: Ja.
0: Och så man har krävd kvassan. Här är en bröjtingar händer sista år och tackar mig så rörsen till det. Så jag vet att jag ska inte krävd kvass och du tar skilda vid ötlån, limon och inte minst offron.
1: Ja.
0: Och då är kanske pressen blir när man är öppen och nu också inte bara om det cirkulära pressen. Hvis du får inna kristna hemma sig som Christianity Today och sådana grejer. Så, jag tar ju, då skriver jag bant fram och sånt. Så det är inte det. Jag tror att de den kristna pressen eller den kristna blöjen eller det är ju ofta en herrar kanske den enda cirkulära.
1: Och det är nog inte tonar kan man säga.
0: Absolut.
1: Det är inte så att det är ta värld alla som misskonsumer som ska dra och men så kan man nästan fettla i hessa gröna att man begynner att svimja i skandalen. Det är ju nästan samma vanten som tränaren nämner Jan igen. Vi ska glömma det.
0: Det är nog inte så att hon är en jänta som eller kvinnor som har varit utsatt här för Kjellin Tinker från en person ja, som har en ny anställning i samkommande och varit högt värt. Så det är sådana dömrum att profiterar eller kunskapsbror av givet som inte är sådana. Tar du in på någon annan tid och så opererar vi i nya gavar. Men, yeah. Men jag vill nog säga att det att man råper något ting nu och tårer att bli mobbering och sådana här. Det är alltså vi att ändra sig respekten av det.
1: Ja.
0: Visst det är det man vill och det råkar vi det flesta vill.
1: Man kan spela ju kvart en enda mål så god i adressa. Och kvart händer i ristning och nu ta fettler till oss som är vakt. Fyrir att det som inte kan fettla kan vara standard. Det är förstås ständigt efter vi än och nack någon beron skelettet kan man säga som god så kan färre gångt efter vi. Ja.
0: Det som vi tar misslåg här lärare.
1: Ja.
0: Men det här kan också skapa en hållning i följtsi att det säger, men alltså ska man tåra tro att ska man tåra att det här samkommer då alltså, jag kommer inte bara vara höra till The Silence Revival. Och Danmark står samman och det är kyrkelösa kristna.
1: Ja.
0: Då säger jag att hvis jag och jag och fällskap följer att jag är utsatt för någon så det kanske det inte är värre fast att det är fällskap. Och det är nog så rejande allt det man också har om. Vad tydning och i Bibeln lägger av tror alltså av fällskap.
1: Ja. Guilty by association är ordentligt. Det som ofta ligger så att det är så dejligt oförpliktande att bara sitta hemma och köra själv och shoppa runt kan man säga i trådlöven men det är obibliskt och har en avvärare mot det yes. Det är bara så
0: annars säger man om det är som skandal det är allra flest, alltså, jag säger ovanför 5% där knyttar det att 1 och 3 någonting och det kan vara en kombination. Sex, pride and money. Alltså, en av jag ser ju är då det allra flest katastroferna och kollapsen och så vidare.
1: Till att citera nästan Johans Rebrau, alltså om jag ser här en av stoltlägan det här Troan Holtsens egnande list och Holsens list och Stoltlige Lysens så här är han inte nytta.
0: Nej. Alltså han säger att då jag vet att vi håller mig in och bor inte gott.
1: Nej.
0: Jag har viljan till att det går men jag
1: kan inte.
0: Det är nog att han drassar på att det ligger mig som är han kallar sig hvor skal fruja mig fra hér som ligger med deg hans. Og så langt som jeg i ugesten halte månen, og jeg gjev rum for det, og jeg kjenner
1: det,
0: så vil synden bjøve seg fram. Og det er ikke pekt til frier enn negar annar.
1: Og ta kjemer etter her, ja, jeg har ikke sånn kallt at det blir genialt.

0: Att hota inte som är att vara krossfäster vid Kristus, att rockna sig som krossfästan vid Kristus. Och nu är det väl tjant i Rombrand och sex och i Sälje under ett låt och sen om att det är rockna sig. Till er nu är det granskåare. Tar man rockna till ingen samman och detta rockna sig vill sätta upp och halta det. Ja? Och då mäter det till att vara i er släck till. Överläggan. Mina trådaner heter Telesläts till Kristus. Ja. Och då har Kristus vi ej avhållande. Och till enaste bjärdgängen som vi människor har.
1: Jag var sämre med några unga mannen där som pratade vid om imensting så nämnde jag fyrdömen att Jesus tar ena för krossen upp. Han bär krossen och en del. Och det var för jag kunde göra det. Men han säger att vi snäcka vill komma att ta några mer. Och vill lära sig så må han täcka upp krossen dagligen.
0: Ja.
1: Till att säga, han dog han upp en av er.
0: Ja.
1: Men han blir till att täcka krossen upp kvönt
0: ja.
1: Och det är värst att
0: vi har någon som rollmodell.
1: Ja, och att du dör kvönt, du kan dödja kvönt det.
0: Ja.
1: Och sen att vi här så tycker jag att du lever lite färdigt. Du händer ting som...
0: Ja.
1: Som händer.
0: Det är ganska folk spyrja, alltså gosse, hade det gått, alltså gosse började till att hega och skulle fettla och ötna som du nämner Jan, ja. Men det är så lätt att glömma det.
1: Ja, men ja, så som nu ser jag att hega och råkna ta sig, du ser du gassa
0: in. Det är så.
1: Men kvar är gåor, han är hälsa standa, så att det är en kvällare och vad är det som du tog jag i mitt färre i bubblorna och läs så kvar det som fall och fall djupt och sådana, det var röst nu det går
0: så vi gör vad det är att vi först och främst hittar ju spelen som är den sanna spelen, nämligen Guds ord och ta fänka man det som tar rätta vinklarna just då. Hvis man gjør det her, hittja vi enda spelen. Utje, som jeg spør da, så har man glemt alt fri, jeg skulle kjenne seg ut da. Da loppa vi dere selv.
1: Ja, om alt det vi da snakker om her, ja, så alt det er viktig at man, for helst nå, leverer vi bare å begynne å pakke fingre og hente kanskje rønne hittja sin linje etter.
0: Ja, så sagt som det är sagt, jag har alltid haft det här detta vid Henke i luften och den tanken, och för att säga tusen tack för hända morgon. Vi har som morgonsändningen när vi har haft aktuella ämner framme, och det här kan man säga att det inte bara nu tog jag aktuella, det är vi aktuella ämner som vi alltid vet att vara tås om i morgon, och den sändningen hon verar ändersänd vi kvalt av tjej och nått klockan 4, annars lägger det er så blir han över då. Fast det sänder ingen er som ska åka through eller hela dig. Men särskilt affär in av nätet, och här kan du så jallinden.me.fo finna här som sänder ingen och nekvar är där goda sändningar. Så vi syns ju tusen tack för er.

Ja, god morgon. Välkommen till Sentis nere Bildslång till Poinlöser och Dörrstaden i Klagsvök. Vi får börja Sentis i morgon vid att spela ett lä och ett förutslä. Och det här är min vän och bygda och det är Kjeltan som har givit det här läget.

0: Ja, vi hørte en serie av antakt, og hukse meg til vi bærer krossen, og hver fremme styrke til det. Hver fremme styrke til at livet, til livet som en antakten er tjøkken til, at fylte jeg Jesus i lærersvennene, han som ikke tenker på krossen, er mye verdre. Og hver fremme styrke til det. Og det nemlig at jeg ser man vi har noen Bella nevnte Salm 41 igjen. Tja, her har du søt i meg selv. Læt meg aldrig at lade æver være til skammer. Det er til at livet seg i Jesus, ja. Kvile seg i hånden. Få styrke her til livet.
1: Ja.
0: Ja. Du må helt rånke ut. Å, man ser noen tryggvandet som at det her, så ringte jeg, så tunga krosser bedre. Og, men man var jo også hver i kjeltene og hva det kommer fra.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hva man skal fære.
0: Hva man skal fære.
1: Ja. Det kommer også en, ikke ha så mye om, men jeg husker også om en tassantje, han kom til meg, og han stod til at det er Jesus, som hun kan gjøre alt. Jeg fann dem en gang kvile og hjelp til mest om alt. Ta mist og flykt ved løyen, og salen tung og trøyt. Han stod til at det er Jesus, og alt var alltid godt. Jeg husker med det, altså sangen han utrolig gøy.
0: Ja. Ja,
1: stiskjant.
0: Ja, lite nåt sånt där hon just nick vad går sant ju. Ja. Tyst så hon är så jävla lätt lui så hinner inte. Och men hon visste jag som kvär då i stiskjung och jag vet inte alla sjuk och sånt. Hållt det hon.
1: Ja.
0: Så struttes vi sjuk i allt och ettla.
1: Allt så lätt.
0: Hållt det. Tycker du så? Ja.
1: Mhm.
0: Jag får läsa Belgina sen. Nej, biografierna sen ju när för att det är jävligt slängs
1: igen.
0: Ja. Ja. Ja. Det några sång eller alltså vi det här var 2013 24. Det snackar vi lite så här åt lä.
2: Ja, sender den vi med sjung.
0: Ja, det låg kort. Ja,
2: 2013 24, ja. Jag har funnit en sång från mig bort, The Name I Forgot.

0: Ja, de tar heller sin arbeidsene mot sikre, med det vann vi. De bruker nek violin, og så er det så fysisk kvinner, så de er sin høye stemmer. Men nek var sannsyn øyne gaver, og det er sannsyn omsett til føres. Det var som vi får røyne sinja nassene, vi tar øve sin morgen, selja årene til videre. Men det var sannsyn at de tenkte på, nå de snakket jo om en TV4-gjøring og ikke, at Arvi var nede i Tyskland det her, kan han, det kallet for retreat, retreat er absolutt noe som man trekker til bækker, man fyrer til Søyes, og det har han ikke vi stittlet en løt om her, og da hadde vi da en stittlet en det, og så finner vi det ødelig, så har det løyde papurmester som vi hefte av brinkene, og her stod stittlet det over det også stod her, og så visste henne at, at så yngste er at jeg var fri, at jeg ikke tås av henne, hvordan vi vil vinde eller noe som helst, yngste bare vil fri. Og så var det allerede en norsk kone som kom ut til min og begynte å prate så øyelig om et eller annet, og så knapplig opp det ene da mest, og ble så forferdelig for her med, og ble så hjertelig om skilta, så til videre. Så det var tid ikke, og i alvor, det er ikke bare sånn at vi ser dere ned en lenestålen og løter til videre, for jeg slapp av eller løsler til utoppbildet også. Det var tid ikke alvor, og i morgen da kom mitt åtkvar halv åtta, og så visste vi skulle det sted, og så kommer siste mer fora til meg og sier at om vi ikke kunne heve det til tøyene nå, en tidlig stund, og jeg tenkte på oppvask og forrotte, jeg har sin rekurs som så forskjellig, men her så var jeg altså på loftet, og så sitter og tødde vi da en stille, til å synes til, hvor jeg så inn i rommet, altså, det var deilig, ja. Og så var det akkurat meg som skulle ta seg med meg, og så sendte jeg et sms, og sier hvis du skal, så ikke ringe, jeg sendte et sms, sendte til henne, til vi da, til at, da skal jeg være fri, altså. Det er, og slutter jeg bare sitter her, at, takk at du allvar. Vi slett gjør jeg bruker at du, altså, ja. Men nu har vi en svensk dame etter jeg, syster Angelina. Ja, ja. Hun er så synd og søv. Det er så vel.
1: Ja, jeg kommer fra Sverige, og jeg er født og oppvokst i en kristen familie, så alt det med troen, ja, var en del av mitt liv, men likevel hadde jeg ikke møtt Jesus personlig i mitt eget liv. Och trots att jag hade allt så yttre sett så var det som en tomhet i mitt liv. Och på den tiden det var man hörte alltid att man ska utfolla sig själv och det här med att förverkliga sig själv och alla sina önskor och alla sina drömmar. Men jag följde bara att ju mer jag gjorde det och ju mer jag uppnådde det jag längtat efter, desto större blev den tomheten i mig. Att alla dessa ting icke kunde fylla ut mig och göra mitt hjärta lycklig. Och så kom jag till, eller vi hade läst någon böcker om mor Basilea och min familj drog ner till Tyskland på en ferieresa. Så besökte vi systrarna och där var det något som fascinerade mig och se att systrarna levde det kristna livet i vardagen. Mm. För det kände jag inte från den sammanhang jag kom från. För jag var mer uppvuxen i folkekirken och ja, i vart fall hade jag inte upplevt det så konkret för. Och sen drog jag ner dit efter vidaregående när jag var färdig med det. Så var jag på Kanan i Tyskland i nästan ett år. Och jag hade en sån längsel efter sannheten i mitt hjärta. Men när jag kom dit så mötte Jesus mig först med sannheten om mig själv. Och han visade mig många ting som hade varit galt. Och också att för mitt vedkommande var det framförallt musiken som var liksom det viktigaste för mig. Att det var det som utfyllde mitt hjärta. Men likväl icke kunde göra mig lycklig. Och så visste Jesus att han ville vara på första platsen i mitt liv. Och så begynte en process där han rensat mig. Men ju mer jag fick möta han och hans tillgivelse,

0: Ja, så de, men det var jo en nød på grunn av at alt var ødelagt. Men så sa Gud altså at dere skal bygge, men han sa først skal dere bygge en liten helligdom for meg. Og han ga dette ordet til mor Basilea, som er grunnleggeren vår. Dere skal bygge meg en helligdom, og jeg vil bo iblant dere. Det var et løfte hun fikk fra Gud. Så de begynte da som det første å bygge et kapell med egne hender. Og de hentet mursteinen fra ruinene i Darmstadt. Så det er også alltid for oss et veldig, ja, noe som er så sterkt, at Gud bygger noe nytt ut av ruiner. Ikke bare disse håndgripelige ruinene i byen, men også der vi kjenner på det i våre liv, at noe ligger i grus, at vi har kanskje gått feil i livet, at vi har, tror kanskje nå er alt ute. Men Gud kan komme inn nettopp der og skape noe nytt, og han kan bruke akkurat det også som vi har ødelagt for å skape noe nytt. Så først så ble dette lille kapellet bygd, og så begynte de også å bygge det huset hvor søstrene skulle bo. Så det meste gjorde de faktisk med egne hender. De var jo unge jenter på rundt 20, mellom 20 og 30 år den gangen. Og det var hungerstid etter krigen, så det var bare litt grann rasjonert mat til hver eneste en. Så det var virkelig et under at de kunne gjøre det, og at Gud virkelig ga styrke til å fullføre dette arbeidet.
1: Jeg husker at jeg visste der en stått en film fra starten og ned, og så fremheten, og her var bilder reisende fra Darmstadt, altså, og sånt til Bombayen, og hvert her så stod jo høyt mursteinene regner til videre, så det kom til det, altså, så man måtte jo smule stå, og det hadde blitt omtrent der virkelig av fyrt, men her fikk det så nok av mursteinene, hvordan er, ja, og så var det jo eisen til å ta i der mura i, det var jeg jo i, hvordan god eisen tikkte jeg der, at at som mura där, och ta vidare vid att man ska ha, vi som mättar gärna så ska det helst vara tålliga torsdag iväg från någon, men alltså, så begynte det knappt att regna, så när jag akkurat gör sin hjärsta byggde, men runt om, alltså här var torsd, här regnade det inte. Och detta här, detta var alltså grupp hundligt, alltså till att folk inne i bynen hade ju säga sig gentna, eller så unga damna gick och hämtade sig murstaden och snackade om att bygga, och så begynte det att bygga, och så stekade det upp, alltså. Och det sätt det att ta bussen en kort för bo här i morgon, så sträckte först Karlsson till där för så jag också det vi bitte ruin och det vax, men det vax inte. Så det regnar sig lite. Tärfing gick just näka. Men alltså utan för var det torst, och så var det att det gick uppfyllt damn det var tog jag det var. Det var åt jag så här mitt två av dem. Ja. Och det hade ett så bönar tält alla tog att öka någon. Alltså en murare och en annan bär, så skiftes det ett kvarter sen. Men så var det där tvärfing just upp i sig. Middelsøen, og så ble jeg virkelig godt vever, altså, så da skulle det godt være sin oppdrag der, altså at her, altså, jeg slår meg altså, til at det kjøttet man gøymer ja jeg tar små ting, jeg hadde omkring skumpa sand i ene henne i loksjort, det var hva det var ja, og sånn at få fyrtjøring ja, det var det ja, så Angela Lina, hei, du må jeg si ja litt mer, fortell oss
2: hva skal jeg sida.
1: Ja. Vi kunde ju också sjunga en sång.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ska vi prova att sjunga den här på färöiska?
0: Ja. Vi har prövat att öva oss på färöiska.
3: Ja, det är spännande.
1: Kvörger med sällan, Jesus som tog. Men då så ser jag väl läge. Det är Basileas lite mor, Basileas som skriver på i år och det. Ja, ska du begynna?

0: Vi har haft några systrar här, evangeliska Marie systrar och samman vi Alma Bjertolle. Ja. Så tar vi och går prat med henne.
1: Ja.
0: Och du har stått just kvällen kvar fem. Och tar vi er här i förjun och i det kommande DNR och låta sin vittnesbord och kvart och ter och så ter livet samman vi Jesu och vi hans närvaro och sen tror jag ting som vi tar bruk för det som människor alltså att höra om kvart och vi skulle färra för att få alltså styrkena och ja, närvarna.
1: Närvarna.
0: Ja, jag heter vi stilla låter och färra bort fra och jag önskar mig och bia och ja, kanske som det minne minne är att jag vi talar vid hus toy, men det passar ju vid show toy. Vi har ett fullt ut med tekniker. Ja. Ja.
1: Tar oss nu höra kväll och leva någon survey och försätta in det frälsna här nu vaja. Och lägger det in är det en kvinnomöte och minus oss ni har och söndag är det missionsos och kollafer.
0: Ja.
1: Så att det är nog möjligt
0: och Jens Stenar är det klon 8 kväll och söndag är klon 6.
1: Ja. Kallar du oss in i hemma sån chocken?
0: Ja.
1: Talenterna.
0: Ja. Och hur också sms kommit. Tack för hälsan där och dåligt att lusta efter tikon. Här vi har onkon Aron Vicha här och i Darmstadt. Det var ser avhörst. Har en signet här och tikon. Och det har gått att höra. Det har stått klara. De lever. Så att jag tack så tror styrkant och gott. Jag gläder just en äldre kvinna. Tack för det tid. Vi skulle omsätta, nog omsätta för tajmen.
1: Ja.
0: Hälsan där, ja.
1: Dölta för hälsan där, ja.
0: Annars så ändsända vi ett kväll på Håkshej och lägger den. Och då har lagt hem oss in. Ja, har du mor, Albin och Mälan?
1: Nej, jag
0: har bara tacka för upp
1: på morgon. Vi tackar för i morgon och vill inte långt vara efter kommande hösta.
0: Kommande hösta.
1: Och nu till ett.
0: Ja.

0: Hefur þú viðfölskum úttaland að svona ekki skulle høyra sendisja? Ring til þeir, sýt ég kunni lústu að netinun, www.linti.fo og trústu að lústa. Þegar býði fyrir öllu þamun bönna efni sem koma inn, bestu tún anfinn. Gjæstu okkar er Absalon Absalonsen, som kommer fra Vaje. Han og kona bygger i havn. Absalon, hjertelig velkommen til sendet,
1: ja. Ja, takk for det. Jeg var 15 år til i Folkskips. Mitt rådaren fiskende, han var løgnet jeg kom til forrige. Han var kjøpt til Rønkland til 5 år gammel. Men han var største kjip i forrige en tas, og jeg var også veldig heppende å slippe vi her som mest dronker en tur. Og da jeg så nesten turen var jeg, så kom kjiparen og spurte meg om jeg hva for at det ikke er neste tur. Og da var jeg også veldig stolt og glad å reise. Så jeg var veren til vi her i 6 år. Og her opplevde jeg mest mellom annet minst til at jeg var flere tryggvande menn om bord, og det var regelig møter helt den. Så jeg var godt å være. Og vi kom jo utfyr i miskomtenk og kjønnande som de fleste kjip og sjåmenn. Jeg var som sagt 6 år vi her, og da hette Jens Paula. Ofta i 18 år. Han spelade i Hansen som var kipar för det mesta annars med Paul. Det var inte hans rejsen i ofta kipar här. Så säger han vid mig att det ringaste nottan är upplevd av sjönen. Det var inte den nottan vi har sett av sak. Sjönen om det var upplevd dramatiskt. Men tar jag så säger det så minns det av allt. Vi lå ju helt där Norge, Grönland och runt i alla trådarna. Och så brann han då i Elvegre, sundan efter. Och jag minns det att här var en havn som föringar Einar Fjödebruk, som de kallade i norra föringarna, helt norr i köknen. Och anker var vi, helt det var en kiparna, jag kunde ge oss Thomsen, Petra Stai. Han kände dessa havnerna. Och så för alla in här. Och därför in i köken och vi låg ju som åttaste kip här. Ankra er under en som klätt till en fjäll. Och det har gått lite. Men så hände det här. Och i löpet av natten att han skiftade att. Och kom lite bänt på land. Och här var hävalda och brym och allt möjligt åt nattar mörkor. Og det sier hans Paule firmer at det var ringast av nåttet han har opplevd og sjån. Her lå vi kanskje en tverrkips langt fra landet, slett nei, så var det landet og jeg var ikke boende. Her var brym. Men du vet at det helt ikke da lustig å finne hiva inn og slå på knutat. Skilje er vel sannsyn helder etter tøyt og stendere av. Det som vi der var antallet, og det nevnte vi i Hebreerbrevet ene stedene, etter det ble nevnt. Og det er det vi har så vann her, for det er så godt, trygt og godt etter salerne der. Som for inn om forhengen, som fire renner i okkara, her som Jesus får som fire renner i okkara, han tar mynten. Hon är från Verlekan, sett kipen att ha, och tog in det gamla där, där Hebrea behöver skriva. Det gör att jag kom åt hår och snacka. Och det var vi kvart när jag skulle in och köpte också trångar, ensäckligar. Och så hade det här en båt som där kallade i fyra rönnar. Där lade jag attjer ner i båten och så en lång kan trossa och så får båten in i havnen. Og leie atjer her. Så kunne de dreie skipet inn. Og det er mynden i Hebreerbrevet. her Jesus fór som fyrirrennar i okkara. Og her liggur atjir okkara vel og tryggt og vinn. Narkast havnene fyrir hverja lød som fyr. Så her til dømme sankrene heldur atjir tutt og stendur og han han gaur her.

han gjorde älskom till dans. Och Kristna Dresen synkrona av Flöve. Som ett bräk av hausens bar, borst vid strejmen under räk. Inte Leo Jesus har de fäckade av ett fasta täck och nila i sig öttalöst med kyper ankra. Där kan inte dreja her. Ankra Leo livet Jesus och fackra halm min heim här er. Mitt heim här er, ja.

Ja, vi kom åter till Tugina vid Fiskarnes och här kom vi ut för en ting, eller vad man ska säga. Det kom det sig till Dreils i åttan. Det här var Tag Hans Hittoft, Tjeck Worster och Kappan. Då var vi där, närmaste kip alltid. Det var således att vi hade varit i Island just en vanlig tur och det var inte de flesta båtarna. Men så var

0: Så ett landtaggrensbehov jag vet till Fischkapp. Vi har tagit med Anders Nyborg. Ofta plattar sig att jag kom med när jag ofta där för den nyra landet. Så han är ju inte alls rätt att följa. Och då är vi så kommer norr om Skottland där. Fentlandsvärst eller hål i här som. Här har samband vi Svenning, Patsja som såg av kipen vi har jobbat från. Och här hade brunn eller var vi fiskar själv om kappan. Och här hade fyllt i hans spät som på halv tre dag. Då var jag vid här, eller vid marknad. Så det var de givet då i kall som blev sett väster om här. Och så kom vi till kappan, men vi slapp inte fram här som, akkurat här som där ute runt. Så får det sin långa väster, vi hade vi runt igen två idéer, här var det ute i åtta få. Men så affärens Pauli jag vita från prins Kristiansund, Stöjne här, radiostöjne, att här sa hon kan visa snabbt. Så var det runt att släppa Estretter, men det minns det silt i Estretter något som har verkligen var gott, det syns dra i sig väl. Och trollade kort ut och ge minneskottet. Vi kom ju och vakta om mitt i. Jag halade attor, det var drygt två lunch, men det var allt en vär i Usur. Usur klappade samman om vakna. Vi fick trollade in och det var väl av fisk tjoj. Det var en fyra påstånd, det var inte två lunch. Så det var, han brann av Kavarut och Stormjölandrut. Så det var inte djuren att släppa sig väck. Och kallt, det var då även 16-20 grad frost. Så det var ivrvisar i stadsdagen. Så där runt i läge mest till täta. Vi får själva att jag krimisar fiskarna. Så. Det tog några timmar. Att det var alldeles tröttiga brunnar. Kiparen var i styrmen, och det var inte vanligt. Kiparen var brunnen, så var det i styrmen, Klarpes och andra i fruvaktionen. Men här är det här läge mest, så var det alls rätt upp. Och det var väldigt kallt, allt i mig rysa i stäsen. Så är vi lätt ner, och så ropade jag att jag skulle ha en vanlig uppgick. Og jeg åtte tørren, så jeg færre opp på brunnen av høyden. Jeg tjekk for å bo i horen, at jeg var til grafisten, Kjemrens Pauli, og der, skiparen. Og han sier ved meg, altså, her ligger han sett hatt, et av noe danske skiper, som fyrsta turen. Tatt jo og kom, og sendte meg av kall, og det gjør han kjørt langt i flere tøymer. Og til grafisten, så kom jeg da kjønt det. Så det var väldigt kejligt. Men nu var det inte från Taimus som var i Brunneböjen. Sturmande Böjer. Ganska till att finnas vi. Men det var osamt om vad det skulle göra vid. Då han spade i hår och släppade ut efter Eurovision. Och inrättade i hår och färde fram i landet. Västromaters land som kom när de följde fyra. Men det enda så tog jag tar för Västerömmar och jag vände i attor. Men ett tog jag och råkade ut att hej, hade där vita att han sett att la här vid Halsnöj. Så hade jag satt jag sitt här. Du vet att jag aldrig kom sjukt och var gud efter. Det blev bara avslatt och större och större stitcher och så jag vände attor med ratt. Och vi får oss fram i land till Västerrätter i Minnesdagna fjärnar. Där är vi helt sikre på vad det har varit och nu sker det svart att du går när du kommer den där kipslån från så det kan vara russen. Det sker. Så vi var ju helt inne med det sker. Men vi kom så Västerom. Det är bättre. Och nu har alltid med vita kujet. Fyrdare så till Horsnäck. Och strålaren är i Uslandet, här var det banger och fiskandes. Där blev jag tossen samman fjorda på en tumma. Då hörde jag kyliskandes, men då visste jag och hörde jag om Chile och sett att de stod här. Men då är jag också med om och vad det är värre så alltid med att veta att antennerna tjockna och långt väg så ivrig och så är långt av. Men där hörde jag lite radio för att in i brunnen. Och här att det finns vädre som tog in. Så då tar jag något sätt sig ner att du tar i tummar och de tar tjocks och gråa vid natten. Men vi ser visst där att du vet att han sett att vara så ivrig och så har du vet att det men så jag vet att jag skulle ha gjort det. Han var öppen här, jag har sett det. Vi tog iväg grunden och tog temperaturen så att det är viskande spärre för en vås. Röden lysen här. Men vi kom och så och fanter ödkännar som ligger sin till Västafrika som heter Kixisot ödkännar. Och här låg vi till måttena. Det kom sin till Wilson slående och kvart och om. Det var gott att jag var ljuskastare så uppsåg det. Så visste jag inte. Men så förberade han ljuskastaren. Och det minns han 15-20 grader och något vinter. Så jag var inte stolt för att skifta ferierna. Men det blev gjort. Ole Dahl Olsen bestämde sig. Han var häckning i mig och dottern. Han stod hänt till mig och så. Han fick upp honom och skifta ferierna. Och gjort Jakobsen och Fokle, han var ung och med vårt han. Han slog ut av fiskan i en två år sedan i halvtimme. Här får oss upp och i halvtimme måste han inte vara ägsen i här. Men jag fick gå för hans paula för efter en gång ända och häva band om honom som får på tätt. Det här gör ett av så här hästar nu och och där mäckna så att skifta perierna och ge sådana här till helt små skruvar. Man får inte bra tvätter då, men där tänker perierna så lysa och det var väldigt gott. Så vi kom bort ute på den här maten. För det så att Lysslands är röjna. Det var så, det var ett annat dramatiskt händelse att jag blev vant Lysslands. Proviant, rum tjockt, det var en runtur. Och det var äldre proviantrum. I Västkosta kom det äldre, det var också. Som är fest oj, och så kommer hon i runtur på Torhöjt. Men det lukas att få alla männer upp. Och det lukas att ni får slökt eld. Så vi tända i Atre Grönsberg i en vanlig tur till det minst. Det var som tantor, ja.
1: Kväffer det är helt också det hörst. Ja, absolut.
0: Ja, vi tackar den här andra kösten, Pylken.

0: Beste ikke få tøyt bøn enn vi, så er det velkommen å sende alle til teltebossen linden, kurlalinden.fo, sms-nummer 28-23-13-24, telefonnummer 22-13-24.
1: Ja, der som var vi i Fiskanes i hentet tålen, var kjøper i Hans Paul Johansen, og første større med over Napoleon Johansen, andre større med over Daniel Jakob Berg, han og Kvalpa, henne bøyre og halm. Arne Mikkelsen var første mestere, han bor i Høytolom, og andre mestere var Torbjørn Holm, han bor i Havna, som er Torbjørn Kvalpa. Og kjentere var Jack Djurus ur Vestmanna og Tom Djurus ur Høsvøk. Fjerde der var Bittne Dam, og kokker var Jakvan Samuelsen. Mestedronker var Peter Olof Hansen ur Foglafyrre, og dekkere var Jens Paul Poulsen ur Ørøvik, Daniel Paule Danielsen ur Havn og Morten Johansen ur Havn, Ivan Jakobsen ur Vestmanna, Absalon Absalonsen ur Vaje, Hans Edmund Johansen ur Klaksvik, Herning Simonsen ur Sørvaje, German Holm av Tvørøre, Paul Slån ur Havn, Oledal Olsen ur Strømnesen, Olavur Danielsen ur Havn, Just Jakobsen av Kirche, Arne Olsen av Arjun, Archibald Norberg ur Havn og Erling Hansen ur Havn, Niman Norberg ur Kvalpa og Rikard Jol ur Skåpa.
0: Absalon, alle hisse erfarne.
1: Ja, av hessen alle erfarne, jeg som alle rettere løyve til.
0: Absolut, hur så fullt av er ensamma efter?
1: Ja, jag vet inte, jag måste säga att det är något gott, att det är livet efter en, och har det gott.
0: Det är lika djupt så var det 1840 för enkelt att hemma som du var via.
1: Ja, ja, Morten, han är kors, han är Morten Johansson, så Morten Andreas, han... Det var långt jag vill vara två år, nu är det så ensamma efter.
0: Är det någon annan vi kan också till vi?
1: Nej, alltså jag hade nämnt ett här boar som får vi ha sett av. Det var ett här förenkare.
0: Ja.
1: Rickard Jakobsen ur... Han rattade ur Sandburg, hade han bor i Danmark eller vad?
0: Ja.
1: Och så var det Olav Gudjonsson ur Klaksvik. Han var... Alltså Rickard Jakobsen var större med vad han sett ofta.
0: Oh, ja.
1: Och han, Ola Henrik av Flöten har sett lunch samma med Rickard. Och så är det ett annat kip i kemi som han sett ofta.
0: Ja.
1: Och Ola Henrik skulle föra vid större med vad. Rickard har ju faktiskt sagt upp. Men detta fortalte jag Ola Henrik för mig. Och så kommer Rickard och säger vi han att... Nu har jag där bjöd mig att färra mig som nutja. Han ser det ofta. Så jag vet inte vad du säger. Jag är med så bara jag utser Olle Hendrik. Då köpte jag om. Olle Hendrik blev värd till det här och nu gör de kipen. Och Rickard får vi här. Stör mig vad vi har sett ofta. Och Olav Gudjonsson var i Klaksvik. I arbeids i Grønland, unge dronker. Og skulle de hjemme alltid også, og færre lærere som handverkere lagt seg over til. Han var reisende bordet og sett ofte.
0: Lagtene Imskar?
1: Ja, Imskar, det kom det sett som fakten drever fra og til.
0: Det er vi som har kjørt det kjellige.
1: Nei, det er kjellige vi har kjørt det. Så jeg sier, men har en nækker av dem enn var født, kom en dæne tjokk og stendte du salm i 1923. Da kjente Gultar til fullnår. og han er godt veit alt det her og fra man omtann, men vi kunne bare sitte og se etter meg til at du ikke hatt han av, men hvordan jo ikke han leder seg.
0: En fantastisk omsorg alt.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Men det stod nok var skipen her. Da får vi ikke noe visst sånn her, og så innanlig at vi dør som en kjipslang fra det ene skjeren her. Og det ble kortet sin dra for å komme kjøkkenen, og fiskene fikk flere bukler, men tog bedre kom ikke holde av kjip.
0: Hvor der var ikke på høykant at de silte så løs?
1: Det vet ikke, altså. Man husker ikke om det, tog. Det var så ofte man silt i vis og skåret kjip i kjøkkenen og sjølvande råk med vita for å kjenke og ta kjekta som oftast dessen, men det visste sjattan at han finnes ikke nekva bukler.
0: Det sier det mangla lydi ui etter
1: skattna? Ja, det mangla lydi ui, og han var jo klinka og lukka som titan, ikke han? Det svejsar i kip ner är stärkare i våldet än snär.
0: Och så säger jag till Absalon att man kan vänja sig vid ta i med kemikjöknen, skåras i kjöknen och isen, sker sig ljåven,
1: ja. Ja, det här har vi över Vitlund är kvar. Över 12 år kipar och körde jag Grönland till dem, så det var ofta när man skårar i kip i kjöknen. Ja, vi kvarste av noe. En av jeg kom jo til Russen og en kjip som var der gikk. Det var fem hold av kjip. Det var ikke gjerne å presse ut etter. Det var resten av landet, ja.
0: Altså, det fyllte det vi holden og i baten?
1: Men det var ikke stor hold, altså. Det var det ikke. Og da åtte han fremme. Forbøkken, han var oppskrattet, og han var til tangina før, så her hendte ikke meg det. Men det var fyra små hål, og da så jo det kjip. Det finner vi tatt atter, altså, vi har sveiset inn med det fra. Lette kjip i lina, og så finner jeg sveiset det, så. Så det var ikke mer enn det.
0: Så man skal bli rett og kaldt til,
1: altså? Ja, man også ikke mer enn det. Vi funnet det i lasten, og tve år maskiner om det, det sa det på en av vei. Men det var sterkt, det kjipen, du ser.
0: Det som man leter på at
1: det... Ja, men da man kom ut i Russen,

0: og alt av her, og så. Det var ikke gjerne å slippe seg dumme, altså. Og det gikk.
1: Man kom siktig ut fra Østland.
0: Ja, ja, vi kom jo til gården ut, og vi fikk ikke tatt hålene, så innvendte jeg fra ledjene sin tralin, og så fikk jeg sveise det. Vi funnet tve hål i lasten her, en pikkalut hål, og tve maskinrum. Men här framme, det var så tanke, så där visste man att han blev bara fotlig och kök, var inte så stor heller. Men det var han, det var jag skrattade på, jag vet inte vad, 2 meter ganska.
1: Var det så störst?
0: Jag var framme, ja. Men vi kom bort ut, det var så tätt.
1: Absolut, du har sett att du upplever åtsulande ekvationer.
0: Ja, det har vi, men jag vet inte hur det väl var där.
1: Kan du lysa till det?
0: Jag vill omgå att vi vill vila missa några man. Jag var av kjönne var en ultrushar och kibar det mesta av dagen. Alltså. Det är ganska en 45 år med kibar.
1: Absolut, kast du ja, det som jag också till säger att de har inte haft missa man till att tydliga gav av fora med ja. Hive. Hvad gör det till för inte missa man?
0: Nei, det skal jeg ikke si hva jeg gjør det, tog, men det kom til å være hent. Det kom til å være hent, ja.
1: I hokset her?
0: Jeg var fyrre før når vi til at min folk bor, og fikk det rett.
1: Hvordan?
0: Ja, hvordan, det var ganske ondt. Einer før vi har funnet av bever, og det var fiskene der. Det har faktisk stått ut av Oarster og Oxter, Oxter og Jokforskjert. Men der fikk jeg bare inn at det bare veien. Men det var en av de første døvene hele tiden i hver av dette. Det var ikke dramatisk, men det var funnet av bever. Det var så at det var så utrollet, og han som hivet, han stod i Målsatt på, han sa ikke. Og han går opp til hivet, og vi vet ikke. Han hivet 2 menn for bord. Men det var inte så läsnar, men inte så det vant det här så här. Där flodde jag och såg när vi tog där inne att det var kibla stilt. Och verkt det var gott.
1: Man ska vara åtsula kallt i en sån situation som att det är.
0: Men när jag är för några år så, det var en i Norskjön, det var 40 i Borgsen alltså. Ta lov i det hålla i och det var oj och ta flöjtar av sågen och så. Så gjorde jag en kast och riktigt och jag har kvar med oss som jag vet inte han hette i bällen, han får som rakett och fyra bål, men han fick vi datta bara vägen och så. Han släppte inte ner det här kina så då hivade jag upp att det sväckade nog här. Ja.
1: Men jag tror det står glädje absolut, att hitta attert hyna ja. Och vita sig man hur unga man mist.
0: Ja, visst. En erfaring har minst det. Jeg er til City og Tåsa ved Daniel Johan Gottfred. Han var kjipere av Karine, og jeg var kjipere av en grønlandsk trådare. Og så sier han, vi Tåsa om et her, hva det ofte kunne være hent. Så sier han at han er givet sånne styr om han strenger ordrar. Hvis jeg med over dette nye sluskene, så er det aller første du skal gjøre åren du gjør nægge annet, stekke skruene. Du fører nye skruvvattnet så har vekk. Og jeg har en styrmann, en grønlendare, som fytter og rasker på lydelig med over og kiler med over. Og jeg forklarer henne til det. Som jeg akkurat snakket med Dali Hanne om, jeg sier vi igjen, jeg visste hentet seg at jeg med av dette nye sluskene, så stekker skroene aller først Arne gjør nægge annet. Det er som er kanskje en lødverdig av sveitene nå. Kjemmer han nå, det som jeg er også for å køre ut, og jeg får nye romter. Og nå hører jeg å råpe, at jeg råpe dette når man har vært. Og jeg hører at han slår skruene fra denne veien. Så jeg setter messen i og døvrer, så jeg sprakk ut av det. Ja, men da kom han opp, da finnes jeg blekken en enda, og han kom. Han kom upp just lyskenatter som ödlegåg. Han var kom fast där i fingren också, men och fyllt vi ut. Ja, ja.
1: Absolut. Det som tankarna som jag leder till är att ta till fest där och uppleva till att inte mer för lite liv. Har du brukt ofta bönna ta till ett hörn för en sted?
0: Ja, det har gjort mig själv allt. Allt tror jag. Ja, ja.
1: Det är så bönna vi varst.
0: Ja, ja, ja. Det är även jag var tacka för. Det må jeg si.
1: Vi har et sulle stort takk som
0: har hittet. Ja, vi altså cirka aldrig, kanskje en aldrig år og sjøvende nå. Omgått vi vidt med denne mann. Jeg vet ikke om det er sjølsomt, men jeg er veldig takksom for det.
1: Det er god gav.
0: Det er en god vann der hånd, ja. Og jeg har vært kjipere, jeg vet ikke hvordan det er, mer enn 40 år.
1: Det, ja, ja. Det är näkva vi har tacksamma för.
0: Ja, det är det.

0: Sjålande, hva så greier fra om båten Borgen?
1: Ja, jeg var 3 år kjipet i Borgen, det var sånn. Jeg var i Grønland, ja. Jeg tog ikke år kjøret i Grønland, ja. Jeg var tverfor, jeg var nære periode jeg snør, men så. Så skulle jeg finne nok til Gjera, og så kommer Johan Dahl, dreier jeg og spyr om EU-affæra som kjipar i Borgen. Jeg tog ved og tjej og trus. Så vi var til Grønland som tilkjøk vel, vi fikk nok om fisk det var. Og så var silt om heste, og så er det 8 trus. Bare stedet. Og ta forhold ikke så øyne og tulle når vi får som og røyne av snelle. 4 år heter Røyne Sinter i Løyne og begynner vi. Og det er ikke vel, men nå er det ikke få på Grønland. Det var ikke fisker å få. Skipene fikk ikke og vi fikk kanskje aller minst, og vi var så avtålende mitt før. Så at jeg var kommet langt ut av sommer, og det var lurt jo ikke kom i lasten, og det var ganske tvei drøyder kippen, og det var godt om 40 kippen. Så jeg faktisk sier jeg ikke alt opp, og alle bare fører hjem. Vi får inn i Føringen, og finner noen til ombord, så vi åtte her, og fyllte oljetankene, og vattnet, og sitte på provianter, og sånn. Så får vi sol etter, og dette var trist altså, å være hjem. Vi slog av turer. Da hadde vi langt å være, kanskje en 30 måneder bort. Men, og menn drømte om å slippe fisk av kappene, jeg var ofte nok på få om høsten, men jeg slapp det ikke fra meg at vi viser. Så jeg visste jo ikke det, jeg vet ikke, det er ikke alltid herrens hånd og færre så løs. Så om vi sykler så etter, så er jeg en drøm. Jeg drømte at vi møtte Lønnebaden Forskning. Nå kjente jeg vel der mennene. Og jeg hørte Mali og Johan Sovsbæk som fører til Forskning. Og jeg drømte jeg på ham og stod av bakken av Borsnes. Og råpte jeg meg, kom bare enda hjem. Det er jo ikke noe kjør. Så jeg tar noe ut og går til måltakerne fra. Nå hører jeg Sovsbæk, skipper av Borsnes. Jeg har kommet tatt for å bli kappen. Det var ikke utspørrende suttet. Så hun sa, kanskje vi det var mulighet her. Og vi var jo bant ut 400 norske lik. Så jeg får inn i den orta lykka. Kanskje man kunne lånt en båt til dagsåret. Og vi vet ikke, men kom det gjerne og kommer en båt på søgne og en deilig og fitte 12-tons båter. Jeg spurte mannen som åtte han og hva han gjør det. Nei, han er ikke noe akkurat i hovedet. Og man er av det, og kom vi og en stor kappen. Så skulle han få en par kjølbro og en par for båten. Han sier det var gammel vi. Og dagen etter, nå var det flere av månedene jeg kjente der vel, disse grønlendinger, fra Sydfrøven, som kjøttkosteder og grønlandske, men danskerne kallte det for Sydfrøven, til bare 1884 av Nortalik. Og vi var inn her, og her var jeg med som åtte flere båter. Her kjente jeg vel, men som jeg ble med, og der får vi snakke med han, og det enda vi fikk en båtstret på somtreter. Han fikk en mann vi gjøtta med, han fikk en parst, og han fikk en parst for båt. Så får vi stora kappen, vi tar med 12-tons dekksbåten, og onker er vi Jokon som var kjentra kappen i Virgar 4. Så vi kom her og mot måttene, og i en av havn som da kallet Grøyla, og ikke en tevatt i Grøyland, Albert. Hon blev kallad Grönland. Det första kipet som var i le här vid båten. Det var gott att lycka. Och så färre tar jag till utråd här. På morgonen. Och Patl var ju svag och mun. Han var fyra bäst möver och farmöver över båten. Och hin var 8000. Han var farmöver och så hinnen. Anna var rejer och Anna var blåvård, det minns det. Patla i den rejerbaten och åtna i den blåa. Jag färre slut då där. Och det var inte mer än kom en centrum till sättna parten. Nu såg jag att han rejerbaten kom med skolan och han till sökla i natten av vår. Och han satt nu där en gång så hinna i sin. Det var råkfiskar och så vi låg i här och i en av fem veckor alltid. Så var kipet fullt. Så det här var gott lär. Och jag minns att det här var gott att räkva ut. Man kunde räkva flera vägar. Det var flera insiktningar och det var alltid lär omkring. Och fiskarna stod och glas i land. Så det här var väl fyr. Så kom att det här att dra båret. Och tala så Petra Gören, han ville ivertäcka båten där. Det var samma rejer och igen. Så hon tar för sig då vi för hem. Så det var det, men när vi fick olje från honom, fyllt tankarna, så det var tjock som det. Och vatten, det klarar vi själva att täcka här. Vi råkar ju av här innan vi gör. Så kom jag till Rastraborg och tar lite när jag körde rent och sidan och garden och dövra. Så färg jag och spyrde där om master. Tar jag till ho eller tömte eller välte, gärna kip i tjocklart arna för att sova. Så kom bara färd och stinkat laus på en av vägen. Det var en liten skaj i veckan annars. Hej och li i lunch och landar in tjusam. Men det la väl fyra fiskar i li och landet. Så det var just, det var det låter det skede flera färger, det låter just det och gjorde det av er under 4-5 månader alltid, så det var skjuter att göra klart då. Och Petra Gören givtog båten här och vi färre så till hus. Det var hampelvever tar vi får ut, men tar vi så kom den här ut nu. Nu brände han och landade inte. Och det blev vi. Vi fick några troplökar i motorerna, men där fick vi löst. Och så sylte vi inte bara upp mot Island. Det var inte mot. Och jag minns att en av nattarna kom en stor man och löpade ner till min sida. Att varje rute var kommande en tjock med styrelsen. Och bomber var lösna och så jag sprack upp och tog råre och så fördes varje män och det inte funkar bomber fasta natten. Men då sa jag till att andra rötter låg i rammen och duschen och styrelsen och inte brottna var. Så jag för att kylla en fasta natten och få en oj och då sa jag till att styrelsen var avståndig upp till rötterna och så till om man då var av temper. Då sa jag att det var karrot. Men jag fick så roten, kulla fast den och nästa och fyra hin och så. Jag säger inte för det. Jag har inte visst det utan det. Jag fick ut en ordentlig skvamp så får allt man är. Och här låg vi så. Och landringen hamnade vi i. Och kipet läg mer och mer. Vi måste pumpa vid däckspumpen i östen. Och så är det låg vi i Lutjedagen. Ta stod inte väl till, nej. Men det var inte så halvt om åt upp i alla månader. Det var gott att veta att alla hade hört evangeliet. Visst det skulle hända att vi får tillbaka. Det var gott att veta. Men så låg vi så där, så tar vi alltid det var nödvändigt, eller nödvändigt dögner. vi lovde så jeg som bare rundt jeg sykler mot Russland, ja, og jeg visste at jeg sa nok så kjøtt at oljen får ikke røkka følger. Så man legger jeg sendte meg nord etter så kunne hun få olje i Vestmann også. Men jeg sa eisen til jeg nok så kjøtt at jeg klarer vidt heller ikke. Så var mulighet at om vi klarer å rekke vårt eller kæfle vårt. Olja mykka jo alla tog in oss. Og så vet jeg til at høyde vi til i såla i nødgjødøkken. Og det var noe til olje etter. Og kæver og gålander ringer alla tog in og ble vi. Så minnes det at jeg var frutja kvöld. Jeg leier meg på kutsjenen og løte og hukser meg selv om det. Nå er det i bønermøte her i samkommet som jeg kom fra. Og jeg vet at jeg er bønnen om dere, og jeg minnes dere. Og jeg savnet jo og fikk en gang blomt. Så får jeg opp etter størrelse. Det stod han og løte 8000 annars beste var stå og stort. Og så røyver jeg løyte sønter og i kavarodj. Og vi sier bare vi en mann, altså, hva er det der? Vi så jo en glem ut i halsbrunnen, så sier jeg bare, jeg sier så. La dere telle en sekund til når vi kommer natter. Jo, 30 sekunder ferdig da kommer natter. Og vi så jo en kanskje en tverfølger, men det var hun kjivet, det var før når det kan disse. Men da var jeg glad. Da var jeg glad, ja. Vi kom så inn og rett av vår sentlige kveld. Og finket så falsk om bordet. Og pjøsset sitt rom akkurat så vi kunne fortsette alt for. Jeg finket selv og gjort det. Det ringet til legeren, det var om at det. Mesteren stod kjentlig, og jeg talte jeg så utlandet i mesteren jeg er fremme med. Og her stod hva bussen, og vi fikk han slett ikke å brenne. Så vi lærte av torren fisket av siste delen. Så jeg svarte her, men i minst her så leier vi å sove. Etter leier kveld til vi kommer inn. Så morgenen så banker på horen av kuttene. Og en eldre mæver kommer inn. Hvis jeg også sa, jeg savna, jeg har noe vidt angst, altså ferdig rett av meg som kunne komme sammen med godsbøtten og sånn. Og så kommer det mæveren inn og banker på, hvis jeg kom inn og sa, en eldre mæver. Han spyr om vi til feiringer. Jeg sier, ja, vi til feiringer. Ja, man kommer og ber om kristne lesene og føreskene. Og vi åkner møte hvis noen i hovedet kommer. Så jeg også er etter det med over der, er det sånn åndkjøle stendere. Men til å være med over, jeg kan så kjenne han den velsetten igjen, jeg tar det. Vi var som flere og møte her, ikke tar med det. Sånn det, ja. Så til å være en godt opplevelse om han har tatt. Vi finner så dette der ringeste lekerne, det var dørd vi selv, det var om og dekst alt. Nive mesteren og nive støtten, det var lek, og lek slett i botten. Så jeg satt her, ja.
0: Absolutt, det er jo også.
1: Vi kom så hjem i Øtlgåen, og skipet var smekkfullt, det var jo alt. Det meste som lekerne, det var jo igjen i alt. 804 til 802 skip og alt. Og reier med havarpløyer, sier vi igjen, etter blev en kjedelig tur, og så sier han til at ja, sier han, altså, lenge turer, det er ikke bare holde skreier, det er lastende fullt, sier han.
0: Ja.
1: Så han var trøstarker, ja. Det var så til, ja. Jeg sin turer med borten, jeg var altså 1908, tror jeg. Og vidt for jeg var i 22. mai, og var i atter 16. oktober, da var i alt 124 til DR. Vi lov jeg kappen fra 12. august til 2. oktober. Og vi kjelte av kappen 2. oktober og kom i Reykjavik 11. oktober. For jeg fikk ikke noen omvendinger og for så er Reykjavik 13. oktober. Jeg fikk etter ilmer av en til Følger og kom i Kjavik 16. oktober.

Vi vet at det at sådan ljus og her kunne snakke om tøjtene kan en vite kan have for show, men så her har vi den sang. Han är nummer 1990 tror jag för gudsfolk sangbok. Han börjar bjart vår färgers nöje skynner. Iver här och iver land. Och han åkken bej att tentra. Jås vid lav och sjåarstrand. Och så nyläser. Lät ett lagra ljåse bränna. Lösa bjart och slökna aj. Så en skota stötte i vanta. Finna kan ta bein og leir.

0: kvöld og velkommen til sendingina og ein forvitnisli fyrir gegna bibluna. Sendingin kemur í kvöld að snikva sig bók Daniels. Og ég skal sé frá að þetta sending høyrra kvart mikið kvöld klokkan 19. Annars sendingin ein forvitnisli fyrir gegna bibluna endursend frutjada 17. Part. Og í stúdiun ég Sveinn Absalonsen og við mér hefði Jekvann Sakariasen. Velkommen Jekvann.
1: Takk fyrir það.
0: Og teknikar sjá okkur, hann Jekvann Sune Danielsen. Daniels bók tann fjóra og sænasta af bókunum og í vanliga vera balkaðar í millun þar stóru profetanar. Eins og Ezekiel så kom Daniel að virka og í útlegt. Han blei bústurferður til Babel saman við Örun Jötun, Tríja Ari og Jojakim, Júdakongur sætti stúr. Frá mitt landa kapitel 5 og í Daniels bók vidavit að Daniel upplöðu fall Babels og at han med og persiska heimsveldi tók vi valdunum. Ut frá hesson vita vit at Daniel blei en sera gammal maur. Jødanir hef ikkje vanliga balka bók Daniels mellom profetiska bóknar, men mellom ter sjövelige bóknar. Og i tar egin en profetir fyrst og fremst og en som talar årgods innesunna samtui. Og ta Daniel fyrst og fremst talar om framtuna, ver han ikkje alltid metter som profeter og i årsens sanna tudningin. Verst til at understryka at Jesus sjálfur omtalar Daniel som profet. Bókin som telur 12 kapitlar kan bytast ut tvær partar. Kapitel 1-6 sjövelig partur, her höfundrun omtalar sig sjálfan ut tríja person. Kapitlarna frá 7-12 profetiskir. Malbúrun apokalyptiskir av tói að þetta minnur okkur negva openberingsbókina, og í hessum 17. Parti af bókinni omtalar Daniel sig sjálfan som altså í fyrsta person. Til umlagi trusjar frá að Daniel verið fyrir útlegt að stjörnar til Jojakims og til gestabó Belsasarkongs í 5. Kapitli ta babylonska rúgju gekk til grundar. Bókin svo stað fullförd ár 535 fyrir Kristus. Höfusefni í bókinni hver skal verið herri í mannatnum? Og hver skal få tilbyan menneskjans? Og i kapitlet 3 det lova kraft at öll skulle tilbya større standmyndina som Nebuchadnezzar heil hadde røst. Og i kapitel 6 var det lova kraft at öll skulle tilbya Darius kong. Hetta kunde jødan ikke gjøre, og vinnmenn Daniels var tvøtter i eldsavnen, og Daniel var tvøtter i løvebøl. Antikrist hefur alltid kraft tilbyan, men Gud sikra í gegnum vitnesbúrun til Daniel og vimmunum hansara, og hetta fekk eisen stóru áverskan að það hætningar som það lifði í millin. Sætni helmegra bóðin umtalar negf openberingar heimsöfuna og heimsrúginu í koma skuld. Bóðin umtalar gjalla tilbúru som fyrir fram umlai 300 ár etter deyja Daniels, ta Antiochus konganir kúa í jödiska fölts. Æsne sier Daniel at det skulle genga 433 år fra a bøy om a røysa mura Jerusalems vergivner og inntil Messias skulle komme. Hetta hefur finnst jo mengan at undrast og spyrja hvordan kan søvan skrivast fløyri öldur undan at tilbúrnir færa fram. Pöldsinn aktuell som ungandi av. Og hessun heimi strujast valsarar og maktina, men Kristus skal koma atur og han skal vera kongur i rujtsunum og i aldur og allar efur. Jeg kan vite av hana bók fyrir okkur som sövelig og hon profetisk, men ikon húsum at lagt fyrir við fyrsta kapitli. Her koma negrir jødiski drangjur og fyrir utlegg til Babel. Og tar hafa sig negva læra okkur.
1: Ja, drangjur var så tøy. Öll bókin som hann hefur negva læra okkur, bæði sövelig og eisne profetist og teologist. Men vi kunne byrja við að setja okkur inn í situasjónuna tja Daniel og vinen hans her. Nægre unger, trønger. Jeg vet ikke hva det har vært. Det har kanskje vært 18-20 år aldrin. Brottelige tæra egna land, tæra egna tjå, omringa av futsindun, og tæra vera tekner ur sin egna land, fra sin egna familie og foreldren og syskjum, ur sin egna mentan, frá sin egna religión og fyrir til eitt fremmant hæi land hver er ekki kjenna nekran hver er settir púra einsamallir og tann revolutionen og løyvene sett heimann faktisk her som første kapittel om. Og han løyser eisen fyrir okkur hverjar eukjer tar teka nu tar einsam allir og tar teka rattar eukjer. Men det ikke nevnt at teka sunnar og rattar eukjer pura einsam allir og gjerne fremmandun landi og gjerne hættnari og hætt ærari religion. Så det nega som vi kan læra av Taimund Trimund at her kjøttendal av artiklene fra synen heimlandi og synen religion så tog der synen trygg visse her som der kom og tar bare trygg vir til gode som tar det fyllt alt sitt liv.
0: Og som vi sykja til det er at tar bors undan at slippa eda av mæten og mæter var jo også nega som det var sånne mæter som var vanlige med hætningar som gjør der kjøtt løy til at eta. Man kan också säga att det är vi bjöd om grisakött och kvart och syn.
1: Ja, jag kan att menyn hur vi skulle säga fantastiskt ut för egna. Men för här var det mer område att fylka lågods. Och jag tycker att Anna som vi lär här är det här att ofta tar man fler borstor heimann ifrån så har heimaren kanske allt möjligt att bjöa. Och som kanske man inte fick löjv i heimann helter. Og nu heldur man at nu ser ungen med og nu kan det gjøre akkur som vi vil og smakka heimsins føje. Men tar så at lykka mykje om vi drar heimann fra, så halda vi dokken regnar. Og vi får ikke prøve nekka som vi vita lovgods og årgods. Ikke vil jeg skulle gjøre. Og tar tøy tar ikke vilt å eta hesar burgarnar og svinakjøtti og så videre. Men det hylder seg til grønnmøte og vatn i stedet fyr.
0: Og et annet som hender med kymren i et fremmand omkvar, fremmand mentan, det er at det første intrykket takk av rolig eget slutt, det er avkjent, men vi tog inn kanskje blod av mer eller mindre vandre vitt da. Ta sette seg fyr fra første dag at jeg vil ikke gjøre seg overrennan vi med kongsens, og at jeg vil tilby god Israels. Altså, ikke vi at leta kom boja og suja tog inn an tar høyde noen prinsipper fra første dag av.
1: Ja, og nu har vi er sjåbo når jeg gått annan da og når jeg føringar heva og til det er at justere så spekla til annan kultur og eisne annan mæt til dømes. Men ta har du sett seg fire når jeg har helt avvist ta er det å komme til landet hattu der avgjørst det. Og jeg sikkert at det er det som hjelper dem alle veien og jøkken.
0: Hebrer bare tog som at det er aktivt som man er hørt som man ikke så du ikke reker bort fra det, altså driver bort fra det. Det er en trend til det som en et rak og tog er andan og i imskommentan som kan dreve mennesker bort fra godet. Da er det viktig å ha noen prinsipper, kan man se seg noen ting fyr.
1: Ja, det er helt sikkert. Og de prinsippene tykker vi at man kan ikke bygge på ta om man är mitt i en situation och man vet inte hur man ska färra. Men jag tycker man ständigt stärskar ta om man har sagt från början att så lös för att göra. Och jag tycker att det här ser på det så otroligt näkva områden i livet. Kvar vi må täcka tjådare avgörer. Vi hörs ju om emislö av frästingar som kommer i några liv. Visst är det här vi avgörst åren att lika mycket kan kämra i mitt liv så färre jag vara tryggvar mot att komma in. Eller jag får vara tryggvar mot bötten mot någon. Eller jag får vara tryggvar mot att gota. Och det är som han lär mig. Jag får inte välja att färre till alla steg som jag vet inte är färre. Jag får inte välja att tänka smacka av sådana här som inte vet att jag ska räcka och så vidare. Det är några äldre som är tryggvar mot att täcka åren. Vi kommer i den här situationen så att vi kunde stanna stärskare och täcka rattare äldre.
0: Så ska man leva ett rätt liv för gode. Så ska man sätta sig några ting fyr.
1: Absolut.
0: Och ett annat som vi såg i första kapitlet till det är att det hade kommit till Babel och till det att det blev presenterat för en undergörmentan. Men ett annat vi såg är att babylonarna vilja göra dem en undergörmentan. Och vi tog också ganska mycket om att det här akkurat tog att növn och akkurat tog till när man brukar identifiera sig i omkring uppkallades Abanon eller omkring familjen. Men növn i hessar mentan betyder nega negmåren att det kan skapa du i jokken i det.
1: Ja, det är säkert. Jag hade nog moderna kanske en mittelföring kurser att bryta ett növn och kanske inte så nek förnövn. Men vi kan också ha att vissa nu förr blev teacher av en helt främmande show. helt öron kultur och en helt annan religion. Och en rikva föring var flott av ökenen, helt längt väck. Och vi fick öll nudge known och så vidare. Det här är just några otroligt vi åkna, eisen vi åkna identitet. Men som sagt, för Tair, alltså för Hebrearen, var navnet så omedeliga tydningar mycket. Det här navnet som du fäckst, det var något som du bär på, det var något som du var stolt av att bära, och det säger eisen något om kvör och hur varst. Och det har varit en otrolig revolution, det här liv knappliga, jag var kattlar, vi gör en namn.
0: Hesa fyra namn som du hade hemma från, det var Daniel och Misael. Alltså El är Elihu eller Elohim.
1: Ja.
0: Och Hananja och Azaria. Att nämna inte där om fiender kom och om tar Guds förhåll till, ja, till Elohim eller Jave. Så det är god Israels. Och så får där namn efter babylonisk kung Hattnon, Godun,
1: ja.
0: Sadrak, Mesak, Abednego och Belsasar.
1: Ja.
0: Det som händer här till är att Babylon vill täcka täcka domliga namn från dem och göra dem ett nytt label, ett nytt märkesel som har vi babylonska god att göra. Men invändiga var inte bröjning.
1: Det är akkurat det alltså. Och jag hade det här i den största sannolikt nu just nere. Alltså att människor kunde bröjta så när de vilja till utvårdstids. Men jag har hört att det känner jag utgör invårdstids. Så bröjtet det här namnen. Inte tarra karakter, det brötte inte tarra tryggf och så vidare. Och det var det som förde det här utjocken allt som tar flera möten i hessa bok.
0: En person som är en omtal av er tullig bausen till är babylonisk kongren Nebuchadnezzar. Och han är en känd från hemsövn. Vi vet att han var ut han som härsett i Jerusalem och förde jödarna utläggt och insett lojalar, landshövdingar eller kongar. Som så sagt hände det att fotla från Babels konjun, det hände nog mer än det ena färdena. Babylonarna hade ödestrui vid att få något som gödarna att maka rätt och att ta så fäta kvör det var som rådde i hem och till ända så blev det. Så hade det något som finns ju nog och färde steg och brände bojen av och lödde templet, brände det och skrattade murarna ner. Men med allt det här fram så hur man faktiskt sitter i Babel. Han tog sig inte om det som händer honom.
1: Ja, det är nämligen avhörst. Nebuchadnezzar var trutjafer i Jerusalem. Först var han i år 605 kvar han härsatte byen. Och då hever han tidje Daniel och tar trutjar vinner hans här. Visst har det utläggt. Så jag kommer att i 525 kvar han avgivar teker Ezekiel profet. Och utläggt. Och 506-fors. Och att det är nämligen AH-värst är att med Daniel levde sitt i stjötten och i Babylon. Ta var en av avgärna som Nebuchadnezzar tog var affär till Jerusalem, öja murarna, öja bojen och öja templen. Så det sitter vi här vid en omedelbar svar till Daniel, så att man skriver om tätorna som så i sin bok.
0: Men han har haft ett bönnerlöj och han är by väntar mot Jerusalem. Han har inte templat för det, men han var väntar mot Jerusalem. Och det var ju akkurat det som Gud har sagt. Ta det vid riken utlagt så skulle det by väntar mot Jesus steg.
1: Daniel var en helt framurskärande mäver som vi suttar från boken. Och han kan, vi vet samma Daniel, vi är stora gudsmän i Bibeln, så som Moses och Abraham och Josef och ärer. Och jag säger att jag som vi suttar i Daniel, nu nämnde du att han var en bönarmäver och han var en tillbönarmäver. Då har han läser knä och trutjar från dagen. Jag bia till gudsvin, väntan mot Jerusalem. Han var en halka vår gode fullkomliga. Då läser jag i 8 vers i första kapitlet att Daniel sätter sig fyra att han skulle inte göra sig ordan än vi mäter kongsens. Men han är yngst i att vara gode halkavar. Han var en otrolig ämjuk mäver och han var samtidigt en ärlig mäver men en djärvig mäver. Och det var det som gjorde Daniel så omedeliga framförskärande och särliga.
0: Jag kan babylonare tar tillbehov ju ofta nu. Myndir, utskårande, bojlade och så framvis. Vi såg ju i kapitel 2 att Nebuchadnezzar kommer till en dröm. og drömmen gör han Aurelian. Då han vaknar vill han häva såhär andamänarna såhär magikarna om att fortälla kvart han har drömt och utläsa drömmen. Jag tar sig hem en se åken kvart han drömt så ska vi utläsa. Men han är glömt kvart han har drömt. Men alldeles all kraut igen att han ber i sötte kvart han har drömt och kom vi utläsa eller vill han dräpa till alla samlar. Det ser man sin rum om kvart han som har hittning om kraut i av religion.
1: Ja, alltså det är jag tycker att Lucia är en syndare av personligheten det tjock hönsnum. Han vill vara en otrolig diktator och han har kraft något som är fullkomliga omövligt. Och jag ser spåmännen, jag ser babylonska spåmännen tar så som dig och just en krävande. Och det var tydligt att han röntade att se vad hönsnum är. Du kan se det som en kröv till åkare. Men han var inte till att första singel högg i. Men så som Daniel i mynden att det är helt. Och Daniel säger att God ska uppenbara fyra mer kvart du har drömt. Och ens nu kvart drömmaren är för näkert eller hur ska utläggas. Och jag tycker här visar Daniel bina vid att jag har en god som är en värlig livande god som är förefriad uppenbara fyra mer det som andra kan göra. Och jag tycker ägstnär att en grund för Daniel som är mynden att träffa ett. Och han var ombyggen som en av vissaste mannen eller mannen i rutsinen var tog att en av för nekna åren sedan sätter han sig fyra över gode tryggvar. Och alltid att han sätter sig fyra över att tryggvar ut i små börjar god nu att bruka han ut i stora. Det är förut igen att han vägen framför det. Kungen själv.
0: Vi såg ju att han utlägger drömmen för kungen om standmyndena som kungen har sig i drömmen om vid de fyra metallerna. Och han utlägger det som det skulle komma fyra hemsvälter av hjörnen. Och här en messias, Kristus, kommer att vi välte och dörde av steinerna som kom om honom fjallan och knuste standmynden och vax och fyllde alla hemmen till ju Jesus
1: yeah.
0: Som ska komma att vi måtte og vi miklar dur. Så sier Nebuchadnezzar at er at han godtikar er godana og herre kongana. Og han gjør det så Daniel til en større mann og sier at man skal ikke se noe negativt om god Daniels. Men staten ligger ingen avhøytan eller ingen troen etter å tilby henne god.
1: Nei, det virker som en sånn nästan alltså för Nebuchadnezzar riskar som en kapping hur god är nu den särskaste och den klokaste och den som är den särskaste är den som ska nu vara hejravur och det är inte vi tillbyen som så att göra tycker vi att det är mer vi hejring att göra och jag tycker inte att Nebuchadnezzar här vill avurskavur som så och till avhåverst vi drömmen nästan som Nebuchadnezzar hever att utläggningen som Daniel tjever är att det är fyra hemsvälte som skulle komma efter Babels rygge. Är den samma utläggningen som Angelen tjever Daniel i kapitel 6 som är snir fyra hemsvälte. Men jag ser det att jag har sett fyra hemsvälte från två mån imenskån tjonarvinklen här. Att Nebuchadnezzar ser den människaliga tjonarvinklen. Det vill säga samma som hans härnäga helt fantastiskt. Gudle är av hött och så sysslar vi silver och brons och så vidare. Och att en gläslig standemän som man drömmer om här. Men så ser god, så visar god Daniel det samma från en gudomlig tjänarvinkel. Och här ser han det som rävlig öjande dyr. Och till nämna, här är nämna månen hur människan ser och hur god ser. Och Daniel ser sjående som god ser. Han ser inte dessa rygden som några glaslet eller något som några störst. Men han ser det som beinleis, futtjenskaper i måte gode och i måte det godomliga hela gör.
0: Att det är ganska akkurat det fenomenet som fyra händer gör en tag i antikrist och ena fyra kommer fram. Ganska symboliserar det kvittesten i uppenbarelsen i att han får utsikrande och till sigur. Men profeten ser det som ett väldigt djur.
1: Och det var inte alltid värre så att människan hycker efter utkjönt. Og ta en nekast her otroligt gott och spännande ut. Så kommer vi till det här konklusionen att det ser så ut så måste det vara gott. Och antikrist tar ju ändå till en värld för att vara en otrolig figur. Och han för att representera det här som ser helt fantastiskt ut. Men innanför det här bor alla rådskaparen och önskaparen och hur han är stortur av henne önta. Och till resten som suttit uppenbarhetsna är vi suttit antikrist från en människa som känner med som är röjande, sikrande och skjuten häste. Men god ser han resten som ett rävla dyr som kommer att upp ur haven här på en tog är öjande och en väldigt diktator som är större av Satan själv.
0: Jag sa en kännarsändning för Karsten här en tyskare som var en äldre mäver, han var blev onker och först tror jag till Arnon. Och så han beskriver sin uppväxt i Tyskland och i kräpp i Arnon och den budskapen blir kräpp i Arnon vid hyperinflation och medelja stora arbetslösa och allt det som Tyskland randja producerat, det blev betalt som kruksersättningar till Frankarujo, alltså i samband med avtalen som var gjort Weimar Republik, alltså fyrdöjningsparade. Ja. Ta en sån person som Hitler kom fram och tog sig om frals och han tog sig om arbetet eller alla händer och han tog sig om brej. Så var det, det var akkurat som fruktvatten till den tysta salen, säger
1: han. Han skapte en av vån i Tyskarna och tog yngsta Tyskarna för att få han fram som sin herra och det följde honom fullkomliga.
0: Man kan säga att en kreppetur som den värde hon när han gav och grörde botten för jag kan tog.
1: Ja.
0: Det var den på myntena som Nebuchadnezzar sa i drömmen om och att han kanske över hodisna även nu. Det är nevan näga för skövr och tog så inte långt i tre kapitel att han ledde röjsarna standmynd en av väldiga standmynd och kräver att öll och rujtjena skulle tillbjösa standmyndna.
1: Ja, det är helt säkert han var inspirerad från drömmen och tjasar och jag tycker att dreimeren tar han och finns han tolka igen ger han stoltan och han fer under att bytja hessa standmyndina som han har drömt om och vantar sjående i eisen att nu färre öll att tillbya med och det som är representerar i standmyndina men han har glömt det att det är några fagemän fyra män och i hessen kapitlen är det trutsjur att han omtalar och till vimmen Daniels som en dag sätter sig några fyra attor. Och tar sig då, vet vill jag inte bodja okkom för det här standmyndna. Och detta ger sig om det kunskjön och i ögonen. Men till otroliga avhörs att sådja. Sadrak, Meshach och Abednego svärar av kunskjön och läser vid 3 kapitel 16. Nebuchadnezzar. Okkom nöjdes inte att svära det här året på detta. God okkara som vit durska är mentor att bjarga okkon ur hinne brennande eldsåne och av håndtunne skall han frälsa kongren. Men så är det, men om så är att han ger det här icke så ska du vita kongren att vit durska icke goda tunnar och vi tillbya ej heldur gudmyndna och i to hever läte rejsa. Och detta är ett helt av troliga, djupt och tungt svärd. Att ta sig att det är god är förefri att frälsa honom. Men om han avgör att vi skulle dodja i eldsånen som Nebuchadnezzar lät hitta tjejfalt upp så ska du veta att jag vet att jag inte fyrt här. Det är vi då avgörst kan vi inte avfylltja. Och konkurren i ögonen att näka ska stanta emot hans auktoritet och alltså hans stoltlaika ger av en tjej för så hejtan och tjej i bulten är ett gudomligt år men det symboliserar näka som ska försluta att vara extremt eller näka för när hejtar man kan säga att ånden skulle geras näka för när hejtar än en vanlig värld och vi läser kjalt om att tar hermännen som får att bläka där i Elsonen tar döj av flammen som kom från honom. Nebuchadnezzar lägger inte om när hans egna hermän döj för att döma dessa trutsiga männer. Tar att bläka i Elsonen trutsiga för in men kongren ser fyra mans. Och här är det god tjämertajmen när in i Elsonen och hjälper dem och tar gäng in i här og tar tosa saman og ungen av dem vil brentur eller neka som helst av elden og hetta færen av Gneser atur at brøyta sånne hoksnar åt og atur nu at æra guten som bjerga i tæmi Simon vinn Daniels ur Elson.
0: Jeg kan tæs om Nebuchadnezzar ser vi Elson honom det brøyte allågevel ikkje mannen så kom han inn i kapitel 4 her er Nebuchadnezzar en dreim om et træ som han ser størst træ og tæm vi vujer personen Nebuchadnezzar sjalv her vi Daniel utlegger dreimen fyr Nebuchadnezzar om træet som her grønnen og leivet ble høgt av og er stendet bønnes til at det som hendte vi Nebuchadnezzar var til at han ble overhøgt nå
1: Gud er åpenbæret seg for Nebuchadnezzar bæret seg om dreimen og tar Daniel tolka igjen og at det nå her i Elsonen men hjertet tjokk hundsene var stadvekk gråthast selv om han heirer Gud til at det bæret i øren og tredje kapitlet så var hjertet ikke brøyt Verde. Og i fjorda kapitlet fer Gud velja at ei mykja kongen og han fer a senda han og utleggt og han fer a som du segir han blir svekur og han veri bostur og tjei år og vi leser dem i 16. Örnd i fjorda kapitlet hjärsta hans skal umbrøytast så det ikkje menneska hjärsta langur dyra hjärsta skal han fua og tjei tøyer skulle genga iver han stendur så skriva herbænt og þetta vi ørn orun að maverin blir helt frá sér sjálfun og hann fyrir að lífa som eitt dyr og við lesa her om að neglina reksa og hann fyrir helt anna skapelse intill hann ein dagin bodger sig fyrir måttu guds og gud ser hann ta attur og sér rei og sér starf
0: Ta lesa við nægum Nebuchadnezzar som en omgang til hann lýsir fyrir og til þegar að hann sýr til að ég Nebuchadnezzar lítið eigin mun mot himli fekk vít mot aftur og ég lofa í hinnun haksta og prysa í honum og ég ardi hann som lífur í aldri allar efur tói herradum hans er efitt herradum og rúg hans er að vera mann eftir mann hann kom aftur til tign og fekk að større vald en hann hei og arinn og hann fekk að lífandi forvaldi gút til hefðu svo slýs um arinn
1: Nei, det helst ikke så. Og det hetta som ombrøyte hans hjerte. Og jeg tykker, som jeg leser her, bare at Nebuchadnezzar så hvor god vær. Og han kom inn i et personligt samfunn av god selv. Og det ombrøyte mannen fullkomne. Ja.
0: Det så fra kapitel 4 til kapitel 5. Så lever jeg bort inn i Gestabo, Belsasar. Her ganger jeg utrolig nek og er midlen. Jeg mener at Belsasar var apostolen, Nebuchadnezzar.
1: Ja, her er nekv år i midten kapittel 4 og kapittel 5, som så ikke er skrivet i, rent søvlige, fyre åkken. Men Belsasar var nok apostolen, Nebuchadnezzar.
0: Det hendte her at han her i Gestabo, Belsasar i kapittel 5, og under Gestaboen er en hånd som skriver av vekkene, mene, teger Peres. Og Daniel kommer inn, utlegger, talt via skift rygi det är rygi som är talter och tar via och får någon latter och rygi i skift och ger till medare person till god som bestämmer hver herrar skulle rå att göra och han ätlar så att göra han till en stora man och vissen höjer men så sänder bara till det som en nåttvär besassar är konger drypen och att det händer väl ta pandein och i Tegittna, babylonska rujtju Jekli grunn der Så man vil vera vi at Bøyir Babel var viktir Og man anna Efrat Og at medarne hava lir rundan om Medarpersarne lir rundan om Og omringa bøyin Og hava lobby av til nottna
1: Og til helt søvligt At hava så hest det hendi Akkurat til nottna Det var ikke å si at Babylon bøyir sjolver Han var omringa av Medan og hei verið til enn að tói eða futsundun men Belsasar kongur hann var svo tryggur og í verginni búin að hann sá ekki til hann som negan trúblega eða til hann var byggt af vakkanalir svo sá hann ongan möguleg að sjá futsundun kunna sleppa inn og hann hei svo góra vakna með næsni
0: og tjúka múrar
1: og tjúka múrar, ja og það sem hendur var til að fortsätter gräva sig under kanaler och för under murarna sen för ju där.
0: Sätt ner som hemsövan säger.
1: Sätt ner som hemsövan säger och det. Och därför simmar jag genom kanalerna under muren och kommer upp mitt inne i byn. Och vi läser om att det är så väldigt fastna som var kongsborgen och här har vi alla ja stjärnorna väljer alla de roande männen och kvinnor och rutschen har väljer till detta väldiga balla och det som fortsätter gjorde för att ta förbänt till kongsättena tar för inte och tro på några folkvaren men tar herja av kongsättena tro på kong, tro på att alla har när tror att här att det finns ett högstum så går det att lina sig. Ta i dagen här vi är här och tolka skrifterna av vägen. Stäcka henne inte. Men han får bara inte hemma. Och ta i Daniel ägstande ivillivtighet här. Jag vet att han var sig till sig i Kongsborgen ta i så fort han kom. Men han var hemma. Ta i att ungen civiler och att de vanliga folkarna var ripen i hela tiden. Och så läst tog med personer rydde. Einar nátt.
0: Og her er svo størst glopp í lúið Daniel som við ekki við om.
1: Ja.
0: Men það er svo mötun aftur í 5. kapitlu í Gjösta Bóben Sæsar, svo sér við að maðurinn er ekki brættur í sunn gudsforhold.
1: Akkurat, þú til aftur þú í þessum ungur hei að Sæsar fyrr.
0: Nú er það nýtt skiftifæran og medarinn Darius tíkjum í valdnum og vi kom inn i en kjenta kapittel, til satt kapittel til den største kapittelen og i fyrre helmet av bøysen, hvis vi kunne si det på Tamada. Og Daniel er etterkommende i et høyt embedi ut i Nudja Rujnum og Jadlan er øvende av ham til han var donalig og tar yngst jeg finner et eller annet at akkjæra fyrir, men tar sier vi ikke finner det ikke, da vi finner det hans er godstyrkan og så er det tar jeg vet å bøy ut om at kjøtt opp i fru kongen at andre skal tilby en negran annan utan kongen ui sånn som jeg var der. Du da visste jeg Daniel tilby vera god Israels og han som gjør det han tilby å kasta ui lovbøl og resten av søvn det kjenner vi.
1: Ja, vi har sluttet vi negar øvensjukar menn som øvensjukar tog at Daniel var så ærlig utsikvi han stod fram om da det kom til ære og til tegn og så er fram om allar hinar yfir høvdingarna og jallarnar og það var grunnt og hans er gudstyrskan og gud gæfun og seljan vustum og hegna til at læja tjóna og hessir her öfumsjúkju med arbeid Daniels þær vit akkur hver þær skulle færa fyrir að få enda oss nýr og það er nemlig að þú hefur stolt læg sem kongurinn hefur að du kan sedan kröva att du ska vara tillbyn. Och hade jag sjön att appellera till kongen att nu slå att tillbya med. Och med det persisk lov kravde det att ta ur en lov var sätta gilte. Kunde kjöp kongen inte ta en urgilte att. Utan att det var helt bra som tog avgärna. Daniel, han bodger sig inte för kongen att tillbya kongen. Han fyr hem som han är vänner. Han öppnar vindet så ut vestrættur móðu Jerusalem og hann leggs ég knæ að bíja til Jehova og þess mennir vist vel átt og hann fór að gera það og þetta er það sem er svo áverst að innast innan vistu þær að sjótt kongurinn gaf þetta bói svo fór Daniel ekki að halda þetta bói þú er að tala úr að hann fyrir heim vitandi að hann fyrir að vera góti lúgin heldur en kongunum og þetta er allt nægð sem sýttu Daniel hér að helt fantastiskt. Hvordan jeg tror jeg sier at se det som jeg fyrer som unger. Kongeren elsker Daniel, men han kunne ikke brøyde lovene, som han har sett. Og dette gjør det til at Daniel vil kaste over med levene. Men jeg tror ikke at Sami Hukboren, som tror ikke viner hans har hørt, at god, han skal være med mer. Og om så levene skriver med sundere litt, så bodde vi ikke for noen øren, utan Jehova, sjolven. Daniel var kastet over i levebølge, og vi kjenner sånn at søvn, og med at Gud let munnen atter av leven, og sparte

0: tryggva profetiska ordet Guds.
1: I han syr kapitel 8 vägren och bokrun och bokrun är ju Alexander Stora eller Grekalands konger och vägren är den med passage.
0: Ja. Yeah.
1: Och heter ser han med Babylonarna sida av allt.
0: Ja. Yeah.
1: Och att det växer fyra hatten upp alltså ur den här guida bussen. Och så syr han vågare och ur ögonen tar det kom ett nytt lyd i hatten i fyrstene men så att det var överens störst sur efter östra efter och möte inom fackra land.
0: Ja.
1: Det är Antiochus Epiphanes.
0: Ja.
1: Han var också omtalar i Maccabeerboken.
0: Ja, han var också omtalar i utan boken och Maccabeerboken är tärsjående pastor av apokryfen som är och handrit som var skriva i nexhetne och som är mera sövlig handrit som inte hör till kanon. Men här omtalar ut detaljen kusse Maccabeera bachan eller familjen Björka i Ursasfaltje från Antiochus Epiphanes och sätter Ursel attor i fralse att han har han.
1: Det är sammanhållet att det som ständer i sövlingen källt om för exempel Maccabeera böckerna vi är som är profeterat Daniels bok så har kritikerna vi inte sagt att ja, det kan inte hänga samman. Hvis vi spelar vid tanken Ekvann är att vi läsa och som skriva om tillbord i södra hemspartiet. Slag om Stalingrad och i norra Afrika, Pearl Harbor, invasionen av Normandien. Och vi får veta att du skriver för 300 år sedan. Hur ska folk reagera?
0: Ja, jag tycker att reaktionen är detsamma som tror kritikerna att ha samma vara fotboll och slag. Men utgångsstöd i tjejen kritiker och skeptiker är det här är avnåk till allt som äter profeti, är avnåk till allt som äter fyra vitan. Och tog äldre skeptiker säger att han Daniel som omtalar här utan första kapitlet kan inte vara den samma som vi skriver det som vi omtalar utan med sjätte kapitlet. Men jag hade det till äckliga storpräck för att den samma Daniel som skriver. Ezekiel omtalar Daniel. Ezekiel profeter som var en samtidig profeter Daniels i kapitel 14, vers 14 och vers 20 och i kapitel 28 och vers 3. Jödisk tradition och här huxar sig om Talmud tar som en Daniel som levde i Sattuöld fyra krist som har skrivit alla Daniels bok och inte bara pastor av honom. Eisen tar det samarbet malbruk och imisk år och så vidare i Daniels bok vi till dömes till apokryfiska böckerna och malbor 300 år, 18 Daniel var där så är det slags samma malborer men det malet som Daniel brukar bära för det helt och i ära helt är mal och mallära för att du tog in ta i Babylon rydde och de med perska rydde var valde och tog er till ägstande alltså grammatisk präck fyra tog. Men jag tycker att det största präck för fyra är att Daniel skriver Daniels bok är till att Jesus Kristus själv sibar till Daniel, profet. Och ta och Jesus citerar Daniel till dem så i Matteus 4:15. Ta citerar han ur sjätte helt av Daniel profeten. Citerar till dem kapitel 9 och vers 22. Ta så här om ögaren som ska komma och vyrstyckna som ska komma. Här citerar han Bailes från kapitel 9 och vers 22. Eisen från kapitel 11, 21 och 12, 11 citerar Jesus. Så tog är det ett tryck vi att och välja att tryckva tog som Jesus säger. Det är så att jag omkan tro på det går i att Daniel tar jag för uppenbering Guds Gud som hälter ödlen och sin i hand kan eisen lära Daniel sucha in i det som för att hämta i framtiden.
1: Och oavsett hur man vänder och snärar Daniels bok så mot skeptikern är det att han tossar om fyra hemsvälder så fjärra säger han ska vara störst och mäktigt och han säger att det var rävligt och överhållstörst det här är större hjärtan och att knä sig det var ju det romerska det kom ju in i 100 år att han är befannes vid dig.
0: Ja, till den största troblagen, eller den största troblagen, så är en skeptiker. Då jag själv inte säger att när Sned Daniel skriver ta, och i Maccabeera tog in värld, så har han stadig profiterat 100 år framåt tog in. Och det kan faktiskt göra det samma om man profetera 300, 400 eller 100 år fram i tiden. Det är stadigt profeti om något som inte är hänt än, men som sövliga präckva hände, och det vet jag vet, rent sövliga är att det här romerska rydde var, och det var ju nekv 100 år, och det är väldigt valde fram om hinne, rydden som var arum.
1: Jag kan också så det är ju hemsvälten som vill profetera, men Daniel profeterar om som ett annat. Han profeterar med landa om Messias, i Salvae, som ska komma. Och han säger ösning att han ska komma. 403 försvar, att han är bara huvudgivet utom att rösa murer i Jerusalem. Så att han vet att det hände under Kyrgios. Och jag läser en av den bögen Robert Andersson, The Coming Prince. Han säger, så jag har råknat fram till att uppa dato var det han där in och Jesus rör in i Jerusalem att det är 403 försvarande världenta.
0: Ja, så är det bäst att vara Daniel generellor. Då han tar som Heinzfeldt, men han var pura, alltså ner till detaljer och i profeti. Och det som god i uppenbara fyren. Och till några andra, Heinzfeldt Harold Honer, som Eisen har råknat ut kväfer tog av denom. Han dagen, 4-7-års och har sett när Jesus rör in i Jerusalem. Så det passar fullkomliga profetiskt. Och det här säger att det fyra åken att det är inte människa som råknar det här ut. Och det är inte något som är bara ett uppskott. Det är god som valde att uppenbara för Daniel, profeten, kvar eller kvar att han ska vara. Och ägstna när han att han skulle vara utfört. Och det här är nödvändigt hos vikerna som är 403 för så år. Och vikerna här är tjående år som vi ser på till.
1: Arviker.
0: Ja, arviker, ja. Och här manklar tjående att han har fjärs 20 vikan som är tryggt för att vara vikan 4 att Kristus för att komma att det är grunt av sitt rytje här och gör. Den vikan som vi kallar trångten.
1: Vi kan lägga vimmersa vid oss om kapitel 90 och vers 25 i Daniels bok.
0: Ja.
1: Och han har fjärsunda vikan, Jekvan. Alltså, te tjej arenen som manglar. Te röst omtal i uppenbarhetsböks.
0: Ja, ute detaljer. Och ta löser att det fyra åken kaffer händer i söv och Israels. Och tjärnande vidare vid det här. Att i mittlen ta nödvändigt tjärnande vikarna och fjärsunda tjärnande vikarna är en långt hyggen som är samkommet tygen. Men ta för god att täcka sitt arbete och värsk uppåt vid Israel. Ta ett trångt som jag gör nu. Och som Daniel Eisenhower säger till och uppenbarelsen tar sig om att ta ska det vara en medborg som för att häva valt det här jag gör. Och uppenbarelsen kallar han Dyre och Antikrist och andra namn.
1: Paulus omtalar han i sin brön tar sig om synda med att lia profeten ska se fram och sätta sig i tempelgås och se sig själva när vi är god.
0: Och här var han omtalar i detaljen. Och uppenbarligen omtalar i sin kurser hos Mäver ska vara ötter av goden. Och det som lärar från Daniels bok och som lärar från uppenbarligen är till att god har en attlan. Satan inser att öja till attlanerna. Men god är den som sikrar. Och allt annat man börjar sig under goden. Kjölt om det inte att sätta sig i stedet gods.
1: Så Antiochus är väl en mindre att du kommande antikrist kanske?
0: Det är helt säkert. Jag tycker att Antiochus som yngste att sätta sig, utan som sätter sig och i templet över tillbyen. Antikrist som en del för att sätta sig i templet och kräver över tillbyen. Tar reflekterar till originala synderna som verkar Satan själv om. Att han yngste att sätta sig i hasade gods. Och det här som till alla djupaste människan bor är en stoltlegin att jag inte är sida och steg i hins högsta. Men då är allt kämt allt så är det bara en som kan sida till god självor och allt annat som inte kommer ut här steg verur en dag åt borster.
1: Ja, Antiochus han röste ju en sävs standmynd i templen i Jerusalem och offrade grusar så lär sexta han gör det. Och vannhalka i allt det som hejer vid det jödiska eller godstyrkan och sådana gör.
0: Ja.
1: Jag kan ta in hon ränner frågan, men det är andra spårningar efter. Andra spårningar är ner kvar i Kristus i bauschen.
0: Ja, Kristus är sån det är sån sån i Daniels bok. Och Daniels här Kristus är sån det som den kommande Messias, först och främst. i nuttjande kapitel vers 26. Men ta i där två som svikar er omlutnar skall hins halvvei vera fyrbandur och inte häva. Och så vad är det? Och detta talar om Kristus, hur han skall vera krossfester och hins halvvei i titeln som vi brukar om Kristus erbent. Vi tar så av eisen till att vi nämnde helt stort steinen som kom och knuste standemötena som Nebuchadnezzar drömde om i åren kapitlet. Och tann steinen är eisen mynd av Kristus, att han ska öja öll hemsens välte och rujtje gods, rujtje Kristus, att han ska vara konkur, ska vara det som rävor i hesson heime. Och i kända kapitlet och vers 13 verður Jesus eisen omtalar som människasonaren. Och Daniel säger här bara inte, han tar sig om notar sjönerna. Här säger han, och jag såg kursi ein som lyckest människasine kom av skutjon himmelsens. Han får ivr till hin och i gammal värld till en mindre affären och han var lättare framför han och hon var givet allt valt hejur och rydde. Och att det samma mynden tycker vi som Daniel säger som Johannes säger i uppenbarelsen 5 kapitlet ta i lampe som sliv är det ena som har funnit värdet att täga bokrullarna ur hins eller av honom som säger att vi har satt någon och Kristus ska ändå ha allt valt. Vi såg ju eisende, han som kommer till Daniel i 12 kapitlet är Kristus själv som kommer till han att trösta. Ta ett av 12 vinner var bläckare i eldsånen i 3 kapitlet. Ta sen när vi kan läsa den fjorda mannen i mitteln. Och han säger här på den 25 åren i 3 kapitlet att här är en fjord med var han blir just goda sinne. Och så gäst ni att det är Kristus som kom till att trycka vinner Daniels här att björga dem från vissom dig. Så vi trycka sannolika Kristus i hese bok.
1: Jag har en sista kapitel i Daniels bok. Han är inte kärle längre men han understrykar otroligen ekos godsorientet. Vi trycka angla här Mikael Ivrajen som ständer som en särlig värja för jödiska fältet och så omtalar kapitlen östnö om det som är skrivet i bauten som skulle bli frälst och han omtalar uppfrälsen av rättvisen och orättvisen det som är att stora parter av Guds raj över åpenbära i som sista kapitlet.
0: Ja, det är nekvar av grundläran på Bibeln att finna och i Daniels bok. Daniels bok hever otroliga nekv att säga om ja, om teologi kan man gott säga. Daniel tar sig nekv om änglar, han tar sig om messias, han tar sig om upprättarna, han tar sig om dom. Och rent teologiskt är hon omedeliga nekv utvecklad till att vi har skrivit i tygene som hon vär. Och god att bära i fyra honom att det är imsko sannolikarna som han nästan tar sig här om i 12 kapitel. Att en del ska en upprätt av människan vara. Och det skulle ändå stanna framför Asion Guds. Och det vet jag vet. Det är uppenbara att det är nödvändigt testament.
1: Jag kan helt alla sådana böcker ni skriver för att ge och knäga som är intressant. Det är lika väl en särsk appell till läsaren i böcker.
0: Absolut. Och Bibeln har alltid tidigare att skriva bara till att ge och information. Men hon är skriva till att transformera och ombryta våra liv. Och helt senast inte bara jag säger några helt få ting. Det första är Daniel sett sig några fyra. Och jag får spela till kära lustare. Är det några som tog mig sett sig fyra? Och i det är ägsen i tunnelöv. Kanske tog som är den tryggvande. Är det några som tog inser sett sig fyra? Att tog inser att halka god i tunnelöv. Och kära vänner som är vant tryggvande och lustare i det. Thomas Eisen säger att han är fyra. Inte till att bodja till fyra gode som rävar ödlen, som är åhåver i tunn liv och som Eisen älskar till akkur här som du sitter eller här som du kör eller hver du ärst. Säger fyra det är att geva ett liv till han. God är en god som känner till ett liv, han känner till sina framtid, han känner till fullkomliga, mer än näkar annar. Och han inte att komma in i ett innanlig samfällig vid det, akkur som han var vid Daniel, akkur som han eisen gjordes vid Nebuchadnezzar, sjålt om han är så härrig och så länge tog så förde god han nere knöjne, och bön med nere god eisen förut henne nere knöjne det akkur här som du ärst, och att du i jobben det här kan ropa till god om att fyrtjöva ta sinter till när du kommer i nöjtvitt liv. Ett annat som jag också har sagt är vi lustaren som kanske i det här sitter nyrbökter, sunderknyster, utan vån kanske i livet. Det är trots att vinner Daniels var bläkare i äldsånden. Men det är här där hittar god. Och kanske är det här steget till kära vinner kanst ens hittar god i det. Och i äldsånden är som tillvärst. Och det kan vara så medelnäck i mig. Det kan vara sjuka. Det kan vara ensamma. Och det kan vara så näck i livet som är tunn äldsånders. God bjergar kan inte alltid fra äldsånden. Men mängan bjergar kan någon i äldsånden. Och god inser att möta det här akkurat som det värst. Lycka mycket för stöva tunn är det. Hick efter honom. Ropa till honom. Leita til han og du skal søtja at Kristus alltid tær nær.
1: Og vi hesten åren så færer vi at takka fyrir kveld, vi takkar Jekvann fyrir at han vil du kom her og Jekvann Sona som vil passa teknikken tjokken, jeg skal sige fra er at henne sendingen, hun at høyra kvart mig kveld lukkan utjan og annars vera sendingen endesendar frutja det 17. Takk fyrir.

Vi tar här prat vid John Östergård Nilsen och vi tar sig om kvällrörelse i Grönland. Och så spalt vi lära er ta det innerste och det är Maja Fjords frikirke som framförde det här. Och det som vi tar hörst i morgon det är så att jag gott prat vid Kurs Kristensen och tar sig om det att vara ett vittne. Och nu att ända så hörde vi en samröver vid John Östergård Nilsen. Det var det som hade skrunnit där. Och här vid mikrofonen sitter Preben Hansen och hinner med är det Jekvans son Danielsen som säger sig för allt rika som det ska. Så vi säger tack för oss och ha en god dag. Jesus signa dig.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen. All

0: Det var så Salt som framförde en fantastisk sång för Jakob Fabio in Highest Heavens. Och nu får jag vid presentera Justin Jakob. Välkommen Margit.
1: Tack.
0: Gott saker.
1: Japp. Yep.
0: Tack för att du kom och stod här. Och vi tar ut länderna så att Lusland kan lära dig känna. Och jag bjöd att du skriver en Mursteinsroman, nej inte roman, en Mursteins dagbok.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Och men allra först, hur är Margit?
1: Margit är 3 och 4. Och hon är sjukasyster, hon är gift med Paula Balsager, hon är mamma till 5 barn. Och så är hon syster Arnvar. Jag är 2 bortgär i Östnäs som är där Peter Öllor. Och mamma heter Malena Arnastöter, hon bor i Skala. Och pappa och jag är Marsten Eliasen i Klagsvik.
0: Ja, och du har haft att sälja namnet Båtsaker.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Och hur spelar det till?
1: Jag får ner att läsa och så bor jag och läger vidare. Och vi var 12 som bor i Gånsnäpp som är boe och vi tar till Felagskök. Och en som bor här i Gånsnäpp han är Pauli Båtsager. Först också är han för en grödlig kök, men då visste han var fullblåst danskare som är Pauli.
0: Ja.
1: Och ja, tog en check och...
0: Du gör ett kaffe samma.
1: Ja.
0: Och så var det.
1: Ja, och så var det.
0: Ja, och så var det.
1: Och faktiskt tänkte jag minnen 8 månader för att han tog min hand och måste först veta till vi var gifta.
0: Ja, det var gott. Kött är gott.
1: Ja.
0: Du när du 5 barn.
1: Ja.
0: Och du har lockat en följe.
1: Ja, det tog mig bara halvtår 16 år.
0: Ja, i slock.
1: Nej, bara 16 år.
0: Ja.
1: Och jag halvtår inte tog man inte stärkt.
0: Nej, han är inte engrad.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och det stod där, han låg ju snakst när han förrän stannade om gängande. Han hade händerna efter om ryggen och gånger sin förskon klävål och fast sig. Och jag hälsade att han var en förrän.
0: Ja, ja. Det kommer att tro.
1: Ja. Ja.
0: Så det är, man, som därna kan man sagtens falla till förrän. Det kan skriva under på det.
1: Ja, det var
0: det
1: också. Om.
0: Du, det här var otroligt. Tid är så fyrkommande och jobbsam på alla mat och det är så dejligt annat. Ja. Det kommer inte igen.
1: Fittrar du där?
0: Nej, jag menar verkligen. Ja. Så Margit, nu har vi en sån här snåtliga båten i hånden som är så en väldigt flott pärme. Och en liten goa syster. Hur har vi stäv i pärmen?
1: Edith Mörskure. Hon var faktiskt han som pintade i Brittleibe. Charm och Roa, då det blev gift. Och mamma henne då. I made her for yesterday. Och så tar vi, jag skulle ju köra supposition så sport jag ett om hon tog till kära en försök och hon säger på en via. Så hon är just så ordla dåligt.
0: Ja.
1: Kapa min såna som dåligt. Ja.
0: Ja, det är så trä som man ser rötterna och så ser man grenarna och är sån små blöa sort.
1: Ja.
0: Alltså sen det 4 meter är switchat där så. Så jag hugger nå han är lösens trä.
1: Ja.
0: Det är bara en så att.
1: Ja.
0: Ja, det är också vart.
1: Ja, men det som ösn är ute till är nämligen rötterna kvar är vit och ösn som till rötterna att läsa ner om inte. Men ösn till att blöjna fettla är och blomna fettla är. Schalt uns att ständ att du sa att blomna är verkligt ja. Det är schlecht fallna jag.
0: Nej.
1: Och det var synter mint av. Det som vi upplevde vi är vart att hon miste sån ekvar sin funktion. Men samtidigt alltså och det att trä miste sån blå för tulja.
0: Ja.
1: Men till dubbelt ut och ösnet här vi att blommorna är hon utgiv och hon där är så. Där är berande och där fär upp. Jag vet inte åt en annan vet fär upp gott och man hellre blom hon sände där och ösn personer som du särst är rich någon. Bok rich någon. Hon hellre ösne och i blommon så blommor som man finner från henne helt man en oj.
0: Ja. Och Perman är en det är helt klart det är en person som är i bön och sänder bön uppåt.
1: Ja.
0: Och söker hjälp här.
1: Ja. akkurat.
0: Och inte uppenbart inte så mycket här sen. Det är så snult.
1: Nej, nämligen.
0: Och också som du skriver den boken, det är att tid du, nu tar så vidt om du, det kommer att göra en otrolig kreppe.
1: Ja.
0: Tog jag syster då en fick en så allvarliga diagnos.
1: Ja.
0: En krepp av mig i Heilanden.
1: Ja.
0: Och så får du bara kuspa tid du helt enkelt bygga på att skriva en bok. När du börjar skriva en bok, då börjar jag faktiskt skriva en dagbok.
1: Ja. Ja. Det är oktober 2015. Då bor Arnvur och med henne är Rove och tar fyra böt. Då bor Amagi. Och hon är igång vid att läsa P.O.D. Och allt är inte simpelt strålande. Hon var otroliga klok och allt som hon sett sig fyra till. Gjorde hon och gjorde väl. Och... Men så fick hon så rejäliga kraft i huvudet. Och hon började glömma. Och där kan man halta, okej, hon började glömma att hon är stressad. Det är den som blir. Hon fick oss kraft i huvudbundna till att man kan få migrän och älstrångt. Och migräner kan som sagt i huvudbundna. Ja. Så hon började själv att skriva nyår, det som hon glömde.
0: Okay.
1: Så hon kom faktiskt själv i kvart hon är bruk för det. Utan på att minnas till att det här som hon klarar sig att minnas.
0: Hon upptäckte upp det här också som jag glömde. Ja.
1: Ja. Och så att när kanningar allt möjligt så fick hon sådana skanningar hött någon och det här vurste sig att det här var också som inte skulle vara och så blev hon opererad och det gånger allt och tog i armar för svär på vävnar och runt när men trevligt var då alltså mamma är för till Damaska på innan vi bor för Jön och för till Damaska till landet på innan vi hon säger för jag att det var också alldeles skanningarna och hon så vaknar att hon blir opererad runt sjukhus någon och hon inte hon vet inte hur hon är här hon är som smulest lockna som men samtidigt
0: så lägger hon skolbeina vid det tar jag över till om det bästa jobb då
1: ja men det är inte så akut det var så akut och det fick hon givet henne solmetrol som hjälpte på vätna som tröste och allt det så man fick det inte äventyr om man skulle operera nu eller börja näka det men man var nödvändigt inte akkurs det visste man ja så vi fick lycka anta men
0: ja.
1: Så kom hon till skolan och men hon visste inte var hon var när hon vaknade.
0: Nej.
1: Hon blev väldigt glömmad och så sa hon, jag kan inte äta att jag ska fasta till operationen. Och så sa hon, men du är så långt opererad. Och så tänkte hon, och så sa hon, nej, jag kan inte äta, gå och flytta att gläsa väck, annars kommer det att dricka och jag må inte.
0: Ja. Hur sa du att du var i sån här kopplut där? Trångt du där bara eller så hade jag nog skolvidgen, det är nog dagvinsen, det är nog ett eller annat.
1: Först tog man kvar er vid. Då är man ser hur händer något framför en av mig och heter inte det som jag har vantat. Och kvart är hittat så som det är vädror, kvart kommer vi vantat från nu. Och då är spurningarna sett man sig själv om, men vi visste då att lacken som jag opererar kom kött och tåsar vid åken. Till han så kom tåsar så säger han, det går vantat om blusen inte bättre än hittat. Men... Han säger att det som vax, det vax ut från alltså minnen sida.
0: Mm.
1: Så det kan gott vara att även för unga det lära näka attor.
0: Mm.
1: Och för unga det minnen
0: näka attor. Alltså inlärningsprocessen var faktiskt arva.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och tog jag att du lär oss, då lär du att du minnes det.
0: Ja.
1: Och tog jag att det inte långt ryggar. Hur snittlar det? Alltså det är helt väl helt rövligt. 8 dagar gammal, ganska unga att lära näka nöjt. Ska vara en stäcka här, tjatt här, men åker jag fortsätter. Men hon var stadigt lika klok, minnen var bara väck. Mm. Och så jag också säga, jag brukar hjälpa sista minnen.
0: Yeah.
1: Och då också säga, det som jag får givet på nu är att jag kan spela ditt memory. Jag kan vara din jamie, jag kan skriva ner och vad det har hänt. Och vad planen morgon, då är lika kött vittlarna upp.
0: Yeah.
1: Alltså inte som så flörren i kjönlöjtje.
0: Ja.
1: Det här ska du säga nu och det ska hända nu.
0: Då hon får bli frisk.
1: Ja.
0: Så skulle hon switcha till annan.
1: Ja,
0: det var säkert.
1: Det var plan.
0: Jo, i vattnet. Du har samfört dem.
1: Ja. Ja. Du tog sig förstidla med vän åtta henne.
0: Nej.
1: Så kör man det, för hon har blivit frisk. Ja, men det var ut och ut att börja i. Att skriva till henne, hette det som är hänt, så hon skulle vara uppdaterad. Och så blev vi via skriva till att hon blev via till att ha utfordringar vid minnen.
0: Ja. til Frank Enga Bautzen at dit så ølne knutt.
1: Ja.
0: Og løsbyen så tikkon vær ikkje så latt. Det var denne utfordringer. Og dit og fyra kyrkjen. Og dit heter Esna Bautzen som var ekle sjuker. Eller Hevran Bautzen som var ekle sjuker.
1: Ja. Ja.
0: Som tør var nekje hjelp på så vi er. At de mamma tog en valde att skiljas ständigt i bautsen så det knyttet det kunde otroligt att säga man, alla sina händingarna
1: men det står till att säga att jag följde inte att det var tungt tror jag att alltså det här var lator i höjmen och det här var glädje och det här var allt möjligt gott och östen till mamma så valde jag säga vad ska hon säga, jag är inte pappa då men såg jag bortsen eller bortsen tickare hon säger att vi åknat han är sjukare och jag får alltid älska pappa tickare men jag kan inte leva samma med honom så lunch han hever dette misbruket det han drakk.
0: Ja.
1: Han sier, og hvis han klarer ikke fast, så vil han ikke heldre enn å bygge sammen med natt. Men enkelt da, så vil han til å flytte fra noen, til at det sitter på ikke sjukker, og fyre at høre om den, og vi skal ha det godt.
0: Ja. Men det gjør det som direkt satt sammen, og tok opp et, hadde fikk seg mamma, og så var jeg da.
1: Ja, på det var seg. Ja.
0: Ja. Så det, I båten gänger det som fram att du använder Luxonek och folk hittar dig om det var tvåbord.
1: Ja.
0: Och du gör det gällde på sådär som är kvarst.
1: Ja. Ja, du är att vi vore det ofta önskläven och man känner sig ofta när man går i skola och så är det stått att finna bakgård och så skiftar vi om. Jag är för en klassen känner hon för en mån och ja, så vi visste väl hur ofta jag sitter så det har varit stått lite.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så var han till.
1: Flytta jag tog.
0: Och nu är det den stövan. Att den, kanske den enda person du alla när knytt till i lumnen. Och som hever lustförlöp och känna kvart ett halvt. Det var det här kursen också. Känna allt. Vad klär hon dam och så vidare. Allt det. Nu är hon allvarlig sjuk.
1: Ja.
0: Det ringde tackla market.
1: Lunge så virker det som at det kan ikke passe. Dette kan bare ikke passe. Og så som jeg sa, altså dette kan bare ikke passe. Altså man blir vever ui her.
0: Vakna du om morgenen og sier henne her, hva er det nå? Altså, det kan ikke passe det.
1: Ja.
0: Han var veldig sjuk.
1: Hun var ikke så sjuk. Ja, altså hun fjerde ble fullkomne frusk atter. Og jeg visste at god han kan alltid gjøre under. Så kjølst om det sa pura vunnest ut. Men vi har også, god kan stadig ikke mirakel. Han kan. Da han kan køre reie her og sunder, så det er til henne høyla friskan, det er ikke problem.
0: Nei.
1: Hvis det er til han veler.
0: Ja.
1: Og om han veler til ut det, eller om han veler til om 2 år, det lukker mye til mirakel, det er han sier.
0: Ja.
1: Og vi vet at togene er ikke sier for han. Så vunnen var alle togene, bjørst.
0: När jag tänkte upp för det att den där boken som nu är blivit en bok det som är dagboken jag tar jag syns att jag har mat att fasthalta Anver
1: Anver,
0: omkylda
1: ja, det är tunga upp för mig tror jag att hon bröjde strädkött hon var långt bröjt armigt upp det hon var sjuk ta i krabben blev upp det jag bröjt var han 4 gånger alltså lika stor som en clementin Och han har haft länge tog om att blöja så stor.
0: Ja.
1: Så hon är bra att göra någon tog. Och vi tillte sig om det att det var tog att hon var så stressad vid sin PhD som många gånger skriva. Att det var tog hon var analys. Det folk är analys av dig. Här var ett projekt.
0: Ja.
1: Men den här djupa kontakten, eller djupa samfället som vi hejer vid henne. Bröttes då hon blev sjuk. Sindrade, men jag var det värsta att väck. Men bara att jag hade också brått, så är det brått. Alltså, hur du, om jag säger, hur du sindrar maling, svarta maling och jag kvitt ulat, alltså kvittar maling, så bråttes litren. Och samtidigt är hon väl brått, men du bråttar alltid, från att du är fötter till du dörst, du utvecklar det alla tyna. Och första lön är att du löjvres i utvecklingen. Men hon bröttes på en matta i tjej vanta. Men det hade gärna ro med att hon lyckas som... Ja. Det är riktigt, ja.
0: Ja. Men det framgår av bortsen att hon nästan inte humor.
1: Nej.
0: Till alla, alla sust. Så kom hon ärka. Jeffrey Shelley, snittet.
1: Ja.
0: Som fick något ötla flänna.
1: Ja.
0: Alltså helt, helt mot ändarna av bortsen.
1: Ja.
0: Ja. Så är det sån snett episoder som ger att det är kättelat.
1: Ja.
0: Och detta är hon här i alla tyna.
1: Alla tyna.
0: Alltså helt som förbaten. Alltså
1: ja.
0: Hon uppe gör.
1: Ja.
0: Ja.
1: Även hon gränger omkant ut och hon är alltid, hon är ganska den stortlästa människa som närkant i livet. Hon fick ötla flänna. Alltid. Det är hon bara.
0: Ja.
1: Och då det syns att positiva i bergfölkje och i stövån. Jag har hört om Oina som hon fick kolla grabba, en kona, och hon var faktiskt också en pestilens för sin omgivelse. Hon säger, alltså, är du klar över att jag ska köra dodja och kvi flänna tid att du vet att jag ska dodja och kvi tackar dig fri för arbeten och erkänna mig att jag ska köra dodja. Hon säger, jag vill att jag slappar att hata. Alltså hon blev faktiskt serumsjuk och att hon sa gött.
0: Ja.
1: Det enda vi vet, omkrat om vänner till sig, vet att varst du är, vi skulle leva vid minnen om hur det är och nu. Och det var en som säger att firma här tar en värld också tätt och i stövn vi är med. Och det fick mig till att säga, jag har inte varit glad för det. Även hon tror att hon omkrat att ringa samman sko. Hon blir glad.
0: Ja.
1: Vi kappar oss nästan om att släppa att vara tjejerna och vara omhanna.
0: Ja, det framgänger bara att det är så ölnäck som gärna vill vita alla tjejerna. Att det är mer avmarskat.
1: Ja.
0: Då kan ni inte komma vita, kan ni inte komma vita.
1: Ja.
0: Och det man säger, nej, bor jag nu för näckbant nu.
1: Ja.
0: Ja. Det var inte så att när folk, vanligt skutsar folk, sjuka sådana.
1: Ja.
0: Oha. Vad ska jag säga? Jag vet jag kanske inte bant nu.
1: Ja.
0: Men det var uppenbar rövelsen vi... Vi sysste.
1: Ja, men det spurt oss, det satt gos eron. Alltså, tar man vet, okej, kroppen sitter i höjlan, man vet att det är motoren, alltså, hosfunktionen är så att som minnes de folk. Det spurt oss inte, hva ska levanta att det är så tjena? Och det säger, nej, hon minnes folk, hon minnes att det upplever sig man, hon minnes alltid att det är bara att nudja som hon inte minnes.
0: Ja.
1: Och det är aktorsjon ofärlig. Jag säger, hon lyckas fullkomna i sig själv.
0: Ja. Man kan ha samröv om och man upplevt samman för några år sedan.
1: Ja, så först du in, samman är inte harven. Det är bara att det som man bygger nu. Och som man vet det, så är det.
0: Ja.
1: Hon är stadig hon. Och det betyder det här näck för folk.
0: Vi ska höra att läsa som mest betyder öll och näck för Arnvö till här som är med adult.
1: Ja.
0: Som Össö Bergkammer har skrivit.
1: Ja.
0: Och som hon... Det är sen man förstår det bara hon kom hem på följan då hon var rättlig sjuk. Och jag vet inte, hon sank med ett annat eller ej.
1: Ja.
0: Och det är sen görs han upptök av dig.
1: Ja, det hade faktiskt just åren.
0: Ja.
1: Och 2006, Hans Poulsen, är upptäckt samman vid Ärmö i Köpenhamn.
0: Ja, det kommer jag höra nu.
1: Ja.

0: Ja, så sidst den blev sank. Kunne så være der. Og hører den nu? Du hører den så ofte. Så det er sådan, der er snedt i dig, men... Ekstremt godt rødt.
1: Ja.
0: Helt fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er så eisen til godt rødt.
1: Takk.
0: Ja.
1: Men ikke når noe med det hender.
0: Nei, og bare klavier.
1: Ja. Og hun arrangerer en ekfyr salt.
0: Ja. Hun er hun liksom kåleier?
1: Ja.
0: Ok, ja.
1: Jeg spurte bare alesene. Så hun var akkurat høylen at han ville høyla seg.
0: Og det var hun?
1: Ja.
0: Kom vi hos godten og...
1: Ja, men hun tog til høyre hver røttene skulle være, og så lærte hun ganske henne søtt og søs og søs skal du synge, og det som de ganske ikke klarer av, så sang hun alt det som er ringt.
0: Da blir vi skrivet i så bøtjen.
1: Mm-hmm.
0: Takk bøtjen. Kjort om bøyene for å lage noen takt nye gengen at la trynne. Så kjefst du ikke. Jeg helt kanskje det var naturligt at man hvis jeg sett med kjoldisen stående at jeg orsker ikke dokumentere dette her mer for det er så rikt men det gjørs du ikke det er helt det
1: da hun skulle til livet og dø så er det ikke fornøyd som jeg skulle skrive om det
0: nei
1: og jeg ble via vevna av god forrett i denne fruske og så var miraklet til større og det var det hun sier. Hun sier kanskje at det skulle bli så gale, så alt kunne suttje hvor størst ondre er.
0: Ja. Og det sier hun.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan vil hun bevisst om at du skriver en bøten? Hva sier hun?
1: Da hun mente stil at jeg skriver etter at hun glemte alle tøyene. Så jeg så sier du, jeg skriver og fortalte henne, så sier hun, åh, men hva kan bli alt denne bøk?
0: Sier hun det?
1: Ja.
0: Ok.
1: Så sier hun, ja, det har vi faktisk også om. Så sier men, jeg vet at du vil at jeg skulle virkelig skrive. Så jeg skriver alle denne virkelig. Det er ikke noen utlevering av folk på nærkens mest måte. Det er røyt. Det er det som hendte. Og jeg elsker i røsøsene. Og det sier ikke for henne, men det er alle denne og hun hukte etter gode, så bøten full av vevn,
0: ja.
1: Og latre, og opplevingen. Det man også, ok, hvordan skriver om en sjuk, og, altså, hvordan festlig kan det være? Men man kan godt si du ikke til latre, men man leser disse bøtene.
0: Ja. Jeg synes, mot enden, så vil jeg si at da jeg leser bøten, så det er så vel skrivet og så ærligt, at jeg føler nesten at jeg er her. Til hvor mamma tog inn og leie henne i kammer og hvordan tid man redde for å få henne genka og utrolig uttalt blod vi men det er så livet han beskriver og ærlig utan at man føler og man føler ikke å nøyest eller så slett det gjør man ikke men vet ikke riktig å skrive det
1: Bøy man så veldig av livet og ikke, så jeg kunne skrive det, være måte ikke mer, at lette jeg det, jeg får et utersystem natter.
0: Ja.
1: Og siden det som du brukte lesker, så vasket du der opp, og går inn i skapet, så er det så klart til neste dag.
0: Ok.
1: Ta effekt, gjørs det til effekt, og siden det av meg, og fikk, ja, lagt det, og gjennom teltet, eller hva er inn og leie det. Og så sier jeg at det kunne fungere neste dag, og vi er her i fyrene, og for min familie.
0: Ja.
1: Jeg kunne ikke løyve meg for en ny.
0: Nei.
1: Jeg skulle ha det godt.
0: Ja.
1: Så jeg sitte, jeg fikk hjelp.
0: Mitt under alt som prosessen, så var du mamma.
1: Atter.
0: Vi finte fer.
1: Ja.
0: Og det er så vant, du er sånn ordentlig.
1: Ja.
0: Det er noe som godt sier seg for det.
1: Ja.
0: Og jeg bare en mølleger jobb og synes du er en fantastisk glede for deg som familie og for deg som mamma.
1: Ja.
0: Så er det bachen her, vet du.
1: Ja.
0: Lukker mye skvært og henne, så er han her. Og han har nevnt i bøten ofte, ne?
1: Ja.
0: Og triller jeg lukker vi igjen, og det er dette at det er han. Ja.
1: Men jeg følte det var en så stor gave fra Gode at vi tvinger og han tar. Tror jeg at ta en mann kan fettle fort. Så har fettet man selv lengt opp, den kommer her og sier to i sving nå, et eller annet, han skulle bo på, et eller han skulle til, jeg var smul, han vakner og ligger her og plotrer, som du tycker om förskon. Så kan du inte använda smulast åter. Och så smulle till att den är glattare att gänga och vara till. Så han var som ljus i myskonrummet. Han ska inte lägga ljus till i myskonrummet förrän det är ljus.
0: Ja. Jag fattar skott en gång fortement i båten. För jag sitter vid han och du sitter så inne. Öjlig sig han.
1: Ja, det är helt man till han men vad ska till Marskos? Det är sån runt jag.
0: Jag tror det var
1: ja, han har ständigt text runt. Ja. Jag skulle finna en mynd här som bor så nöckeln där. Okej, okay, gud.
0: Ja.
1: Och det är ju nämnt att man inte så ben nu. Så har det varit en mynd här som bor så okej okay, ut och vi ser det på Marskos. Ja. Ja, det är kört vi. Ja, det Marskos tjejer bäst ut Susanna. Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Lycka mitt.
1: Ja.
0: Men alltså husk vad detta säger man.
1: Ja,
0: det är alltid. Ja. Man upplever det som att det är fantastisk kontrasten mellan henne och detta löjve som man sitter vid om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och då vet jag.
0: Månen är av vånlöse och en vån. Det är som, du fattar inte att du är vånlöse, men då blir vi här under den vånen. Och vånen ändrar ut vid att, ja men anvöv för det gott.
1: Ja.
0: Fär det gott. Du mm. får ett fantastiskt plås. Alltså, det skiftar i båten till alla syst då du ser att det här hon får inte klart. Hon får inte klart. Men hon är i Jesu hand.
1: Ja. Ja. Det kom långt till jag som man vånar att livet som ska få att det ska vara hela hjörnet. Men da hun var ikke hjem, så var hun, ok. Nå er hun hjemme ikke god, her er hun da godt. Og det er det som ber, altså jeg skal hjemme etter. Eller jeg skal hjemme etter, jeg skal hjemme til henne.
0: Ja, jeg skal hjemme til henne, hun er her, bor jeg etter.
1: Ja. Men, så på den måten er det ikke vennlest. Altså, barn er god her, og vi er barn hjem. Och här vill jag att borren, det är inte så mycket att vara så rädligt heter om en mål till det här. Det är rädligt stor sorg. Annars har jag inte funnit på att skriva det helt.
0: Nej.
1: Så det är inte att säga vad ska heter börja bli festligt. Men för att jag har blivit för att alla tog in här, vi har alltid att det är just otroligt stor mån. Man kan säga, men hon blev inte frusk. Nej, men vi blev borren.
0: Ja.
1: Och tack. Det var väl i östermittlen till som har blivit. Tack. Ja, så jag följde. Jag vet att det blev styrst.
0: Ja. PH, det är regeringen. Här är stor tydning för syster.
1: Ja.
0: Och, men det är både som framgång att det kommer efter spårningen. Kom vi förstörst av det ut. Vi är lägen, vi är till sättning och samband med V-lägen och till byar att man rör vi onkel Grein och så vidare. Så vidare.
1: Ja.
0: Det la henne ikke sinne.
1: Ja. Hun ville ikke flytte hjem før en regjering var livet. Planen var annars alle tøyene at sikkene vi skulle flytte hjem at vi tøtte lise i Danmark, altså vi tror i Støvro, jeg Peter og Emre, og vi skulle flytte hjem der vi livet lese, og hun manglet bare til sørste på det noen. Og hun sette seg mal, og så kommer han til hun av mal, til det vanlige. Og hun sier, men hvis jeg flytter før jeg er Ørstøy, så blir det kanskje ikke livet. Jeg er at man blir livet etter. Og så sa jeg, ok, hvis jeg skal få mine kære syster og henne familie vi hjem, så er det nødt til å hjelpe henne vi har fått av PAD i livet.
0: Ja.
1: Så da tar vi deg. Jeg tar en mulig. Og så prøver vi, og da viste seg at jeg tjekker ikke. Men jeg kan se nå, vi prøver.
0: Ja, de gjør en stor øyne.
1: Ja.
0: Altså, bør som fremgang at de bruker øyne og orske på det.
1: Ja.
0: Og kontakte deg og arbeide ved det er nok lunsj.
1: Ja.
0: Jeg var langt du, jeg skal, jeg vet ikke hvordan det Men det blev vi.
1: Ja. Och det är också jag också är som man också är som kvart är hon då ifrån där man också är en bötterna och då har vi också man vill gärna ha att och det är så tömt men man också är hej och så finns det så obegrivna lite som hon får lira att få sig det är viska mår avslutta Man är väl hotla få ändan vi, hvis man kan.
0: Ja.
1: Men änden blev simpelthen en annan än vi tar tog saken.
0: Ja. Mér hennar að ég öllu nekk fyrir að hún skal vera saman bötn.
1: Já.
0: Hann veldig átjörd.
1: Hann klæði það betri en... En ég drömt að nekkar kom það. Ég fulla viring fyrir mannum. Hann klæði það svo flott. Hann verði her 100% fyrir hana. Kvöndi það. Það verði svo vekst að sötja. Já.
0: Ja. Hann allar tóin að sér þetta löti á hvert hann... Hva bötni kom við sér með mamma og fyrir eitthvað það og...
1: Ja.
0: Det utroligt.
1: Ja, och dokumenterar så det skulle ha till här på. Så faktiskt dokumenterar vi ganska kvar som barn. Han tog mynter och filmar och jag skriver en nyår.
0: Nu löper sig inte ut det, men hon gör det av att allt måste röjnas. Och så får hon hållt vi en alternativ vittje. Vad var det för nöjda?
1: Ja, alltså jag vill säga, vill du inte röjna allt? Vi har tatt noen ting som skulle være ordan, og det var, hun skulle være nær ved bøttene. Så hvis hun går ikke over i Brasilia, så har hun ikke valgt det. Så det a long shot, og vi tatt ikke hodla for lang, for lengt, jeg vil si. Så jeg, hun har sin bøtt, hun skulle være tjata i mån, ta hun kunde. Så tog var det, vi kjenner en tannalternativ, vi kjenner for under, skulle være nær omrannet. Og det frieste som var, Det var en vittjer som var i Lundby, som et IOM-klinikk, og det var Lackner, som høttet av klinikkene, og det gikk ut på høydåse C-vitamin, og tanken var at kroppen skulle være så styrstor at han selv kunne være å bæse krabba noen. Og så var det cannabis, som vi fikk på resept, at nå et visst strøy. Og en funksjon om at krabben lever særlig av sukre, og tog var det minimera mæten som krabben kunne få og ganske svølten. Så mamma før siden jeg i gang til kostatlan, samlet vi lakna hvordan man kunne gjøre det. Og så var det motion, altså alt styrkjende for kroppen. Så man
0: ja, røyde. Så er moveien opp?
1: Ja.
0: Altså.
1: Mamma kallade det ilta kroppen, ilta höjlan. Hon skulle gänga länka turer och till. Och där säger mamma, det var så läckert. Jag får att hon är samma med dödsynne som är vuxen och är böten och läser. Yeah. Men till att knappt jag får länka turer fram i stronten. Jag släpper väl samma. Och det är det som vi bara måste leva för. Det är tojna samma.
0: Mm.
1: Det kan man just få. Ta omkring 20.
0: Yeah.
1: Man nästan nöjter till att förinna på skeringsöker mitt i ödlån.
0: Det gav en viss hjälp, den vittjeren. Och gärna tog jag.
1: Ja. Hon fick det här kvartfall med ute och vännen om att jag får rätt hjälpa till gröjning. Det ger att det är lättare att bära. Och skanningsmyntorna var bättre. Och jag tog hjärta nu. Och hon får ösna när hon kommer. Hon kommer till klinik. Och det har hjälpt i ösna på minne. Så jag tog check det näkt bättre.
0: Ja. Tänkte han var om.
1: Ja.
0: Ja. Men det så härst att det knappt blev... Stopp det för din vän.
1: Ja, det är extremt hårt. Och just nu tror jag att jag kan snacka nu, åh, vi är vän, allt det, men sannolikheten är just nu att jag är fullt storan. Jag vill säga, kvart kan det vänta mig, och gus kan det fyra öka på det som nog vill den nästa, och läsa för vilka kan man, och gus kan vänta man, och kvart är du tjärin, och jag som inte ser någon, Og jeg husker ikke hvordan lenge tog for det her, for jeg rønner å lese med alt jeg vil så gjerne være fyrrøyga. Og da sier jeg underfor børsene at jeg vet at mitt menneske kunne holde at hvis vi bare fyrrøyga oss noe vel, så kunne vi kanskje slippe undan oss som er av innom. Men jeg kattler jeg storanene som er for fyrrøyging. Så holdt jeg litt og ikke lever det, så vil vi store. Og ta og ta så at du kom til i Sverige og sa, åh, ja. Det som jeg var bedre for å komme nå.
0: Og hva vet du nest?
1: Ja.
0: Arnve, vi skal høre et lære nå.
1: Det er stort du kaller meg Arnve. Jeg vet meg. Ja. Jeg har stått alt mitt løp.
0: Forsøk. Jeg vet ikke hvor jeg klikker bare.
1: Ja. Ja.
0: Det tror jeg leser hele veien. Ja.
1: Men kanskje jeg også tror at det er faktisk ofte sagt, det kom til moen, og her tog seg med, ett litet fan till henne och tossar vi henne.
0: Ja.
1: Och båda också. Två tar vi där ensam att också för det är det som snackar med. Och så det man så tror jag fattar och helt att det kommer mycket så att helt att jag tossar vi ännu.
0: Det nämligen.
1: Att jag upplever också med en och snack om det istället. Wow. Ja. Så det blir på vi fuck ass på teach foil och.
0: Och nu får jag höra satt att det ensamme. Ja.

0: er fordi, der endte svigerforældrene til Einberg. Ja. Det er som Bertel og Anna Torsten sagde, ja. Og Øysen efter ham siger, er fotla virring. Og det er så dølt at sutte, hvordan jeg familien elsker jeg Einberg, og faktisk fem de åkne ødel. Det var fantastisk, så ja. Men ja, det er flott å høyme i oktober 2016, og var høyme, bo høyme nesten, de ble oppgiven, jeg lagt noen nere.
1: Hvis vi ikke bor om her, var Ismael Gjera.
0: Ja.
1: Hvordan det er det å høyre det? Jeg
0: skriver ved Støren, og en av fire børsene, og til er to.
1: Ja.
0: Da hun ble oppgiven, og ikke flere kontroll, ikke flere blod, ikke. Det var...
1: Jeg tror mamma har en dialog, hvis jeg minns det. At de sier, det kan ikke passe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er om henge leser luft.
1: Ja.
0: Og mine tanker var ångt. Det er som om at... Jeg gikk ofte og sa skørene vekse. Skørene er en invasiv lomma. Hun vekser og sprøyer seg bare. Og det ser jeg med overkroppen. Hun tenker ikke ærtelig til hva det er hun vekser inn i. Han vekser bare. Og jeg vet, du kan ikke gjøre noe for stegge. Jeg som vokser noen, og i høyla noen kjøres mennesken du elsker, ganske mest i alle verden. Og ønsken at det er langere røyne at stegge du. Det er oppgivet. Men samtidig visste jeg godt, han kan stadigvæk alt. Så min vøn var stadigvæk, at han får grønne.
1: Men det er et vælt, at jeg siger, nej, Gud kan ikke at begynde i, hvis du er god til. Det kommer ångre tog på ljøstalvene.
0: Ikke ordentlig, ångre tog hun sige, kvui, ganske mør. Lykkes med, jeg kunne bare spørst mamma, kvui kjæst og så, eller spørst ångre som er ordentlig god, som er vøyd vin mer godt, som gjør ganske akkur som ikke skilje. Så da var det god spørre til, for møgningen og sånn, løy det etter tog. Men at han er allmåttor, det var ikke en spørning.
1: Nei.
0: Og samstundet tar jeg, hvordan kan du teke henne fra meg? Minst under fritt jeg rundt om vatten i Høyvig, som jeg sier, på en tæres ved Bygva. Så jeg merkte, Arne, du ble for ytl om det som du har via missa. Så geng, og si takk for det som du hever, det er hvis du glemmer akkurat av deg, så du mister i morgen. Mm-hmm. Først ytla der til. Så jeg tjekk, og jeg husker, god, takk for at jeg har en døgn om min sång, at jeg har kølskap inn i tjokken, at jeg har mine fem fantastiske bøtt, min mann, mine bøtter, og da jeg skulle nevne alt det som jeg var ufattelig takksom for, og som jeg har ikke dårlig ærende for at øya nekker jeg og sånn, heter nekker jeg finner ikke. Så jeg kan ikke si at jeg er god som jeg gjør meg alt. Jeg trykker ikke på det.
1: Det var sånn at Bartian, han var også kjøtt i hvis det, og i tjøkken til å si takk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jeg har fært, Janik. Ja.
1: Ja, det er godt bra. Det er alltid.
0: Det er at jeg ble grøy i vår kvart i hei.
1: Ja.
0: Vi fokuserer ofte på det som vi har mistet, eller her var mist, eller kaffet inn i tjøkken. Men det som vi har var, det takker vi ofte for givet.
1: Ja. Nej, jeg tog det afgjort mig, at der skulle være en bog.
0: Jeg husker på noget. Jeg var ikke akkurat der. Jeg skriver i vujere, tog jeg at jeg var ikke klar til at jeg var at hos så... av henne.
1: Ja, du skriver til det søste.
0: Ja, og jeg skriver...
1: Eller alle søste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg fortsetter faktisk etter nå.
1: Ja, det gjør du, ja.
0: Ja, og det har vi tids ordet tog, tog jeg at det er ikke relevant for det, men det har vært blivet med mat jeg tåsa vi igjen på.
1: Ja.
0: Enda norsker hun ikke tåsa. Så ta tåsa vi igjen og i vøsene. Og da var det så fortsette jeg. Vi forteller henne hva det hendte. Mm-hmm. Og da sa jeg, hva skal hette? Forlengt utmerket. Hun, nå lumpet du selv, hun kommer ikke til å lese dette.
1: Ja.
0: Men jeg, hei, det var bare så ikke, ok, det var min egne tørre på å ta.
1: Ja.
0: Men det er etter at vi mennesker, jeg vet vel at ånder på verre har opplevd det. Samme, og når er gongt vittet, og når kommer noe som opplever det samme. Og det er vi har hokset at kanskje onker kan få godt av at jeg har sett året.
1: Ja.
0: Jeg Jeg husker kanskje til å gjøre at det vil være synd til minne måningslest. Hvis jeg omkring kan få trøst.
1: Ja.
0: Og jeg synes jeg sier takk for god. For at han er veldig av meg.
1: Ja.
0: Det er de som sier vi trykker ikke på god, eller god vær ikke her. De skulle nok bli hørt.
1: Ja.
0: Men jeg husker god snakk hver dag som har trångt å skrive. Han så fantastiske syster. Og kjenne at god alla vägen. Hur snäck är det som kunde dokumentera det? Hur snäck är det hårt? Så säger jag att det är bra. Och så sände den till språtan och det sa då, ja, på den här vägen.
1: Det är ju
0: nej.
1: Nej, det sa det med en pöle.
0: Och mamma har gjort mig helt fantastiska väl. Och man skriver inte och hur fin böt och fulltidsstar och allt möjligt och för heter just och den här fantastiska man. Så han har hjälpt mig oss ni alla med.
1: Ja.
0: Och då är vi helt och möjligt så säger han nu Margret. Det är rätt att ta omkring för något just nu.
1: Ja. Stäcka den nu måste stäcka.
0: Ja.
1: Ja. Vi switchade till att välja snack vi ändan men då hon kom hem i oktober månad eller familjen kom hem så det kommer i februari så kämpa titta kämpa inte till sanna att nu må hon färdla hamnar.
0: Ja, det är vi så känner nu kan det gått knappt på kort. Och därför ska det inte virligt affäras det är vi babo från förra bötten tar man väl vojt detta för ordentligt kött ända med skotstyr och kort. Och så också kvart är bäst. Vi kunde gott hjälpa den i hemma att göra. Men som Anna Svemor och Armer säger att man förbinder dig igen vid steg hem som onkel dör.
1: Mm-hmm.
0: Och det kan vara tungt att vara här som hon dör.
1: Ja.
0: Och då också vet vi färre av sjukhuset. Här som vi kanske släpper vara mor ävarande och inte så nekt dig som skulle vara vittgörande. Så vi valde att lade faktiskt roa valde.
1: Ja.
0: Nu var det tog inkommen. Ja.
1: Då ska han färre.
0: Ja. Och jag hade han valde pura rätt.
1: Ja. Jag hade annars senast Margit i Västsudio finns en ekva hälsan och spurningar. Så är inte bara som kommer ut.
0: Ja.
1: Nästa med det som tog in.
0: Ja, och det faktiskt som jag släckte jag drömt om. Det har jag funnit mig av i tidesona.fo. Funnit det är namn och ständer av bösnä och skriva en hälsan till mig. Att det tog in mig till. Det är så omärk. Det är ordentligt klart om. Och när jag skriver till mig på Facebook. Som säger att det har lärt mig. Och jag har inte vant att det. Så man ser den vägen att onkel lärar att man själv för en kökna när man kan lära onkel något. Men att det tog i mig att jag ser om jag fortälja mig det. Jo, att man är väldigt ordentlig god.
1: Ja. Så jag kan bara säga att jag har inte med alla fall till att det är en gång att återläsa ett brotsen. Oavsett hur lövigt det formas så kommer att vi kommer att vi är en sån stövare som kan vi kunna bruka. Lärdom i hese brotje. Så takk for at du skriver. Og god for sikken sier vi til at du er en elskelig bøtende mann. Og vi er av høyre minne om syster.
0: Takk.
1: Så nå skal vi enda ved et lærer som du er sin eks til Kristina Berense.
0: Ja.
1: Du valgte henne lærer til sist.
0: Ja.
1: Kan du si?
0: Ja, det tror jeg vi misser ødel. Og hun sier det så vekk hvor jeg sier noen. Hvordan man kan føle at man har mistet.
1: Ja. Det er enda vi. Takk for at du kom.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

0: the name of Jesus. Glory be to God.
1: Ja vil åpne at til sendes av bønnelinjen. Ja, jeg finner just i kveld. Og jeg gjerne av at han skal presentere seg selv. God kveld, kan du si hva du verst?
2: Ja, god kveld, Simon. Og ja, jeg en skoldesynker. Og mitt navn Wagner Depes. Og ja, det faktisk.
1: Ja. Ja.
2: Vi stod om. Men ja ja, jag är så mer skadad och nöjd, men så har vi bo i havnen ett kvar. Rattlarna ett kvar sånt. Mm. Kom havna som 16 år gammal och det är man som har förfjörd det så. Det är ett kvar. Det är denna kört.
1: Ja.
2: Ja. Det är det
1: här. Och du säger du var skadad också då?
2: Ja.
1: Alltså uppvuxen skadad och...
2: Ja, är uppvuxen skadad och skadad och grisje. Något stor pikt, men... Men ta tror inte att jag växte upp ta var vi inte. Ta var inte bara i Skalavik. Vi var inte dranger och ta var inte några jenter så. Det var stolt, då jag växte upp. Och man spalte nek. Man var nek ute och spalte och tyna nek bröttar.
1: Ja.
2: Eller bröttar det i mot till ta. Så han det tyna bröttar det tyna. Men ja, det var när du stod man växte upp i. Men än någon är det att jag bötna växte upp i. Men det är mera. Det är mera väldigt mittlen. Jag var till mövlingslä. Där var ju tälter och tältespöl och annat så. Men ta är vax upp så små drång och ta var man lägger ut och spalt till och. Det var säkert sundare TV i 20. Ta är var små drång.
1: Ja. Var det några särskilt minnes från att vattna någon? Någon särskild händelse?
2: Nej, inte bara några särskilda händelser så mer än det att jag det var jo nek ting som hendt og dyngt bare noe ærende, men men en hending som nok så sluttelig da da jeg var som andre ta, hei gjør jeg noe kampfjærer det er noe for å ta for bøttene som kommer en dronk ble det å telle han ble det å telle kampfjærer som kommer men jeg bor hendt når jeg bor, så talte jeg og det ene fjærene talte jeg hundre og tve fors kampfjærer bare hendt noe. Så jeg var veldig spedalska kampfjæra. Men det stod til å hente. Det var til at jeg får sjunk om kvöldet. Vi gjør til kampfjæra nå. Og morgen etter da jeg vakna, det var rett av vekk.
1: Ok.
2: Så at jeg må si at det var stort mirakel. Og jeg minnes godt da jeg vakna i hukte til hentene og kjammer at jeg leita i sånt etter kampfjæra, hva det var blinnere av. Og jeg minnes at det fikk komme akkurat som det var Pinocchio, da han ble fra treet til og ble ordentlig dronker, så jeg hukket til hendene noen. Det var nekka sammen som kom her. Det var stått litt. Det var øyelig ekkelig hendning, altså, og hendene var akkurat som altså, som baby jo, altså så penar. Ikke en eneste kan fjord etter.
1: Nei.
2: Så det var en mirakel, det er alt.
1: Ja.
2: Så det er en hendning som jeg minnes øyelig vel.
1: Och visst var det några biofyrer eller några biofyrer där kan försvinna eller visst du?
2: Nej, det var inte så roligt, men det var vitt att pröva allt möjligt att smyga på och sådana saker, men det var inte så gjort det.
1: Nej.
2: Men nej, knappt jag så bara hände det.
1: Ja.
2: Så god och god.
1: Det var fantastiskt.
2: Fantastiskt, ja. Helt säkert.
1: Ja.
2: Så tror jag alltid att jag människor skulle bära. Halt oss fram med kvällt och ringa in så vi kan få bi för dem.
1: Ja.
2: Absolut. Så det är ju en bönarsänting för människor kunna få oss ett bönarsvär.
1: Ja.
2: Och kunna veta om bönarsvär inte är när vi är kvällt.
1: Amen.
2: Jag kan så väl vara.
1: Ja. Det är så. Det vet jag. Det är näkst med mycket bönarsvär och jag vet inte.
2: Ja, det är näkst människor som har mött jag och sänt inte.
1: Ja.
2: Det är ju en fantastisk huvud att folk att kunna ringa in och få Fåa så en tarv stittla igen. Med andra sal och lika, ma.
1: Ja.
2: Ja. Så det är alltid jag visste bara hejta alla störna om jag inte är inne kvällt.
1: Helt säkert. Du vaknar Arne vid Forsida, så du har en sang till honom som du har hört.
2: Ja, Jimmy Svaggart och Holy Ground.
1: Ja.
2: Han har alltid öliga gåvor.
1: Ja.
2: Och det är här vid er i kvällt.
1: Amen. Det gör jag vet.

0: dagen etter til sendingen av Bønderne Njan. Og som nevnt over til Justin Kold til Magn Debes. Han oppfatt i Skalavik. Magn, så ble du teenager?
1: Jeg ble teenager, ja. Og ja, ja, det har vært sjående. Det har vært stått til tog. Det har stått til tog til at Han lägger ting som hänt och lägger nåt ting som hänt och intressena börjar lägga som att melta sig isne och intressen som börjar så isne musikor och vi kom så till isne att Gera orkester i Skalavik som är ranger som är jäkla gamla där vi är 13 år gamla också året men vi började att spela nästa loftan till pappa med Och det här var en stortlig, så här var en sån stor hur man kunde lade upp, så stod folk tunn och lusta av. Jag hade vi hört en förstörskare, och så hade vi ett trommelsätt alltid vi. Jag minns att det var en tvär trommor och så. Ankra skalor var reisen, så det här var öliga enkelt och simpelt, men man var inte här lika fint. Och så, ja, så gick tojen och så kom alla havnar som 13 år gammal. Och kvart det så blev Gjort upp att de är vid musiken och började så spela till dans samma vid örekamraten som jag är. Vi gjorde så en bolk som blev kallad för Sunrise. Och men jag ska säga akkurat, det var en Sunrise akkurat då, men alla för så sa jag sålderna och blev frälstor, men men när det här tog innan så spelade vi ju Sunrise och det var ju det var ett, alltså, jag måste säga att det var en stortlig tog, visst du, visst inte säger det här så lik vi.
0: Ja.
1: Det var en stortlig tog. Men hade det öliga skek samman. Vi var kort ena så jag vik skifte ut och spalte den dans och. Och det var så till livet ta. Och vi hade det öliga festlet. Vi var 5 man som spalte samman. Och var samman kort ena så vik skifte så att man var öliga nära uppe i allt kvarn öron. Kände väl kon annan ut och in och. Så att jo, det var stort, öliga stort. Men jag var det att tojnar här som vi var nu och Jan till brötas näck på.
0: Ja.
1: Och jag blev så frälstor och det här jag var det gjorde så till att jag kunde inte bli via spel dans. Det här lyckas som svamsvärda inte så väl. Så jag gjorde så valde det att jag också till att jag valde att jag spalte till dans till vid att det finns en annan ärlösare för mig och i bolchen. Och så får du på sjur. För att göra ena langa sig och stötta.
0: Ja.
1: Tog att det var heller inte bara att hoppa från att det var ju en ekonomiska avbyrd man hejar i botten. Vi hade ju instrumenter för nekvar 100 000. Så det var inte bara det kan man bara stacka av från. Mm. Men det som jag är glad för är att jag stadverkar det här vi ödlar gått samband vi alla tar som var i botten tog i sinne. Och tar skilt åt det här i sinne att Det här skiltet är inte att det kommer till att bli över i till att jag vill att fortälla dig att jag till lycka ringt jag med att komma vid tyckon till dansen som jag tyckon att komma vid mera möte. Så att det lyckas upp mot kvarnörerna för jag får att det är skilja vad det är.
0: Ja.
1: Och jo, men det här skiltet där så vi kommer att föra från jag får så bort sig bolten här bara vid att lunga oen alltså. Så, och så börjar en helt nödstog.
0: Ja.
1: Som av Jesus, det här var ju Det här var ju fantastiskt att bliva sig, att uppleva frälserna. Och själv frälser att bliva sig, vet jag som ska komma så öllan äggen och mig inte är att jag blev frälser evangelius nu.
0: Ja.
1: Han mötet jag, Vicka Williamson, han var i följen. Och jag var så att du norra, när jag var skettene till en familj som vi känner norra. Som är vinner vi, Vicka Williamson, och han kom nämligen hem till dig medan vi är här. Så det var väl att träffa han efter det här på ett och kunna fortälla honom att det var en av frukterna till honom i följen. Det var han väldigt glad för i rejsen och han rejser stadigt runt och hej i mötrejsen här i norra och så vidare. Han får inte med honom. Men i minsta kväll då jag blev frälst då. Ja, så svarta svar att jag följde akkurat som att jag blev lite bors ur stålen och tittade fram alltså till att det blev bra fram.
0: Ja.
1: Men det tog sig lite namn så började folk komma fram så ville det bli frälst.
0: Ja.
1: Och det var så ett kraftigt evangeliskt möte.
0: Ja.
1: Och jag kom så fram här och jag följde det här som bärfirma så följde jag akkurat som att det var en bira som blev lite precis på den borsta här runt jag mig. Och det var akkurat som jag blev samarbetad vid akkurat som att du bor för tunga påsar i armenån. Och då släppte du dem nere av gulvet. Alltså som armarna som fär upp efter det. Då slatter. Akkurat som du får nämligen så vet jag. Så Jesus är väljer. Han tänker sig inte. Han tänker sig inte av människan så att så att det stått lever i kvällsömmen och kunna fortälla människan om att Jesus han är tar frälsare.
0: Vi blir ju bara frälsare någon samståndes.
1: Ja.
0: Det synder och arren ganska.
1: Jag kommer nog näka arren, ja. Ja.
0: Och som du fortäller i kväll vet att de lyttar på stålen om att du får fram förbön.
1: Ja.
0: Så jag upplevde det i sin kjolv faktiskt.
1: Ja.
0: Faktiskt näkade på samma mat. Alltså den krafterna.
1: Ta kraften, ja.
0: Ja. Och hon kan inte förklaras. Hon må upplevas.
1: Hon ska upplevas, ja. Det är helt säkert.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt att mötas mannen från Nazaret.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastiskt. Det är säkert och visst.
0: Det är sannhet. Du vaknade åren från Vera.
1: Ja.
0: Skulle höra ett läter.
1: Ja.
0: Hända ganska här som du inte hörde.
1: Till dom potter, alltid jag vill kontakta vid Low Never Fails.
0: Det är inte bara Jarrian, nej, det är inte.
1: Nej, jag hade inte där familjen.
0: Finns det.

0: Halleluja. Vi velkommer alltid til å sende deg bønnerlinjen. Bønnerlinjen, ja. Og Jester Kvold er Mark Debes. Og vi skal snakke om frelsene. Mark, så blir det så frelster. Og hvordan jeg kan selge andre måter du måtte leve på å ta et la.
1: Ja, absolutt. Ja, altså jeg har alltid at tar man fer fra muskeln til gjøse, ja, så blir det ofte så at man må brøyte sin lovstol, men her har alltid man skal være sin verden med hvordan man sier til at det er ikke akkurat her vi at man må til man er til akkurat i god gjør i ene, ja, at han har man blir en frelstor. Han tar bort og trångt den efter tog som heimer ner av Bjoa. Och han han gav det ett helt annat liv och han gav det ett helt annat intresser. Och till det klart är det att han så blev frälst och alltså så liv för ju vågare. Och man man växer i sin antal, ja. Och man hunkrar efter mera av Jesus, ja. Det gör man alla tojna, och det tycker jag att man ska göra alla tojna. Allt liv att när man blir frälst och tycker jag att det är en hunkor och hjärtan efter mig av Jesus i alla tojna. Och jag tycker nog att vissa människor är ute i kväll som har följt det att de stagnerar. Att de lyckas om att lönsa att inte mig är efter och tror inte mig är efter tog som ena förvärra i livet till att man vill ha mer av Jesus och att frälse glädjen är här och frälse vissan är här. Och visst är människor som sitter kvällt och lortar råk och bara och nepa inte som följer att de här var lyckas om mist en par stavs ner, så är det absolut all upplagt att möjliga att jag inte är kvällt och få hjälp och tog jag inte någon. Men jag märker att jag sa att hon grejer efter Jesus och jag vill säga som så att jag växer åt. Jag läser nekv. Jag bär nekv. Och jag har öle hälter på tammatan. Jag har öle gått folk runt om mig till att hjälpa mig att växa. Som jag alltid har kunnat spyrja spurningar och sätta spurningar där jag har ju ting som jag läser och inte skilte. Men till att lärst att du hade öppnat Bibeln och börjat läsa igen så är det nekv ting du inte skiljer. Ja. Och det vill alla tojerna vara en ting som du inte kylar. Men mer att du är samma med Jesus och mer att du är samma med honom och gör honom. Ja, mer att kommer du att kylja av de fantastiska rikdomen som Bibeln innehåller. Då är Guds år är öliga viktigt för det och med som tryggvande. Att vi, hvis vi inte har dem till året så kommer vi till att stöka upp. Ja. Simpelt enn. Det året er jo meteren som vi skulle äta som tryggvande. Og det er ikke noe nytt, så helst for deg som ute i kveld og lusta, at etter man ikke vanlig av meter, så dør man jo hunkre. Og jeg pleier ikke å si så sånn at det kan finnes noen mennesker som kan heve andre litt anoreksi. Det vil si at man hälsar väck från mat, man vill inte äta. Men jag vill roa folk till kväll att börja läsa Biblerna och börja att älska året. Och här man inte tann till förnämmer sig som hjärsta att man hunkrar ett år någon. Ja, men så är det bönavövren. Så mat att det går ut och by han djävar där han hunkrar. Det är man också till. Så är det andaliga livet. Det här sätter alltså sin kröv. På tammatan att skilja att god vill att vi skulle leva ett liv samma i honom och han vill att vi skulle ha växter och skulle vi ha växter i och grann till liv, ja, så skulle vi ta leva ett rent liv, ett heilat liv samma i honom och ett liv som blir frukt.
0: Ja.
1: Ja. Det må vi som tryggvande. Det är väl på enkje vi ena och följer om tryggvande personer. Det är att han blir frukt. Akkurat lika väl som allt annat som god du skapt. Allt nörrist och växer. Och jag läser att några böcker så Kenneth Hagin som är ju en han det är alltså för han heter Harald men en människa som är väldigt en otrolig människa i Guds rike och har sikning för alla människor. Och han plattar sig så att jag har boken som jag läser att det finnas antal i baby i foten och kött, säger han. Och då menar han vi att det är äldst men det är vuxen inte samsvärar vi ärende som det är livet. Det vill säga att det är vuxen antal är näck för sent. Men ärende tog till av det här. Ärende färre, ärende rotlar undan någon. Det är det väldigt viktigt att vi brukar det ärende vi har. Att vi säger man vi har den här hjörnet. Och få några borsjord. Vara vittner här som vi är och leva ett liv som era vittne i eisen. För andra människor. Då är att det här kärs inte bort att vi är ett öppet blä, en öppen bok för det kvart enaste människa som känner oss. Så det är alltid väldigt viktigt att vi lever ett liv som samsvarar vi till bokerna som vi läser.
0: Amen.
1: Det är väldigt viktigt alltid. Och Bibeln tar sig om det, det är ju ett öppet blä av oss. Bär för god till övriga människor. Hur vi lever. Så det är som jag.
0: Ja, halleluja. Men mest du nekat att du blev frälst till att neka vi att neka vi att det lyckas som folk tar sig avstånd för det där.
1: Du, nej, jag måste säga till att jag mest är inte så nekat akkurat att människor tar avstånd, nej. Men kanske också kanske att blev inte mer främmande eller så sådär, men inte några sådana alltså till omgående vi så att människor har varit med rytten på grund av att det blir tryggvande.
0: Nej,
1: det har vi omgående uppleva och jag tycker eisen till eisen näka vi hur man är själv på en måte att ta med människorna men jag har alltid till öllar viktigt att vi är tryggvande vi visar kolör att vi ser som är att vi är tryggvande och över det Jesus tryggvande människor och att vi lever ett annat liv.
0: Ja.
1: Att, men nu är jag så utviserad över att jag omkant att drutja, omkant att vara ute i livet och på tammatan, jag omkant att bruka stoffer och något slä, så att frälsan som är var inte till att jag blev tidsen bort ur när jag kunde dyka som så. Det var faktiskt en övergång till. Så jag har bruk för himmelen lika som ett annat människa. Att det dräcker ett litet, ja. Och det är inte gott nog bara att leva ett gott liv. Så jag visste att det var till att man kom himmelen via att leva ett gott liv. Så råkade nästan vi att jag klarat åttan, alltså. Frälsarna. Men det här gånger bara inte.
0: Nej.
1: Jesus är den personen som är dig för att förrestaka ögonen. Och han har vår läskäpt och om vi som du är bara blåvet och så biblian om. Och så vet jag hans ögon där jag vet täga motor honom så att han är dig för att ena sig människa och hans kärlek till människa att den är omedeligaste år och jag blir också så att när jag kört om det så bär han hejver jag och i heimen som syntar ensam allor så hejer han lycka vad jag krossar honom till hans kärlek till kvann enstegan är så otroliga stor.
0: Ja.
1: Och jag har alltid att det här vid bönen är människor är sådana i kväll här med möjligheten att rinna in. Alltså, jag har alltid det är så otroligt fantastiskt. Tror jag att Jesus är öjliga övriga rätter att få mött människor. Och ta så vi ber om tryggande människor och är sådana människor som vi ska gånga tycka mot dem. Han älskar ju att geva sina barn allt som de vill ha. Och Bibeln tosar så här om bön och tosar om att det är be att du skulle få. Och det sänder sig näka sen om Jesus att det är människor kom till han så sände allt det han grät ju öll. Det var inte så var fram vi. Han grät ju öll.
0: Ja.
1: Och så jag dagstäglingar så kommer till han som den blåsjuka kvinnan till dem, så. Så kommer det här och tråkar sig fram och närste vi. klappna fallna. Vi kvart det så att vi kvart skulle vi tro kom fram till Jesus.
0: Ja.
1: För jag får bönas värre och och det tycker jag människa egentligen skulle göra kvällt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle ropa till god och kvällt om att blöva norsten vid ju kvällt och blöva grödd. Det är bara han som kan hjälpa.
0: Halleluja.
1: Vi kunde vara ute desperata här, nej alltså. Det är bara han som kan hjälpa.
0: Ja.
1: Och jag tycker att annat som är öjla viktigt är nu. Alltså hvis man är tryggande personer. Det är att man är ärlig för sig själv. Alltså att man hickar sig den egna liv. Vad är det i stället då? Och i ödlandet nere. Vad är det i stället att det kommer till kärleka? Och vad är det i stället att det kommer till Guds liv? Som är själva livet. Är man gånger ut sig själv och hickar efter något som. Ett av något annat som är kunde. Kunde huxa mig samma av Jesus.
0: Ja.
1: Jag kunde huxa mig att komma vidare samma av Jesus ettla. Är man stäcker upp, är man helt man kanske man kommer nå långt. Man någon gång kommer nå långt vid Jesus.
0: Nej.
1: Och Jesus är alltid med er.
0: Ja.
1: Ja. Så att jag hade det att jag hade det att människor skulle börja att handla näck mer på orge. En till vanligt sker. Det är ofta när här man hos och människa är färdig att det är där vi skaffar sig hjälp. Och god tas under bojar. Så är alltid det här att när det där vi är gilt hör vi kvällt att människorna rinner in.
0: Ja.
1: Absolut. Ja.
0: Det här kommer vi bara för själva att vittna i kvällt hur fantastiskt jag är Jesus.
1: Helt fantastiskt. Det
0: är ju som Jesus är så spännande till er.
1: Ja.
0: Den kallar kanske att säga torstlöv och tyra ontran, du kan inte dräcka, du kan inte ditt någon annan.
1: Ja, nämligen ja. Men det är bara inte det som händer.
0: Nej.
1: Frälsan innebär det att du vid tidsen sätter in i ett annat rytje.
0: Ja.
1: Och för det här tidsen är, inte här har några plåts mer. Till att ta Jesus tecken när jag ut så flyttar han nästan något in.
0: Ja.
1: Och det är det som är så fantastiskt. Och det är det som vi som trycker att vi får hålla fast vid. Det är det som Jesus lägger in i oss. Få att här till att växa och nörrast och komma och vara som man gör. Det är helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt liv som man gör. Och jag kan inte vittna om det var gröjningar och bäger. Kan man ha bi för människan och kan man själv uppleva ting och saker.
0: Yeah.
1: Och kan man uppleva vad Jesus är vår. Det är god till och grött och göra drömmar. Alltså det är helt fantastiskt när ting man upplever som av Jesus.
0: Yeah.
1: Tänk om att tänka att han har ganska nästan sänkt.
0: Ja. Yeah. Jag ser det sangt också om.
1: Du är tankte på den här vid Timmy Svackart.
0: Ja.
1: Blessed Assurance.
0: Ja.
1: Han hade ju gått.
0: Gör han.

0: dag natt til sending av bønnerlinjen. Takk, du snakker om... Du pratet om bønner.
1: Vi pratet om bønner, ja.
0: Og... Så det bønner svær.
1: Ja, bønner svær, og... Det god å ta svære bøn.
0: Amen.
1: Og det her man opplever... Øyelig ofte er god svære bøn. Og jeg kunde kanskje tidsje akkurat frem og kvalt for å oppmuntre mennesker som... Som her ute, og kanskje sier du ivast i antall skulle ringe inn eller sms inn. Og jeg kunde fortalt... Jeg kunde fortalt om... den eneste sonen tjokom. Hvordan imens det hvordan god grøyer, og hvordan god svære bøn. Det ene tøyene av min, han var... Helt lydel, han var en 2 år gammel her omkring. Ta av hvert av sånne at han, da han vakna i, fikk han øyelig sånne gråt i anfød. Græt og græt og græt. Og han var øyelig over, øyelig hysterisk. Akkurat da han vakna i, og man måtte sitte av i noen lunche fra sissan og sånt. Og vi boer nek fyrir noen og ta seg i herren om at gruan till att du tog synd då han blev som orai som själv till att det var så ansträngande ja för han är gratis ett la.
0: Ja.
1: Och så ta en natt när kvar jag ligger så väl nu får jag en dröm. Och så visste jag sig att god visum är att drömmen att är färdig att möta vi drönchen. Och annars minnes jeg øyla kjoltan dreymar attur som drøyme. Men han er dreymer, hessen her er brente fastur i museen faktisk da. Dette var øyla spesielt. Jeg fyrir møte vi som dronjen og kommer, og jeg kom køyrand inn i en stort parkeringsplass. Nekve bilar, kjempestort telt, og inn i så telten og ganga møtene fyrs. Og vi är tillfälle alltså in här, jag får in här vid röntgen om, men jag får in att han fyra, något som här så sen han är.
0: Ja.
1: Och då visste jag sig att jag kommer en kona, den där med motorrucken, tegel motorrucken och byrken komma innan senna. Och så säger hon så att konan som pratikar, hon kommer fram kjort, och så ska hon bygga för röntgen. Och tar jag så en löte i färden så kommer det här att det var en äldre dama som pratade hos år. Och hon kommer så till dronken och spyrer hette dronken om vi skulle bia för i kvöld. Och jag säger, jag heter dronken som vi skulle bia för i kvöld och fortäller lite om vad det fanns i dronken. Na? Hon bia för dronken och vi bara är färdigt inte ut av möte men vi är ut av sin sommar och har stigat. Och så minns jag och jag drömmer om att jag spyrer god är dronken nu grötter. Och ta minnes det med höra gudsrött, akkurat som vi bara sitter och tar sig kväll. Han säger, ja, nu är dronken frusk. Och så gärna ta, jag ska inte säga dronken, om kan du gråta, så gärna ta, men inte på tammata.
0: Nej.
1: Han blev fullkomna grötter från akkurat hoj. Så att vi kunde inte sätta god på oss. Att det kommer till att gripa in i Luivichok. Han kan göra på det här på öjliga, öjliga imiska matar. Jag kan fortälla något annat döm i Eisne. Och Eisne om hur vi skulle ha förhållit oss till bönerna där vi bygger god om en bönersvär. Det här var så att åter när kom Alfa Nekvinna till här så var vi bostad i Sverige 22 år på uppskola. Og så var det ikke det jeg sier, så det var ikke alt noen penger til. Så at, her måtte man stande trygg for alle tog som man skulle bruke.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og det er ikke eisen for ikke, det er godt å være trofaster og medelige trofaster. Og det ene ferien er hver, og vi tar til å bli god om et økonomisk mirakel, det kan man godt. Så hadde vi bli god om et mirakel, men men vi hade bojat sin tur och så säger vi god att nu har vi bruk för pengarna, nu måste vi få bönnarsvär. Og jeg var inde, mens jeg var inde i kameran og bær. Og så siger Gud til mig, så støkker vi at bia, siger han. Du, jeg har ikke problemer ved at give dig pengene. Men du skal bia ørvisene.
0: Ja.
1: Jeg siger, okay. Hvordan skal du så bia, Gud? Han siger, du skal bia om luttene inn i hjørtene til med menneskene som skulle utføre dette miraklet. De har ikke tro på leiden i løtene. Så det nekker vi at være bøn, og det nekker vi at høyre går rødt. Og så omformulerer jeg bønene, og begynner jeg så å bia luttene inn i livet til menneskene som han har tog seg vi om å gjøre oss disse pengene. Og jeg minnes ikke at det var samme det eller det nettet. Så banket jeg disse folkene på og gå og kontra pengarna du bruk för som du vill bättre. Så att god är otroligt trofastor. Men det tycker vi eisne att vi skulle lära kunna höra hans stämma.
0: Ja,
1: höra hans röst för att kunna vara mer närlögt och göra bönen och vita kusse vi skulle be och det att Guds ord tar sig ju när kommer till dig att hela anten han lejer och kunde bön ja och det var akkurat det som hände Jesus för honom då vi han har inte sagt hattar vi är inte hört hans stämma fortälja hattar firmer så har jag fortsatt att bli via bya om ta samma men god är ju inte dolor
0: nej
1: han hör ju det som säger
0: ja amen
1: vi behöver inte bya flyger för om samma tänk god hör
0: ja
1: Så jag tycker att det är öle viktigt att vi i bönen i Eisne där vi har bygget god om man tänker att vi färd in i Eisne och tacka. Brukar neka tog jag tacka i. Tacka god för bönasvärde. Så kjort om vi inte sådja bönasvärde manifesterar sig på den här vägen så sådja vi det utrymme. Och i antan och tjocka sjolven sådja vi bönasvärde. Ja? Så det är... Ja, det var fantastiskt Louise som var gode.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastiskt. Så, så jag hoppas att jag människor som är lustiga ute i kvöld kunde höra det här och människor som inte har tidigt sig stövna att välja god. Det är alltid en valg. Har du inte valgt god så har du framvalt den.
0: Ja. Ja.
1: Och till den största synden en människa kan göra till att framvälja Jesus och ta värst som han gör till Golgata. Att säga nej tack. Vi snackar det om hjälpapackar, bergen för backa hemmen och hjälpapackar som och egna landstyr ska komma vi och annat. Men den hjälpapackar som hemma alla kom vi. Han är den största packen vi näkar det, men inte att de näkar det hur säger.
0: Ja, halleluja.
1: Och det är inte näkar vi ska säga nej tack till.
0: Nej.
1: Det är absolut näkar som en öll människa har bruk för.
0: Ja.
1: Ungen undertidigt. Så att det heta människor kväll som sitter ute i lusta och som inte har varit tidigt så stövna är fyllt sig samman med Jesus. Och till och med hokus pokus så tror jag att jag tänker mot Jesus. Alltså till Guds ord tar sig om att hjärta vid munnen och tryck vid hjärtan. Ja men så är vi frälst.
0: Mm-hmm.
1: Och frälst i värst ju så sjolven är ju öjla störst. Men till att häka mot frälsen är ju enkelt. God är enkelt.
0: Ja.
1: Ja. Så att jag hoppas att onkel inte är inne kvällt
0: Ja.
1: Och det väl

0: Kristar heldur en að færa gjennom trúblækan og strúiast og strefast einsamallur tói að hann tósar um að þeirra koma inn í kvílina til sem hefa tungar býrar koma til múina og til akkurat her som öðlega viktigt að við som tryggvande og við som hefa valt Jesus en við lærer kunna koma inn og ég segir kvílina at við doa at elevera troplikarna kjå Jesus og ikke kan gå bedre på det selv ja. Det noe som har hjulpet meg øyelig vel i gjennom liv det troplikar vil jeg alltid møte
1: det sånn her
0: så vil Jesus kvöld
1: ja god svudger ikke
0: nei han svudger ikke
1: nei
0: det sikkert du visst
1: og Ignes alltid han akkurat viner så han alltid avkallet
0: han han akkurat beste viner ja,
1: ja.
0: Absolutt og han personen du alltid kan tåsa vi
1: ja.
0: Og til det her jeg som er venn av Johan til vi er ærlig mot seg selv tåsa vi Jesus som alla troplekar bare er smått og stort andre troplekar er for lyttel og andre er for stor for han har løysa
1: nei,
0: nei.
1: Først du kan skal forklare kvöld folk som har sendt sin gosse du altså gosse tåsa vi god gosse du
0: jeg tåsa vi god ja Alltså är tåsen vi god akkurat som vi bara sitter tåsen här.
1: Ja.
0: Ja. Alltså är jag ensam allor och en plats eller ensam allor i min bil eller kanske en tur så tåsen är vi god. Akkurat så som vi bara tåsen här ikväll. Men är man själv där arbetsplatsen tjas här och det är fullt av folk runt om tjas så gånger man inte snackar harst in i handeln eller vad är man här på. Men så kan man tåsen innan tannan.
1: Ja.
0: Det god han säger ju några tankar reisende. Så det är det sen snägga stan i Nya testamentet där Jesus säger att han sa tankarna. Han sa huxan ut här. Säger Guds ord.
1: Ja.
0: Så alltså att allt är upp och ner till för god ja. Och så kan man kanske reisende vänta det så som säger ja men det är god sagt jag har inte tro på lagan. Kvö hjälpbrand som är det ja. Ja, men du ska bygga en hjälp av dig.
1: Mm.
0: Han vill häva att du kommer till han och bygger han om hjälp. Då det är en pastor av färg kärleken.
1: Ja.
0: Det är en pastor av färg kärleken och en pastor av uppfostranden, ja. Att bygga ett aligt till bötten, ja.
1: Mm.
0: Att bötten skulle helst inte häva allt bara servera upp i händerna. Bötten skulle känna vägen till färg hjärta eller må hjärta. Och det kunde kunna spyrja mamman och pappan om allt.
1: Ja.
0: Och så var det just stövande, stövande tiden ut härifrån. Att de bara kan det eller inte kan det. Men färg hjärta och mag hjärta vill alltid bränna för vatten. Och det lyckas väl vid Guds hjärta. Han bränner för att kunna hjälpa och komma i ötletor som han kan hjälpa vid oss.
1: Mm.
0: Så det är helt fantastiskt. Så att ta sig av god är öjligt enkelt. Men det har ska mig heve en människa troplaka vi. Titta, hur tosa god omgande vi med. Det har man ofta nu. Och hur tosa god vi också som människor. Vi kunde ju tja, inte kunde vi lära kunna höra hur stämma. Men god talar kanske inte dagliga till människor. Alltså, jag vill säga till dig att allt annat på här för förhåll du hever till färgen. Alltså, tja, det är du en person som brukar öllekva tog samman vid gode. Du brukar neka tog i bönene. Så kan du eisne som har pastret de andre løyvene om høyre i bönene. Ja? Det vil si at du taler av god, og god taler atter. Ja? Og sier der dømes hva du skal be og andre ting som du har brukt for å vite. Men det mest vanlige maten er god taler og god taler til åkken vi. Det er jo ikke året. Det er å lese skriftene. Så ser man här på vad det god säger. Ja? Och det som skriften säger, det är ju Guds ord.
1: Ja.
0: Vi har det.
1: Ja.
0: Och vi har flera bibler i news nu ändå. Kort en är så här i följ. Så att god talar genom sitt ord. Och här kan man börja.
1: Ja, nej.
0: Att läsa Guds ord. Och så lär du han att känna. Och jag gör något testamentet. Du ser han, vad Jesus körde. Och du ser att han är myntar. Guds myntarna. Så att det är ju fantastiskt och för oss män vart det ju att kämpa ombrytning av sådana mannen komma givna den här gode og

0: Halleluja. Vi velkner til sendingen av Bønnelinjen. Mark, du har vært bønnerne.
1: Ja, hele bønnerne kom igjen, og til vi er glad for det, er glad for hele lintene, er mennesker. Vi får bønn, det jo det som vi sitter her til.
0: Ja.
1: Og heter jeg med oss som har ringt inn, og som en av vi har haft det godt vi har, va? Og som deg som var sin, ja, Janne, til at det viktigt at vi holder fast ved det så god legger inn at han har tidkert det gamle liv ut da. Og han skriver eisen i her, sier eisen, forteller åken eisen til at det var ting å komme inn i livet selv, som gjør det til at han kom og ventet seg bort fra god, ja. Og for jeg tar seg syndrom til eisen er for å bygge fyrt som mann så er det at det som djevelen vil. Han vil køyre tingen. Han vil øyletja. Og det stender jo om han at tjåren kjemper det sjæle drep og øyletja. Og det første han vil komme etter urka livet til gleden. Han vil sjæle gleden av frågan. Det er gleden som et eget jesse. Han vil tappe henne for gled.
0: Ja.
1: Og det kan han gjøre på ymska matar. Han kan senda feil personer inn og lei. Han kan teka hoen til bøn og lesa året frågon. Og det er øyla viktig at vi som andalig personer, andalig mennesker, doa at jeg lesa djevelen til en kjempe besøk. Da vi suttet til at nu börjar att rakna jag med vid läsna igen, nu börjar att rakna jag med vid bön. Ja, men så skulle vi vara klara i vad vi banka på. Det gode är inte intresserad av att vi håller på att bia. God är helt inte intresserad av att vi håller på att läsa hos år. Och vara samma vid honom. Han är inte göra samma vid åka mer och mer. Om han är bättre, han kunde haft en förut timmar dögn, ja. Det är de som är bäst. Men han... Men en djävul, han vill driva honom väck från gott, så la väck, så tillbära. Och då är det väldigt viktigt att vi som tryggvande då att läsa av att ta hese här och tänka att ni händer i åka liv, att vi börjar att tappa i fyra de glädjerna som vi har haft i ödlandet ner, både vid bön och vid att läsa hos år. Vi har varit samma vid timon tryggvande och så framvägs. Då man börjar halta sig väck, träcka sig attor. Så ska man veta vad det är som händer. Och då ska man, andra kvar ska man färre kampen självor. Och stanta mot djävulen och Jakobs brev tosar. Och Jakobs brev tosar ju om det att stanta djävulen och mot det och han skäl flytta från det. Och så går det år till att han skäl, ja men så skäla. Det går så år i sliv fast för ena för det. Och brukar vi gå så år att stanta så är det en öjlig styrke i våra liv. Då i år år skjalt må bliva en pastor av termer. Ta må bliva en pastor av termer. Ta må komme inn og gjøre anta. Såleis som at det er en ganske naturlig pastor av åkra liv, Guds år.
0: Ja.
1: Og ta djeven så høy finnje slige gå behenda matan og bryr leia for kjersta personer i åkra liv. Ja, så drakna vi det ut da. Så hesten är med även här, han är inte simpelthen att komma att till god. Och det är vi otroliga glädje för här kvällt. Och han är inte att få en frimål till att vittna för människan. Och han är inte att få det gott att vi Jesus. Det är det största.
0: Ja.
1: Det är det mäktigaste. Och en av vi får att hejta folk alltså, att ringa in. Och visst det är människor som är där ute och ja, vi är vi, alltså, fyr. Och ganska haft för tre efter. Jag kan förstilla mig att det är människor som vill skämma av gode. Här upplever frälsorna. Och förutat det löjve. Det är människor som omkring att följa frien. Det kommer alltid att vara någon som ligger här och förstyrrar. Och i bakgrunden så länge som det inte finns det gott att vi Jesus. Då Jesus blir vi att kalla. Kattle ligger där. Så att ska vi förbi av mannen som
0: ja.
1: Så Ja, fær, jeg vil takke dere og prøve dere for det, herre. Det er fru meg, og som hilsen i meg, og det finnes jo kvalitet til. Bare til at jeg heter her stiget, herre, er størst. Og jeg takker dere for det, fær, at to ser hver som er nær. Og jeg takker dere for det, fær, at han, og nå er det 45 år, herre, har han tidlig mot det her, herre. Og jeg bare prøve dere for det, fær, at i Jesu navn, så takker dere for det, at du er kvalitet, og du er den heilige andre skal komme inn i etter heim, inn i etter rom, som er som personer sitter, herre. Og takk til deg for ferie at du skal lette han opp av nødgjøn herre. Takk til deg for ferie at du av nødgjøn skal lete dette her Jesu løyve slippe veksa fram og i hans herre lika med herre, og i hans herre amte herre. Takk til deg for ferie at du får nødgjøn ferie i Jesu navn kvöld herre. Prøys deg for ferie at du skal nørsta vi han herre i kvöld ferie i Jesu navn. Takk til deg for ferie at du har givet oss en aktivitet og myndelika. Så i Jesu navn så tar vi et autoritet i vår i vår tur som Satan har vår gjørste måte som manne og i vår tur livet som han er førstanden i og i Jesu navn får jeg takk deg for at vi kunne være vi til kveld at se denne her mannen fri han i Jesu navn og jeg takk deg for at at han som er ui åken herre er større enn han som er i heimen og sitter dår herre. Og jeg tæster fyrir fyrir at vi standa djævlen under måte i kvöld her i Jesu navn, i løyvene hos mannen, og vi får løysa tutt løyv, vi får løysa Guds løyv inn i hans herra innara menneske kvöld her, og tæster fyrir at hans innara menneske herre skal bliva upplyka herre i Jesu navn. Og jeg tæster fyrir fyrir at du skal leia til røtte menneske og hans herra lei, og tæster fyrir fyrir at du skal leia herre i stilta røtte samkomna fyrir i Jesu navn. Takk til deg for det fære at det som jeg skal ta kontakt med mennesker som man kjenner, som er tryggvandig herre, som er rundt om man herre, og bare prøys deg for det herre, at han skal merke at god er nær, og at god alt er langt vekk herre. Jeg bare prøys deg for det fære, let ut fære i hjertet, når han merke at du fære i hjertet kvalt herre, at du en kærleik og gosk og mildleik til han herre, og Jesus har døyde bare navn, og Jesu navn. Halleluja. Og jeg vil bare ro oss mannen til at ta kontakt med mennesker som han hever samband med kanskje eisene som han kjenner som er tryggvande og reisen oppmuntrer han til at søke han og sank om.
0: Ja, amen.
1: Ja, Jesu navn.
0: Ja,
1: amen.
0: Fantastisk. Ja, Magn, skulle du høre en sang av rød?
1: Ja, Don Potter er en eisene som Don Potter er en her som eitår Prisoner. Jeg har alltid vært kontakt med han alltid.
2: Ja.

0: heimsomfattande tjänsta. En allra störst tjänsta och så tycker han är att störst var signelse för allt det kristallika. Mm. Och det. Vi valde så affär ut i Sverige, ja. Och vi var här 2 år. Och för mig att komma på bibelskola har varit det helt fantastiskt. Och det ser man för en jag när konan kommer. Det var som att få en annan jobb på bibel i hånden. Tror jag att man fick så eller gå undervisning. Och man fick undervisning och så eller näck från evnen. Och jag vill säga att bibelskolan bröt i eller näck i olika livet. Vi kommer att känna skrifterna näck bättre. Vi kommer att känna Jesus näck bättre och vi kommer att känna livet som är Herren och näck bättre. Bönarlivet blev eisende helt näck annan. Då man fick undervisning om att man hade auktoritet i namnet Jesus. Och namnet Jesus det är ett mäktigt namn. Namnet Jesus kan lösa alla troplägar som människor har. Och detta namnet är givet och till att bruka i åkra gärande steg. Och men det ser till det efter är det att det är så fas att göra bruk efter. Det är allt från fas att göra bruk efter. Och bönen själv är omedelbart viktig på tammaten att vi kunna bruka den namn Jesus och den auktoriteten vi där finns till att komma och göra något av livet som vi nu har för liv här att göra. Ja. Vi var så här i först var vi 1 år och så att du bön och söker Herren skulle vi vara 2 år eller skulle vi få hem nu och kan alla andra säga vi gick och tagit 1 år av trät. Så tog jag 1 år av trät. Och det här året var så synder Ölvesen inte det första året. Då skulle man ut i praktik. Och då skulle man välja linjer, vad vem man ville färra. Jag valde så att ta linjer som äter, eller som äter prätika. Jag fick undervisning i hur man prätikar i och hur man fyrer i sig, hur man prätikar skulle bli uppsatt och så framvis. Men Anja valde så badnalinjerna. Han är alltså dömt öjliga väl arbetat vid badnån. Och hon upplevde nekting, hon slapp till Russlands vid 2 timmar som hon var vid, så hon upplevde storting här på ett. 2 år tjående, 2 år gånger tjått. Till eller tjått att 2 år i rivsteg. Men jag vill säga att tejpa i årene här har nog varit ganska till rikast åren i olika liv. Tog att man levde ett liv och man hade tog för att göra på samman att liv och tog, eller ett sådant liv samman vid Jesus, kvar man var samman vid på den ena sådär. Och man brukte minimum 4-5 timmar i dagen kan man säga att under konstantare undervisning ur skrifterna. Och det var helt fantastiskt. Man memorerar i bibelvers. Det var sånt alltså svensk om. Så man tog flera svensk bibelvers. Och så det var stortligt att märka eisna hur som man vax själv. Och bibelskola alltid är själv är otroligt viktigt för en tryggvande. Det att man sätter tog av och en pass av livet någon. Till Herren kan man invoja sig till han. Och jag hållit nästan till att vi till kvällskolan att uppmuntra människor att kan ha möjligheterna till affärer på uppskolan. Och bara tänka att stiga till att god är vi. Ta vid får du följande, ta får vi till steg. För jag vet ju att jag är i Sverige och vi tar 20 000 kronor i lomman. Och resten av det har godsat det. Och det här vi får det på. Det här var simpelt att troas det. vi förberedde det. Och vi kom att vi öllu góð, det var inte problem. God han sitter för ju. Och jag kan inte fortälja om att andra mirakel, så ger han inte mig fortälja det. Det har vi fortalt öle ofta det mirakel och att det är ett fantastiskt mirakel. Och det var då vi kort och heim. Vi kort och heim. Ur Sverige. Jag kom Sverige. Jag kom norra. Vi har kommit till Bergen. Kom hem i norr nu. Och här vart det så att när att vi kort då vi började köra kajra till i morgonen och det var lantja kajra, rattla lantja kajra. Det var lankor och drick för turer och bensinen som är andra började gå undan. Och det var blivit sent och bensinstöjnen har nått att lockas till jag. Och det var blivit myst och det var pissregn och det var bära skogar och trö. Så att bensinmalaren han får långt och långt nio och han kom lika ner till reja. Och jag sitter så vid andra, så nu minkar bensinen rattligen ekvas. Så nu må vi till bön. Så får vi till Abia. Och man väl lyckas om man har såna man så har såd all lit av god att man i varje gång är god dörte mirakel på näkras med som man är såna trick like gode som jag när kortet så att jag hukte på simmalaren och ta och så på simmalaren börjar jag fär upp efter så ropte jag an hur kan jag kan enter och på simmalaren får en kvarst upp med en kort då. Och det var ju ett kämpe mirakel. Tog ju att vi hade stått upp för bensin alltså. Han lade till att träna så att vi stått upp för bensin. Kanske halva en timme också. Och vi lade till att dronk vid. Dronken var ju vikon och efter resen i bilen. Och, och det är ju kallt att sitta ner den där. Så det var helt fantastiskt. Men så säger jag att vi är god. Så säger vi han ikke kvøy bare en kvart, kvøy ikke fotla en tanke. Det kunne man jo huske seg at det ble, va? Men så ser jeg meg etter. Det sier tøy mennesker som har tryggleggen og tøy naturlige helt opphet vi at prøyser mer. Men hvis jeg gjør det fotla en tanke, så helt du eisen opphet vi at prøyser mer. Men gjør det en kvart tanke, som mat och prysa mig. För jag nog tog det fram.
1: Okej.
0: Okay. Det glömde jag omkant i attor.
1: Nej.
0: Det här vill säga det samma som att det är människor som har nog efter materiella har ofta ulla ringt vi att komma till god vid något som helst. Det man klarar sig själv bara. Och hända myndet var faktiskt ulla gå. Så vi sa att du prysa av herran och alla vägen lycka till Berke. Det var ursla gott. Och då vi kom till Bergen kort vi får kärst. Och rent och gå bant in i en bensinstö som är öppen för just i morgon. Här skulle vi släcka för att vi hade en annan väg. Så här fick vi köpa bensin. Så god ger fantastiskt ting och det kan ens inte göra för människor kväll.
1: Ja.
0: Utan det kan som helst problem alltså. Och det är bara att komma in och ge till flow i oss ner. Det här vet jag all lite jag god. Att han är till njölsbar, ja. Ens inte dackligt än. Otroligt viktigt. Så att så lär dig att uppmuntra människor att reina för ensamheten om att ringa in i kväll och få bönna till att hjälpa sig. Det är god han sitter här och är klar att äga motor. Ötland tog som människor vill jag bio om kväll och ägsen är det här att ta till bior att alla himmelen är via och vi backar backa dig upp utan att böna. Det är helt fantastiskt.
1: Det är fantastiskt, ja.
0: Ja, prisar Jesu namn.
1: Vi kan höra en sang, va?
0: Vi kan höra en sang, vi åker samman sen.
1: Ja.
0: Och se upp till hamma ett rann, och det är ju öliga passande till det, då.
1: Ja, men.
0: Yes.
1: Jag vet. Se upp till hamma.

0: Halleluja. Vi er alltid velkommen til sendingen av Bønneren Jan. Jeg har vakt nøyen, hun er stor.
1: Nøyen er omvittelig stor, ja. Det kan man tjene. Utan nøyen så sa du hva ikke to et leger kvalt.
0: Nei.
1: Nei. Så nøyen er stor, ja. Og Guds nøye er Sy skriften nuts kvar einasta morgo. Og til det som jeg halt, til det som jeg halt det vera helt fantastisk for nøgen. Til det at man skalt om man feilar, ger en feil, eller man fettler i onkron. Så onkron kallar det snava. Så er nøgen her. Og kan lytte og knoppe at det. Kan Jesus kommer ut, der retter ut sin hånd og teker jeg hånd og sier konvojar, reis de opp etter og konvojar, ja. Trangkant er sånn at vi snava og Jesus venter og konvojar. Det gjør han ikke. Han vil alltid ha til at vi reiser og konvojar og konvojar. Han er han ikke bare hever kærleika, men han er kærleika psykosår.
0: Halleluja.
1: Og det jo en øre store måneder og at hever kærleika og at være kærleika. Så god han er kärleken och kärleken är något som är öliga störst och som knyter någon öliga störst är att gode och knyter god öliga störst är att åkna i sina och god har gjort en sottmala vi människa, en utgång sottmala kan han själv ha bunt sig till eller halta den sottmala.
0: Ja.
1: Vi människa, självt om två är snava så är god bundet sig till att halta sig
0: ja.
1: Han kan inte vänta och bättre till vi snava. Det är det jag säger sottmålen. Sottmålen säger till att vi kan bygga en fyrtjövning. Och så får vi synder och fyrtjövningar. Till han rättvisar. Och gåvor. Så här är nöjen och medeliga gåv. Jag vet på tammatan kunna komma till god, bygga en fyrtjöving och kunna bli däckad under nöjen. Och det har alltid varit helt fantastiskt. Och men nöjen ska helst inte missbrukas. Att det är inte så att vi kunna leva på nöjen och på tammatan att vi kunna leva och latas akkurat som vi vill göra, ja. Här ska ju amonen vara.
0: Ja.
1: Ja, ja. Titta slåst och det är så god vil. God vil är att vi skulle växa antalliga. Vi skulle bonast. Och vi skulle komma vågare samma vid honom. Och vi skulle häva ett liv som är präglat av Guds liv. Det vill säga att vi skulle leva ett så rätt liv som vi inte behöver kunna. Och hur så kunde vi det? Jo, det kunde vi att leva när Jesus. När vi leva Jesus? Jo, när vill han ens komma och komma. Och det ska skilja så att när att Jesus, där han är frälst till och med, så kommer han till att köra den process igång till åkra livet. Kan han börja att rensa åkra liv. Och det upplever man allägen ser man vid Jesus är att han teker ting och dunne löve och säger vet du nu tog jag släppa det av hjärtat. Vi skulle minnas till att bröven som Paulus skriver han sankomnar.
0: Ja.
1: Och vi har läsa bröven som har skrivit dem till Timoteus. Bär i första och andra brev till Timoteus. Här får vi nekvar instruktioner kvar han skriver till Timoteus. Hur han ska leva och hur han ska vara och så framvisa. Så god är öjd intresserad av det är att vi liv honom här och liv honom rein och liva rein samman vid honom. Och jag tycker jag som personlig att reinare vi liva samman vid Jesus ju större kommer salvese att bliva i råka liv. Och ta Jesus i salvese så menar vi att mera kommer god att bruka och tror jag att jag tycker att att god vill leja oss in och i dimensioner samma vid honom kvar vi kunna få det som vi kallar för kunskaparår kvar vi kunna bia för sjuk och lägga hända sjuk i bibeln och det blir grött och så framvägs. Och det här man har upplevt att säga vi Jesus att man har bia för människor som har haft ringa rygg. Man har sett bein växa ut och så framvägs. Och det är ju kämpa mirakel. Att bein kan bara kunna växa ut med det hela och så framvägs. Och men så ser Gud.
0: Ja.
1: Gud är så. Gud är så fantastisk då. Och jag har alltid eisen till att ta vid nu blöva tryggvande och blöva läskäpt. Som Bibeln säger förbannade lovarna. Det vill säga läskäpt ut ur satans valt. Ja. Och det är inte att tänka fel av att djävulen har haft valt och om åren vill komma in under Guds vänta vantjur. Ja. Så jag vill läsa ju skriften om att Jesus gröjer en kvinna. Och kan han säga att i 8 januari har djävulen haft valt åren, ja. Men nu ska de bli grött. Så vi såg att det är kvar makter. Och vi tar så här om det här som är för Jan om att det här vi frälsen, vi himmelen och vi helvete, ja. Att bäge plossen är värlig. Och för jag är en evangelist är det riktigt att prätika utan så att han ägstna tekor och tar sig bäge om himmel och helvete, ja. Vi kunde läsa Matteus i halvdelen till 15 halvdelen, hvis jag minns rätt, om ryggamannen Lazarus. Kvar och det är utgrejerna skriver här och kusse är så rygg med åren för förtappt och Lazarus vid borren i Fanjo Abrahams in i himmelen. No?
0: Mm-hmm.
1: Och kvar är så rygg med åren som hejer nog av ödlom för att vara görande. Följde tostan i det här ryggen. Följde pojnerna i det här ryggen. Och hvis vi då också om hur han sövan är att han fortäller inte vad det största. Jesus säger ofta att han tar sig ofta luktnelserna. Men Jesus förrän säger han att ryker med över var börjar berättningarna. Så han fortäller från en verklighet, en verklighet. Och då skulle vi veta att det är kvalitet av människor som inte har tid till stövna att välja Jesus.
0: Ja.
1: Att göra bruk av nagen i kväll. Att komma in under dessa nagen att jag gote. Och få av synderna är vaska i kväll. Så vi vet att Bibeln tåsar om de regnläkarna. Lät oss säga att vi färre vasslo. Vi lät oss gå funt i. Kona lät sig att få innan tjola. Jag lät mig att få innan kvita kyrsta till dömes. Sedan vi i vasslene och i stöjten ner och amme. Och får jag en plätt av kyrkorna. Så vill jag gärna ha den där plätten väckat. Det är inte hela gången vi har plätten nu.
0: Mm-hmm.
1: Rejlagen är väck. Plätten är inte kvitt mer. Det förstörar. Det blir liksom ett förstörande element liksom i ödlens ner. Och i västlig romen. Medan det är kläderna som god gör och där vi kommer in under hans vänt, tagga mot frälsene som Jesus hur finns ju att vi är genom Golgata värst här får vi kvitt rein kläder och det är kläderna kunna alla tyna vara kvitt där vi lever rätt inför god så nagen är öliga stor men de ska brukas rätt
0: ja.
1: Så att tagga mot och gode och leva liv akkurat som man blir att leva. Det kan man inte. Det ska alltid vara en process vid gång. Hver man lär att leva som man har gode. Och man läser skrifterna och man läser lika som. Jag plattar jag kallar bokerna för till exempel en instruktionsbok. Kurs till liv i liv.
0: Mm-hmm.
1: Samma med Jesus.
0: Ja.
1: Så att sitta två år ute som sitter du ivast och gissen här vid frälsene. Eller om du sitter ivast i frälsevissene. Så vill jag vilja hejta dig att det är kvällt om att täcka stövna, att välja Jesus.
0: Ja.
1: På i ödel här var synna tog. Och det är så öliga kjort att man att lustraren kan bli klippt i det. Så att vi vill hitta att ju kvällt om att ring in och få att prata vi och så sitter här linten ikvällt. Om frälsarna och om gröjning till god kan hjälpa.
0: Ja. Max, ska du höra en sang?
1: Ja, vi tänker Jimmy Swaggart, och här är en sang som heter Jesus, I'll never forget.
0: Yes.

0: Ja, Halleluja. Dank Jesus. Ich will dir kommen an den Sendung da. Und wir haben einen praktischen Zusammenhang hier in Magmeier. Und ich hoffe, dass du Lust hast, und du hast es gut zusammen wie auch. Mag, da war ein Hund, der dir gewollt. Ja. Hast du ganz gut Heilshandel von Volk gewollt, zum
1: Ja. Ja, ja, men det var jo så slik at jeg kunne komme her, men det var hun som sitter og prater, og vannet til at vi har vært til oppmuntring for ankeren og kveld.
0: Ja.
1: Jeg kom til å ta med Lise lukket en skrift opp her, eller bare tve, og sammenlignet til det vi bøn, så da. Og det til første bjørn til Johannes, og i femte kapittelet, Og vers 14 og 15, det et vers som alltid går å heve i hånden. Jeg sier sånn, dette et horest og allit vi heve av hånden. Jeg beger vidt om akkurat, etter vilje hans herre. Så høyrer han akkurat. Og sier han, hva gjør det? Og vita vidt, at han høyrer akkurat, kvært vidt så bygge om. Ta vita vidt at vi heve til, så vi heve bygge han om.
0: Amen.
1: Og det jo et fantastisk ord.
0: Ja.
1: At vi så sikre i å få av bønnesvær som Jakob skriver her
0: ja.
1: Eller Johannes skriver her i brevnen og Johannes er en person som kjente Jesus øyla vel han var jo han som man kallet for det kallet apostelene han som var nærmest Jesus kan man säga. Man ble så ikke mynt når tekner Johannes og Jesus hva Johannes liker å lene sine døkselene og Till och med som tar för nämen så i kväll som jag vill häva att folk eisen skulle känna. Att det är att jag kunde hattla sig in ät Jesus i kväll. Och blivit mött till och med som tar så vi vill häva fram i kväll. Att Jesus är hesten här hjälparen. Vars kvärför över till brukt alltså. Men han vill så öla gärna hjälpa människor. Han är sån här kärleksfotliga personer än som människor kunde halta sig upp emot.
0: Ja.
1: Allt och Och ett annat halt i eisen som är gott och viktigt att poängtera i eisen kvalitet är att man behöver inte ha troplägar när man kommer till Jesus. Man kan gott komma till Jesus utan troplägar.
0: Ja.
1: Det vill säga att man har ett konstant samband via honom. Inte bara att man är nej och man tar sig med ropan till rännande. Ja. Men det kan man eisen gott. Det är inte det som man säger. Men att du har det här att det är flow i alla tygna att du alla tygna är samma vin.
0: Ja.
1: Och man säger att du har gått eller att du har ringt. Men Sjövan ska alltså komma i tiden att du har ringt. Det är klart. Han säger ju nämligen i sån norr till som att hon kan bidra att bära om att komma till henne. Så det är klart. Så att, och vi vet inte fler bönder än inne kväll. Så,
0: ja.
1: Så vi får bära för tajmen i sån. Och det är det som är det mest spännande.
0: Ja.
1: Så att jag kan skoja. Möta människor.
0: Ja, så inte bara en kväll att tacka för sändning, tacka för att jag lustade en kväll och goda siktning och en till kun. Och så jag vet det att om du inte har några sanker med kommande så finns det en sanker som höskar till dig. Vi har ju några sanker med kallande. Och har en sorg gång fram allas så finns det en sanker med kommande till här som du kan få glädje. Du samflöder tryckvann till röda viktigt. Så om en god vinner Goda signe, takk for i kveld. God natt.

Gjersta slottet är tonliga centrum för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och centrum blir intressant frutjakvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 2.

kursene. Ja, för mig var det här just att jag ska som tonlistalea alvorlig hever mynda med och hver det kom från att du kan säga fundamentet tonlistalea ui mer hver er hver det njote och hver det räkar lukka som bulsa i hjärsta till er, till tåta och till allt det där försälja. Det här var Paul Smith vi utgår hans här som är självförhaldig i bästa utgår hans honom nämns Live and Learn after från Forsnån vi reverande ui Forsnån. Vi fær til Chris Edon, enska sangskriveren, sangaren, tonlagaren, framleieren og etter et mynt, ikke eist best uke av hans herre. Nærmest Vision kom ut 6 og 4. Her er Love for the Common Man.

Ja, det här är ordentligt gott. Att det är, alltså, hur är det? Ja, så det här resonerar vi med här. Chrissy Dunn, Ogun Vision, Love for the Common Man. Och Janne, så var det Paul Smith och vid Hula de Syndrom, hans har likelod i The Imperials. Och jag hade vi färd till The Imperials nu. Vi var värd till Forsnån. Vi färd till, ja, det här är sån här gå utgåver. Vi färd till One More Song for You och... Her vært av Vækers Hankren etter Michael and Stormy O'Martian, All My Life.

Ja, Mindy Smith, sangaren om Little Devil. Og her er Mike McDonald, Blink of an Eye, til at at det just år, og år blir som at blunka vi egnen, og knapplet. Jeg minns, forstått den, så hugsa jeg atter om en henting, og jeg ble nesten til ivrasker at det var 20 år siden, inntil jeg fant det at det var 30 år siden. Og så nekva okken fenga jo i forstøyene av en av løren som hent okken, som vi stannar så fast och jag vill leva inte nu någon. Och så är det hin ugan när man bär sig fram efter till ta i fas i husen eller husen vi uppe allt allt det där och glömma nu vi släschlis det här. Nästa backer Out of the Grey heter tjona Christine och Scott Denty. Det är till Ginger Flyer i år, vi har jagt allt mövligt och det säger här We're Still Here.

0: Hei, velkommen til Gjerstadslott. Til en tonleggersending for ung. Og helt fyr for jeg vil ha om bare legene. Etter at hos, toddlerer og sinterer. Vi da finner jeg en gjest. Hva sier du? Hva skal du presentere det?
1: Jeg skal presentere meg. Jeg heter bare og legene.
0: Ja, og så sier jeg alder og hverdags oppvaksen. Og hva skal jeg nær, da begynner jeg sin job.
1: Ja. Jeg tjejfjordår. Tjejfjordår gammel. Og jeg fødder av landsjukhus nå. Men jeg oppvaksen og i Fuklafjordet. Jeg Halvor Hannemar allegal. Mamma min han Havn, hun rått før. Og pappa min han Fosfringur, han Jekvann. Og jeg en av fem syskjon, nest eldst. Og ja, oppvaksen Fuklafjordet til oss, ja. At Fuklafjordet var mot spillplass. Og her gikk jeg i skola, folkeskola. Og min omskola Kampstad. När jag började synka, jag till sikt en god spårning. Jag var där mamma min, hon sang ordan ek för mig. Det var lutel. Och i akkara hyme var det synkin ek. Pappa min han kör snäck löd och var spär klaver. Och han östnit kiv i en band eller en flöv ut. Så jag uppvaks med nekvind hellnöjtje. Men jag hade att jag började via synka ta i fjol i Silvakore. Som är i samkomne. Vi Silva, vi fokla för det. Jag sang vid Silva-kören i halvtid av er 15-16 i början av Sinti här. Och här har vi Sinti en ekvar. Inte vi här på ett nu, men... Så det är nog här som jag började i Sösna Kjolvora Sinti. Samma vid henne som i kören och sånt.
0: Ja. Och när gavs du så där finns det Sinti nu?
1: Ja. Jag sang lite Kjolvora för en halvtid av er 19-20 år gammal. Og så började vi jeg og noen vindfolk og en tånlaget bask som vi kallar for salt faktisk er vi saltbrøver først vi var bare unge menn og i tøybalsen som søttene ble til sangbalsen salt og vi gav en av flåve ut i 2004 ikke minst rett. Og da har vi så vært hvordan kjøtt klarer vi det å råkne ut. Så jeg følte noe som er også av fjers, så har vi vært 5-6 år gammelt da. I gammel er hver vi av en der fløve utgave. Så, og så igjen da har vi så vært vi av fløyre fløve utgaven, og har givet noe sterkere utdøst.
0: Og da finnes det sangren som vi får spille etter aldri gåmål. Hon är en av flövet jag tar oss, som heter till Tanne i Öyrohever, han nummer 20. Och till Victor Danielsson som är tutt och tog över Görsläge.
1: Ja? Ja, det passar. Och hade den förra flövan som tar oss gav ut, det var 2020, så gav vi ett ösning av 2014. Och akkurat det här som sangren, jag hade en gammal sangor, eller solmor, som är ett lavit ut hos oss. Gjør du et annet lær til, et nytt lær, et sin til Ørvise. Og så tok vi den vi og hæsa fløvene.

0: Ja, här har du sanchen en eka större. Jag vet inte om jag kan släppa att spyrja en spårning glukar för vi är. Här är två öliga fitta värster. Jag har sagt att jag är det bara, men hur är det tid?
1: Jag är det Louis Breckman.
2: Och jag är det Eir Breckman.
0: Hej, så ja, vad är det nästa?
1: Nu får Eira läsa en vers till Salme 118, 21.
2: Jag tackar dig till två värst med...
1: Jeg tatt til at du sværa i mer og varst mer til frelse. Og en næste sanger det leien til lukko, til av løvene tog jo evanleidje nummer 4. Og i begynne så synker du så som å at du er frestar, eller så, just det.
0: Ja, det gjør sin såløs, ha? Synker sin tur, vi jobber rødt og jeg gjør sin tur. Ja, ja, jeg skal jo ikke, man kan si, sin tur hun aldri gjør. Ja, jag har alltid ganska gott att säga att det kanske är en huxan och här sån, ja. Så jag har alltid att det är gott huxa. Gott säga.

0: Næste sanger etter Tær nu vi skal leva. Han av flåne til Tanne Øyre Hever, han nummer 6.
1: Ja. Ja, hatte kanskje Tann Sankren, hvordan er det som vi var mest spalt og tjåkken? Og som vi kanskje oftast byttene om å spille. Og at det en, ja, også en sanger som tås her om hvordan togjen den og renner sted. Og så ser vi til Nyland at Tær nu är vi skulle leva till nu vi där och lever här och att vi må be om Guds bostad till att leva och liv och på bästan hot så ja, till nu ska leva.

0: Om du har lust efter sangen och jag bara lägger eller jag tås, så har Spotify ägt den bara lägerna och tås ägt toddlarar och syndarar. Ett lag har skrivit att du är en lägger, så finner du några sanger. Ett lag till tannig öra hever. Och så till den största sangen att la vid att spela om du vill välja en sang.
1: Ja, det här var det färgen och jag får tacka oss för att det kunde vara gestor så att jag kunde. Jag alltid är ordentligt fantastiskt att det här var så sändningarna och att det lustar när jag vet att hon lade och att det också när jag tog mig lustar och vi tog oss och jag också är ganska att bara att instämmer visst det ska vara en sanger här som är vi. Så jag hade för att tänka på att han sista som jag var vid och att jag gav en sang ut i december månad i fjör, 2025. Och det är en sang som hade hjälpt mig. Och jag syns att han insamman vid Len Andersen som alla måste känna. En fantastisk sangarinta och en öliga donad i östen att skriva texter och göra lov. Så hvis jeg kan velge, så velger jeg tansansjen. Hjelp mer.

Med detta pratar vi John Östergård Nilsson och vi tar sig om kvällrörelse i Grönland. Och så pratar vi lära ta det innerste och ta är Maja Fjords frikirke som framförde det här. Och det som vi har hört i morgon det är så att jag gott prat vi Kurt Kristensen tar sig om det att vara ett vittne. Och nu att ända så hörde vi samröver vi John Östergård Nilsson. Det var det som hade skrunnit där. Och här vid mikrofonen sitter Preben Hansen och hinner med ett Jekvans son och Danielsen som säger sig för allt rika som det ska. Så vi säger tack för Jokon och ha en gående. Jesus signa till.

Roberto.